0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, og det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter for både arbejdsmiljøet og patienternes ve og vel, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne er en madras også blevet taget i brug. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, forperson for yngre læger.
3: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
1: Og det risikerer at nedsætte patientkvaliteten, lyder bekymringen. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Efter 2 års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt på vej ind i en ny fase. Det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen, skal være på vej mod havets bund, og Sund og Bælt regner med, at det er på plads på havets bund i løbet af i morgen. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden, og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat tørt og dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 grader.
0: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

dag drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der er ingen sved. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands, har det mest af som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Og det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med. Og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. 2 er døde, og 3 er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
4: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder lige nu fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hundius ud for Kap Verde. Det er efter et mistænkt muligt udbrud af Hansa-virus. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Myndigheder i Kap Verde har ifølge Reuters ikke givet skibet lov til at komme i havn, og passagererne kan dermed ikke gå i land. Ifølge eksperter kan Hansa-virus i sjældne tilfælde overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter, men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. I dag nogen eller en del sol, med en stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Det er med temperatur op mod 15 grader.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Og alle besætningsmedlemmer er uskadte, lyder det. Skibet Allianz Fairfax, der er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Line, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, og kunne ikke forlade området på grund af de fortsatte sikkerhedsmæssige bekymringer, lyder det. Men for nylig blev Mærsk så kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under dets beskyttelse, lyder det. Meldingen kommer efter præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så aarhusianerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
5: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle næver ind, men der er 2 kampe tilbage. Og hvis de er sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mestre.
1: I dag nogen eller en del sol, men stadigvis også perioder med mere skydevejr. Det bliver med temperaturer op mod 15 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Lige knap og nap 5:07 er klokken denne her tirsdag morgen, som har datoen den 5. maj. Og det er jo altid en sådan rimelig særlig dato her i Danmark, for det er jo en dato, som markerer dagen for Danmarks befrielse tilbage i 1945, hvor tyskerne sådan helt officielt kapitulerede kl. 8 om morgenen. Derudover så er det en dag, hvor solen den står op om sådan en små 10 minutters tid, og så går den ned igen cirka 8:55 i aften, og der starter de lyse nætter så sådan helt officielt. Men lige nu, der skal vi bare sådan helt officielt have startet Morgenklubben op, og det gør vi som altid med ro, regelmæssighed og rutiner. Det plejer man jo at sige, at det virker for spædbørn, så jeg tænker, at det nok også skal fungere for os her i klubben. For nogle gange, så kan man altså godt føle sig sådan cirka lige så krøllet som en nyfødt så tidligt her om morgenen. Så jeg skal forsøge at glatte dig ud i løbet af den næste times tid, og det gør jeg som altid med vores faste morgenrutiner og masser af musik. Startende lige her med lidt musik fra Annika og hendes seneste single, den hedder Livsforladt. Og med den, godmorgen.

De eneste to, som jo består af Simon Kvam og Peter Sommer, du fik dem her sammen på sangen, der handlede om Morten. 16:45 er klokken, og dermed er det blevet tid til, at vi lige får vækket sjælen. Lige sørge for, at den som det første er klar til at tage imod denne her tirsdag. Det tænkte jeg, at vi i dag kunne gøre ved sådan i overført betydning at tage en lille tur ned til stranden. Du ved, sand mellem tæerne, måske lige døb storetåen i vandet. Det gør vi her med et nummer, som sender os til en helt specifik strand, nemlig Malibu Beach. For der står Miley Cyrus nemlig og synger dagens godmorgen natsang. Her får du Malibu.

God morgen her fra P4 Trafik. På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der skal du altså lige være forberedt på opbremsninger sådan omkring 29 Greve Syd. Det skyldes, at der er noget vejarbejde, hvor man er ved at samle de sidste kejler sammen. Det er lige blevet lidt forsinket. Vejarbejdet er mellem Greve C og Greve Nord. Men altså lige nu opbremsninger omkring 29 Greve C og en lille smule køkørsel.

0: Mariah Carey og Always Be My Baby. 5:54 er klokken. Og mens vi lyttede til Mariah Carey, ja, så var jeg lige en lille sviptur forbi den store forslagskasse. Det er med andre ord blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Det er sådan mere eller mindre videnskabeligt bevist, at det der med at bevæge sig til musik, det udløser altså en masse endorfiner i kroppen. Så det er det, vi skal nu. Vi skal lige have sådan en lille endorfinskid på, så at sige. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter, som er foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Og det medlem er i dag Simon fra Høng, for det var nemlig Simons mail, jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse. Og Simon, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: Godmorgen Julie og morgenklubben. Jeg vil gerne høre Tenacious D med Tribute, da det simpelthen er the best song in the world. Og den vil helt sikkert også få mine kollegaer Thomas og Søren til at skrue ekstra op for radioen og tromme hårdt i rattet. God dag til alle derude, med venlig hilsen Simon fra Høng. Og Simon, jeg har været på hovedet i diskoteket og fundet Tenacious D frem til os. Så hvis man ikke lige sådan er helt klar over, hvem det er, så er der tale om denne her duo, som blandt andet består af skuespilleren Jack Black og så hans gode ven Kyle Gass. De har udgivet 3 albums som Tenacious D, og på alle 3 albums, der er det ingen ringere end Dave Grohl, altså ham fra Foo Fighters og også tidligere Nirvana, som spiller trommer på sangene. Og et af de numre, som nok er allermest kendt, jamen det er det her nummer Tribute, hvor at Jack Black og Kyle Gass altså hylder metalmusikken. På det nummer, som Simon fra Høng altså har foreslået som kropslig kickstarter, her der får du Tenacious D og Tribute.
1: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and a lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,

Simon fra Høng havde foreslået dagens kropslige kickstarter Tenacious D og deres tribute sørget for, at vi lige fik en kropslig kickstarter, der kunne lidt af hvert. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som i hvert fald kan få din krop til at bevæge sig, jamen så send dit forslag ind til mig enten på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Her, der skal du få lidt musik fra Chapel Roan. Det her er nemlig Good Luck, Babe.

Og der forsvinder Eurythmics, og There Must Be An Angel. Et nummer, hvor de lige havde fået Stevie Wonder til at spille lidt mundharmonika på. Det her er også rimelig sejt. Nå, du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner, og lige nu er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er der, hvor vi skal have sat fod i de små grå. Vi skal have gang i en musik-quiz-kategorien, som vi quizzer i dag. Det er nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det britiske band, der har haft hits som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing? Ja, jeg er altså i dag ude efter et britisk band, som har haft hits med navne som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing. Hvad hedder det britiske band? Det skal jeg simpelthen nok fortælle dig, hvis du ikke selv allerede har gættet det. Så er der et rigtigt svar klar til dig lige efter Sys Bjerre og Hey Vanessa.

Vanessa, lige før vi lyttede til den, fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien nullerne. Og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det britiske band, der har haft hits som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing? Og svaret er, at det band hedder Keen. Keen blev dannet i England tilbage i 1995, men en del af medlemmerne, de havde altså kendt hinanden noget længere, da de netop havde gået i folkeskole sammen. Men i midten af 90'erne, der går de på college, og de starter altså et band, som de til at begynde med kalder for Lotus Eaters. Men som efter et par år altså ender med at komme til at hedde Keen. De markerede sig især ved at lade klaveret være deres hovedinstrument frem for guitar. Det er et træk, som i høj grad adskiller Keen fra langt de fleste rockbands, som er meget guitarbaseret. Bandets debutalbum hed Hopes and Fears og fik rigtig stor succes i England og solgte rigtig godt over hele verden. Det endte faktisk som det næstbedst sælgende britiske album i 2004. Fra Hopes and Fears tænker jeg, at vi runder musikquizzen af i dag med et af de største hits på den plade, nemlig Everybody's Changing.

fik du her med Everybody's Changing, og det gjorde du selvfølgelig, fordi Keen i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige nå en smuttur forbi Stine Bramsen og Prototypical.

Stine Bramsen og Prototypical fik du her, hvor klokken er 6:08, og det betyder også, at vi kun lige har plads til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Martin, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Martins mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubbens lyttere. Tirsdag den 5. maj 2026 bliver min søn Nikolaj 10 år. Vi sidder hver dag og spiser morgenmad, imens vi hører hjertestartersangen. Og derfor tror jeg, at både ham og hans lillebror vil blive rigtig glade for at starte dagen med Imagine Dragons og Believer. Kære Nikolaj, kæmpestort tillykke med din runde fødselsdag. Vi glæder os til at fejre dig. Efter skole, kærlig hilsen, mor og far, Karen og Martin. Og Karen og Martin, kæmpe stort tillykke med jeres søn Nikolaj. Og Nikolaj, kæmpe stort tillykke til dig. 10 år i dag, det er en kæmpe dag, den der første runde fødselsdag. Og der, hvor man ligesom går fra bare at være et enkelt tal til at være sådan to tal, så er man altså en af de store, ikke? Det skal selvfølgelig fejres, og det skal det med en hjertestartersang, som du får lige her, nemlig det nummer, som din far har bestilt til dig. Her er det Imagine Dragons og

Nikolaj kan i dag fejre sin første runde fødselsdag. 10 år bliver Nikolaj nemlig, og det skulle fejres, synes hans mor og far Karen og Martin, som altså havde bestilt en hjertestarter-sang til Nikolaj i form af Imagine Dragons og Believer. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende denne her tirsdag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, men lige om lidt, der får du altså en radioavis, og efter den, så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Så vi kan lige nå en enkelt sang mere frem mod radioavisen, og det bliver Louis Henderson og Gør det hele forfra. Det gør vi også igen i morgen. Men for nu, der vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinternye sygehus i Aalborg. Udover budgetoverskridelser og forsinkelser, så har der undervejs været problemer med at holde regnvand ude. Og nu er det så varmen, patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer, der svigter patienterne nemlig, og ventilationsanlægget fungerer stadigvæk ikke helt, som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Og det er Dorte Vingå, der er fælles tillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu, og det har man selvfølgelig fokus på, men det gør, at det er et varmt klima at være i.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Sygehuset i Aalborg blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Der er alt for få familier, der vil adoptere børn, der fjernes fra forældrene. I øjeblikket står der kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste, klar til at modtage et dansk barn. Og tallet er faldet over flere år. Maja Mathilde Ilkær Kjertinge har oplevet, at hendes søn skulle bortadopteres med tvang, men myndighederne kunne ikke finde en familie til ham.
5: Når man bliver mor, så bliver alt forandret ind i en. Og du oplever en kærlighed til noget, du aldrig nogensinde har haft før. Og så skal du bare sige farvel. Og du kommer egentlig ikke til at se det igen. Du ved ikke, hvor det er henne. Det er hårdt.
1: Ankestyrelsen har vurderet, at Maja Mathilde Ilkær Kjertinge ikke kan tage vare på sin søn. Men da det mislykkedes at finde en adoptiv familie, der fik hun forældremyndigheden tilbage og måtte igen se sønnen hos en plejefamilie.
5: Min første tanke var, om han kunne genkende mig. Nu kan han jo gå uden at snuble. Altså, der var bare sket så meget. Der var bare så meget, man har gået glip af som mor.
1: Ankestyrelsen vil ikke kommentere konkrete adoptionssager. I april der fortalte vi om de mange skifter og den lange sagsbehandlingstid, som børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer, på DR TV. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af det amerikanske militær. Det oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og er drevet af Mærsk datterselskab Farrell Lines. Det befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar. I går der sagde USA's præsident Trump, at amerikansk militær var klar til at beskytte skibe, der ville igennem Hormuzstrædet. Og Mærsk skriver, at det blev for nylig kontaktet amerikanerne og fik tilbudt muligheden for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. To er døde og tre er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i en folkemængde på en tysk gågade i byen Leipzig. Og ifølge de tyske myndigheder, så er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, og han blev anholdt kort efter påkørslen. Og det hele skaber nervøsitet i Tyskland, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
6: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder som det i Leipzig, hvor det er sket her.
1: Herhjemme der får vi nogen eller en del sol, men der kan også godt komme perioder med mere skyde vejr, og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 her med under dine sne.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Klokken den er 6:09. Det er Anders Sugild og Lukas Klarlund i studiet denne her morgen. Og så er det Anne-Sophie Kromann i trafikken. Og lad os lige starte hos dig, Anne-Sophie.
2: Og der er gang i den tidlige morgenmyldretid, hvor der i dag altså lige er lidt flere fartdyk end normalt på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Og det skyldes, at der var et vejarbejde, der desværre var blevet forsinket, men der er kommet mere hul igennem nu. Så er der togtrafikken, hvor vi til gengæld er heldigere med i dag end i går. Men skal du med tog på nogle af lokaltogsbaner i Nordsjælland, så vær opmærksom på, at der fra i dag er indført nødkøreplaner, og det gælder på Frederiksværkbanen, Lille Nord, Gribskovbanen og Hornbækbanen. I kan se nødkøreplanerne på Lokaltogs hjemmeside, og så ved jeg også, at rejseplanen er opdateret med ændringerne.
0: I går eftermiddags, der får jeg en e-boks-notifikation fra mit kære forsyningsselskab HFOR.
3: Sikke da et anslag på en historie. Hvor er det spændende? Er det, det er jo hos Andersen værdigt, det
0: herfra der. Herfra kan det gå mange veje. Der står i emnefeltet noget med akutmelding. Et eller andet. Jeg tænker, ja, det er godt med jer. Så tænker jeg ikke mere over det.
3: Akutmelding, det lyder som noget, man burde forholde sig til.
0: Det, jeg vælger at tænke, det I siger så meget hele tiden. Der er så mange meldinger og opdateringer hele tiden. Det kan jeg ikke lige forholde mig til. Jeg har en travl hverdag. Det er mandag. Der skal nå at gøre mange ting. Nå, det burde jeg måske have gjort, fordi jeg lærer på den hårde måde klokken lidt over 4 i morges, hvad den akutmelding den så handler om, da jeg står og tænder vandet under min kære bruser.
3: Nå.
0: Og der kun kommer det isnende kolde vand ud, og de selvfølgelig har lukket for det varme vand, som man siger.
3: Har du været inde og tjekke den akutmelding og lige få bekræftet, at det var?
0: Det var derinde at gøre efterfølgende. Ja. Så jeg springer ud af badet igen, og det er bare lige for, at vi ser dig, kære Anders, at hvis du synes, at jeg lige pludselig begynder at lugte lidt, eller et eller andet, så det, vil jeg bare lige sige, jeg har jo så ikke været i bad i morges. Et lille truckerbad, men der var også koldt under hanen, så det var ikke meget bedre.
3: Jeg tror, jeg vil sende en akut klage afsted til HFOR. Ja. Og sige det der. I skal skrive med større bogstaver fremover.
0: Og dit arbejdsmiljø er faktisk blevet ødelagt af mit forsyningsselskab, jo.
3: Vi kan åbne en dør, hvis det er.

0: med dig. Søn hermed skabt til at være to. Du har nok hørt om lystfiskere, der ikke længere får særlig meget på krogen, når de kaster den ud i vandet, om fedtemøg, der ligger i havoverfladen, og om et fattigt planteliv under havoverfladen, hvor der tidligere var masser af liv og planter. Havmiljøet blev et af de helt store emner ved årets valgkamp, og nu skal det handle om havmiljøet et specifikt sted, nemlig i Køge Bugt.
1: Ja, for man vil lige præcis i Køge Bugt som det første sted her til lands lave en kortlægning af havmiljøet og hvordan vi som mennesker påvirker havmiljøet i netop Køge Bugt. For der er simpelthen behov for at blive klogere på tilstanden, så vi kan træffe de rigtige beslutninger for fremtiden. Det er ikke noget, jeg nødvendigvis mener. Nej, det er noget venstremanden og borgmester i Køge, Ken Christensen, mener.
2: Jamen, det er jo fordi Køge Bugt over årene har fået dårligere og dårligere miljø. Altså, da jeg var barn, der var Køge Bugt i langt bedre tilstand, end den er i dag. Og det er jo fordi, vi som samfund bruger af naturens ressourcer. Og hvis vi ikke samtidig med, at vi bruger af naturens ressourcer, for det kan der nogle gange godt være et behov for, men hvis vi ikke samtidig også tænker på genopretning samtidig med, så lige pludselig så løber vi tør for naturens ressourcer. Så derfor så er der brug for det her. Det er sådan set afgørende, at vi, når vi skal træffe vores fremtidige beslutninger, gør det på et oplyst og faktuelt grundlag.
1: Vi tager en tur på stranden ved Køge Bugt og bliver klogere på naturens tilstand under havoverfladen. Det gør vi lidt senere på morgenen.
0: Det er, når klokken den er 20 minutter i 8, og vi gør det ikke alene. Vi gør det sammen med biolog fra Tænketanken Hav, Sune Agersnap. Inden vi når så langt, så er klokken lige nu 16 minutter over 6. Og det her, det er Gabrielle.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: fik vi her fra Pie.
1: Jeg er jo ud af en stolt jysk landbrugsfamilie, Lukas. Min morfar Paul, han sagde, hvis man havde tilladt sig selv at tage noget lidt frisk tøj på. Det kunne han også, det jeg kommer til at sige nu. Det kunne han også godt sige, hvis han så kvinder og mænd, der havde taget noget lidt frisk tøj på. Så kunne han godt finde på at sige, det var vel nok mere specielt, end det var kønt. Ja, det var ligesom hans måde at sige, hvad er det dog, de har iklædt?
0: Er det den der sådan jyske jantelovsagtige, man skal ikke komme her og vise sig frem i det fine tøj?
1: Ja, og lige præcis det der citat med, det var dog mere specielt, end det var egentlig kønt.
0: Ja.
1: Det poppede op i mit hoved, da jeg kom til at stå og... jeg ved ikke, savle gjorde jeg ikke, men mere stå og forundre mig lidt over det fotogalleri, der er inde på DR.dk fra det, der hedder The Met Gala. Det er jo sådan et, ja, hvad skal vi kalde det? Et event, en velgørenhedsgala i det amerikanske. Det er måske toppen af cremen af den amerikanske sådan kultur. Det er mange stjerner og sådan noget.
0: Det er kendisser, det er skuespillere, det er finansfolk. Det er ligesom de allervigtigste, største stjerner, der klæder sig. Men det er jo også en vanvittig mode runway, der så er, det. Når man skal ind på det her museum i New York, hvor den her lukkede fest så foregår. Og jeg bliver nødt til at sige, som den semibonerte mand jeg er, så kigger jeg på de kjoler og outfits, som de tager på, og der er billedgalleri inde på DR.dk. Hold da op!
1: Man kan blive

0: Lis Sørensen her med forvandlingen. Nu skal vi ud til Anne-Sophie Kromann i trafikken.
1: Og I samler jer flere steder i morgentrafikken, men det er fortsat på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, at det propper mest her på i den tidlige del af morgenen. I følges allerede ad fra Sydmotorvejen, og så mellem Køge og Ishøj, der er I altså nede i fart på hele turen.

0: Barcelona her med udsving. Nu er klokken 6:30, og du får regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Og jeg lægger ud i sundhedsvæsenet, for unge med depression og angst skal have hurtigere hjælp og psykologbehandling. Det er i hvert fald målet, når et nyt behandlingstilbud til efteråret åbner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Og det ventes, at regionerne vedtager det i dag. Tilbuddet betyder, at unge mellem 18 og 24 år får ret til behandling inden for 30 dage. Og Peter Westermann, han er formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden. Han har store forhåbninger om, at de lange ventelister på op mod et halvt år nu vil blive bragt ned.
3: Som dag i dag er det almindelige praktiserende psykologer, som varetager behandlingen ved siden af alle de andre patienter, de har. Der har været udfordringer med den måde, de har været

0: aflønnet på i ordningen. Så de har stoppet med indtag, og andre psykologer har haft op til et halvt års ventetid i gennemsnit. Det bliver bedre på den her måde, det er jeg sikker på.
1: Frem mod åbningen i oktober, så skal regionerne ansætte op mod 50 psykologer, og så lave aftale med de private psykologer, der fortsat kommer til at stå for en del af behandlingen. Det her nye tilbud, det kommer med tre forskellige behandlingsmuligheder, fortæller Peter Westermann.
0: Et digitalt forløb, det kan være et gruppeforløb, og det kan også være et individuelt forløb med samtaler. Og det er klart, at vi skal kunne sikre, at man kan komme både til fysisk eller online samtale, alt efter hvad der er bedst for en.
1: Regionerne forventer, at omkring 9.500 unge kan blive henvist til det nye behandlingstilbud, og det er årligt. Når fisketuren ender uden bid, og dukkerten bliver en lidt plumret fornøjelse, så kræver det handling. Det mener Køge Bugt Alliancen, der er en sammenslutning af kommunerne langs Køge Bugt. Derfor der er de sat sig for at få kortlagt havmiljøet i bugten. Det er faktisk det første sted i landet, det skal ske. Målet det er at blive klogere på, hvad der skal til for at forbedre havmiljøet i fremtiden, og nok så vigtigt, hvad man bare ikke skal gøre. Køges borgmester, det er Venstres Ken Christensen. Han håber, at kommende generationer kan få de samme oplevelser, han selv havde, dengang han var dreng.
2: Jeg vil også gerne sikre mig, at mine børn og børnebørn kan bade i Køge Bugt, ligesom jeg selv kunne, da jeg var barn. Så derfor så er det vigtigt, at vi passer på vores havmiljø.
1: Der er afsat i alt 3,8 millioner kroner til kortlægningen af havmiljøet i Køge Bugt. Pengene kommer primært fra den velgørende organisation Seabreak. Fra i dag køres der efter en nødkøreplan på de nordsjællandske lokalbaner. Det sker, mens undersøgelserne efter ulykken på Gribskovbanen 23. april stadig er i gang, det fortæller Lokaltog, der står for driften. Målet med nødkøreplanen det er at give mere stabil togdrift, så kunderne, trods færre tog på lokalbanerne, har en fast køreplan at forholde sig til. Nødkøreplanen den er nødvendig for at sikre en stabil og sikker togdrift og for at passe på de mennesker, der hver dag sørger for, at kunderne kommer frem, det fortæller Mette Bertelsen. Hun er kommerciel og kommunikationschef i Lokaltog. Nødkøreplanen påvirker både Gribskovbanen, Frederiksværkbanen, Lille Nord og Hornbækbanen. Tørt og solrigt, men især i den sydlige del af vores hovedstadsregion, der kan der være perioder med mere skydevejr. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, vind svag til jævn.
3: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: complain about. Good Life her fra One Republic. Klokken den er 7:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund.
2: Huskede du det, vi jo egentlig alle sammen burde huske at gøre i går aftes?
0: Hvilken bøde, afgift eller skat er det, jeg har glemt at betale?
2: Nej.
0: Nå, okay.
2: Heldigvis sådan er det ikke, så vidt er det ikke kommet.
0: Sæt lyset.
2: Lige præcis.
0: Yes.
2: Huskede du det?
0: Nej.
2: Nej, jeg gjorde heller ikke. Jeg var ikke hjemme i aftes. Og det kan jeg da godt mærke. Det er da lidt træls. Men det er jo en tradition herhjemme, at vi den fjerde om aftenen, det vil sige i går aftes, sætter lys i vinduerne for at markere befrielsen i 1945. Så det vil sige, nej, vi gjorde det ikke herinde i studiet, men man kunne måske tænde et lille lys i dag, der jo markerer selve dagen for befrielsen.
0: Og det er altså 81 år siden i dag, at Danmark blev fri fra den tyske besættelse. Jesus.

0: St. Clair her med Gosh, I Love It. Der skal max gå 30 dage, fra du har været ved din egen læge, til du skal være startet i behandling for din angst eller depression. Sådan bliver virkeligheden for unge mellem 18 og 24 år med depression og angst fra efteråret. For politikerne i regionsrådet, de skal i dag vedtage et nyt behandlingstilbud, som skal aflive de meget lange ventelister, der i øjeblikket er til en psykolog.
1: Og det her nye tilbud, det kommer til at betyde, at regionerne, de skal tilbyde den første samtale inden for bare 30 dage. Ellers, ja, så får den unge mellem 18 og 24 en rettighed til at blive sendt videre til en privat psykolog. Ansvaret for behandlingen, ja, den har faktisk hidtil været hos de privatpraktiserende psykologer. Men fremover, der kommer regionerne til at tage ansvaret hjem. Det er lige med at holde tungen lige i munden, fordi der er mange ting ved den her historie. Men Jane Alrød Sørensen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er generalsekretær i Bedre Psykiatri. Det første, jeg ligesom stussede over, da jeg læste den her historie, det er, i mine ører lyder det utrolig ambitiøst at gå fra op imod et halvt års ventetid til nu maksimalt 30 dage. Er det realistisk at komme i mål med det?
2: Jamen, det er, som du selv siger, en vanvittig ambitiøs initiativ, det her. Og alle regioner, inklusive Region Hovedstaden, kommer til at skulle lægge sig i selen for at overholde de 30 dage. Når det så er sagt, så er det faktisk vigtigt, at vi gør det, fordi det betyder noget for den her målgruppe, altså for unge mennesker med angst og depression, og de får hurtig hjælp. Så derfor så er det en rigtig ambition.
1: Jeg vender tilbage til det her med, hvilken betydning det kan få at komme meget hurtigere i behandling, end sådan som situationen er lige nu. Men hvis vi lige bliver lidt ved den her øvelse, som regionerne nu skal igennem med at få kortet ventelisterne ned. Hvilke udfordringer er det, der kan opstå, når man sætter sig det her meget, meget ambitiøse mål, som regionerne nu gør?
2: Jamen, jeg tror, det vi alle sammen er bekymret for, det er, om regionerne har kapacitet, altså har mennesker nok til at kunne hjælpe den her gruppe af unge mennesker, som har så stort et behov. Fordi det, vi har kunne se, det er, at der er en stigende antal unge mennesker, der udvikler angst og depression, og det har de lange ventelister til at kunne komme til psykolog jo også viden om. Så derfor er det jo noget af det, vi alle sammen er bekymret for, det er der kapacitet nok i psykiatrien i regionerne? Men når det så er sagt, ja, så vil jeg bare lige sige, at regionerne, ja, har jo mulighed for netop ved at tage det ind, at kunne tilbyde en palette af behandlingstilbud, online-tilbud, gruppetilbud, individuelle psykologsamtaler, og det skulle meget gerne betyde, at flere får mulighed for at få hurtigere hjælp.
1: Det skal også siges, at som en del af den her nye plan, der kommer regionerne til at ansætte op mod 50 psykologer ekstra. De kommer fortsat til at lave aftaler med de her private psykologer, som fortsat jo også kommer til at stå for en del af behandlingen. Med det kendskab, du har til det her område, 50 psykologer mere, slår det som en skrædder i helvede, eller kommer det rent faktisk til at batte noget?
2: Jamen, det kommer til at batte noget. Det er der ingen tvivl om. Kombineret med, at man også kommer til at kunne lave gruppesamtaler, som jeg sagde lige før, og kommer til at kunne lave online-tilbud, så den kombination gør faktisk, at vi kommer til at kunne bruge kapaciteten klogere, end vi har gjort tidligere. Og så skal vi jo holde fast i, lykkes det ikke regionerne at kunne tilbyde de unge mennesker behandling inden for 30 dage, så får de stadigvæk fuld og hele ret til at gå privat, som man har haft tidligere.
1: Du var inde på det lidt tidligere i vores samtale, det her med, at det har en stor betydning for de her unge mennesker, hvor hurtigt de kommer i behandling. Hvorfor er det har så stor en betydning, at de kommer til, inden der er gået 30 dage, frem for 3, 4, 5, ja måske 6 måneder?
2: Det er, fordi når man er et ungt menneske, der får angst og depression, så bliver det svært at holde fast i ens skolegang, studiegang. Det bliver svært at holde fast i ens netværk. Og det er lidelser, som accelereres. Så derfor, i forhold til både at undgå social isolering og komme bagud, måske falde ud af sit studie, blive endnu mere syg, end man er, så betyder hurtig hjælp alt.
1: Jane Alrød Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri. Tak for at være med os.
0: Cirka 9.500 unge om året forventes at få et forløb i den kommende region Øst-Danmark. Det vil altså sige unge, der bor på Lolland, Falster, Sjælland og Bornholm. Tilbuddet her, det er en del af den nye 10-årsplan for psykiatrien, som blev vedtaget af Folketinget sidste år. Klokken, den er 14 minutter i 7. Det her, det er Danseorkestret, der er på vej i din morgenradio med Regndans.

0: regndans her fra Dansorkestret. Nu får du seneste nyt fra Trafikken i selskab med Anne-Sophie Kromann.
1: Og myldretiden, den tager mere og mere til, men det er fortsat Køge-Bugt-motorvejen, der propper en del her i morgentrafikken, og det er altså allerede fra omkring Lellinge på Sydmotorvejen, og så frem mod Ishøj. Så har vi også Holbæk-motorvejen mod København. Der er I også godt nede i fart, og det er stort set på hele turen fra Gævning og så hen til motorvejskryds Tostrup. Så har vi den kollektivtrafik, der er trods alt kører en smule bedre end i går, men skal du med lokaltogsbaner i Nordsjælland, så vær opmærksom på, at der fra i dag er indført nødkøreplaner. Det gælder fra i dag og så indtil videre frem til den 24. maj, og du kan se nødkøreplanerne på Lokaltogs hjemmeside, og så er rejseplanen også opdateret med ændringerne.
2: Det er jo fuldstændig
3: chokerende forkert.
4: Det er fundamentalt uenig i.
5: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
6: I er ikke bange for at få test?
7: Jo.
5: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
8: Hvad fanden havde de regnet med?
5: Men det er kun at være uenige. Er noget, vi skal passe godt på.
9: Jeg synes, det lyder svært.
10: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
5: Så lad os give god plads til hinanden.
11: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
12: En gang.
5: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
13: Så kan man blive enige om, at man er uenig.

0: Det her, det er Sverige sammen med Sigvarn på Lyse Nætter. Jeg synes jo, det er fantastisk, at vi hylder hovedstadsområdets dygtigste håndværkere, og det gør vi i dag inde på Københavns Rådhus. Og når jeg siger vi, så mener jeg altså ikke dig og mig, Anders, men jeg mener håndværkerforeningen. Det er deres medaljeuddeling, der finder sted. Det har den gjort i over 150 år. Kongen deltager også i dag og giver håndtryk til de nyudlærte håndværkere, svende, dem som har klaret sig allerbedst i svendeprøven. De får en medalje rundt om halsen, og så får de et håndtryk og et legat.
1: Og det er jo selvfølgelig fuldstændig fantastisk, Lukas. Jeg er enig i, det er vigtigt, at vi hylder hovedstadsområdets dygtigste håndværkere. Men vi er jo rent faktisk mange, der har, jeg vil kalde det, egenskaber lidt ud over det sædvanlige. Altså, jeg vil sige, når det kommer til at gøre fodlister rent, ikke?
0: Ja.
1: Jeg siger bare, det er et håndværk. Hvis jeg lige må være sådan lidt fræk som en slagterhund, så må jeg lige sige, at jeg er faktisk så god til at tørre fodlister af, at kongen burde give mig en medalje for det.
0: Ja,
1: og det er bare mit bud.
0: Monique, han kigger forbi andelsboligforeningen lige og kører en finger hen over din liste, og så siger, den er så ren, at der skal en medalje rundt om din hals. Jeg vil sige, jeg fik jo en ismaskine her for et halvt års tid siden.
1: Ja.
0: Og siden da, der har jeg søgt nær og fjern på diverse dyre og billige isbarer rundt omkring, for at forsøge at finde en is, der er bedre end den, jeg selv laver. Den findes ikke. Jeg er så god til at lave vaniljeis, at kongen burde komme og give mig en medalje for min vaniljeis.
1: Du har måske regnet ud, dig der lytter med, hvor vi er på vej hen med dagens morgenspørgsmål. Vi vil gerne høre, hvad er du så god til, at kongen burde give dig en medalje? Og det kan jo være alle de småtingsafdelingen. Det kan også være kæmpe, kæmpe stort. Men nu, det er tirsdag morgen, vi må godt lige give os selv et skulderklap. Hvad er du så god til, at kongen burde give dig en medalje?
0: Send en sms ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad er det, du er så god til, at kongen burde komme og hænge en medalje rundt om halsen på dig.

0: Shakira her med Whenever, Wherever.
1: På en tirsdag, hvor hovedstadens bedste håndværkere bliver hyldet på Rådhuset i København, blandt andet med et håndtryk af kongen, der spørger vi dig, jamen hvad er du egentlig så god til, at kongen han burde komme forbi og give dig et håndtryk og en medalje?
0: Karina skriver, jeg er simpelthen den bedste til at lave rim-digte, og jeg sender dem utroligt tit ud til familie og venner. Det gør jeg faktisk hver fredag, så jeg burde klart få en medalje af kong Frederik. Hvorfor skal kongen komme og hænge en medalje rundt om din hals? Hvad er du så god til? Fortæl os det på sms'en. Du sender en besked afsted til 1212 KBH Mellemrum, og så hvad du er så god til, at kongen burde give dig en medalje. Så samler vi op lige efter radioavisen kl. 7.

0: Maisie Peters her med My Regards. Nu får du en radioavis. Klokken er 7.
1: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter, både for arbejdsmiljøet, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet brugt. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, der er forperson for yngre læger.
3: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse sig de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men at der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For i øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Det er et problem, som socialminister Sophie Hæstorp Andersen bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Ifølge organisationen Adoption og Forældre er noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, at de frygter konflikt med de biologiske forældre. Det siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
4: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
1: Socialrådgiver Sandra Abil har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og hun forstår godt, at folk tænker sig en ekstra gang om, inden de vil adoptere.
5: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Siden 2020 der er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptivfamilier til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En kvinde på 63 og en mand på 77 år er døde, mens 3 er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i mennesker på en gågade i den tyske by Leipzig. Ifølge de lokale myndigheder så er den formodede gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, som blev anholdt kort efter påkørslen. Og så godmorgen til dig, Sten Nørskov, vores Tyskland-korrespondent. Er vi blevet klogere på den her formodede gerningsmand i løbet af natten?
6: Ja, der er kommet flere detaljer om, hvem han er. Som du siger, 33 år, født og opvokset i Tyskland, bosat i Leipzig-området. Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub. Og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdom.
1: Men ved vi noget om hans motiv til handlingen?
6: Altså, myndighederne taler om det, han har gjort som amok-kørsel, altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode, og som religiøst motiveret terror, men altså ikke det, men bare en tragisk hændelse.
1: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, og i alt så omkring 20 personer kommet til skade. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af amerikanske militær. De oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af et af Mærsks datterselskaber. Vi får nogen eller en del sol i dag, men der kan godt nok også komme perioder med lidt mere skydevejr, og måske sidst på dagen en enkelt lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra nord.
7: På Holbæk Motorvejen i retning mod København har vi en hurtigkørende ambulance med politieskorte på vej. De kører lige nu omkring 10 Roskilde Øst og kører primært i det venstre spor. Det kører rimelig tæt der, så vær lige ekstra opmærksom og give dem god plads. De skal til Rigshospitalet.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 8 minutter over 7 af klokken. Det her, det var Burhan G sammen med LOC på Karma.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund, og på en morgen, hvor vi taler om, hvad du er så god til, at du burde få en medalje af kongen. Det er i anledning af, at kongen i dag inde på Københavns Rådhus uddeler blandt andet håndtryk og medaljer til de aller dygtigste håndværkersvende. Og så fik jeg sagt for et øjeblik siden, hvad er du så god til, at kongen burde give dig en medalje rundt om halsen? Mm. Der er der altså flere tidligere modtagere af den her medalje, der lige har sendt os en sms og skrevet, man får den i en lille æske. Man får den altså ikke. Det er ikke en håndboldfinale, det her, kammerat. Det er ikke rundt om halsen. Bare lige, lad os lige få korrigeret den. Og så alle de ting, som vi er gode til, dem kan vi jo lige tage om et øjeblik. Allerførst, så hopper vi lige ud til Anne-Sophie Kromann i trafikken.
2: Og vi har stadigvæk en hurtigkørende ambulance med politieskorte på vej af Holbækmotorvejen mod København. Og lige nu kører de omkring 7A Høje-Taastrup Syd. De skal til Rigshospitalet, så jeg gætter på, at de fortsætter videre af Motorring 4, for derefter at tage turen hen til Motorring 3. Så har jeg altså lige godt øje og give god plads, så de kan komme hurtigt forbi. Og blandt andet er Holbækmotorvejen et af de steder, hvor I kører tæt i øjeblikket. Men det er stort set på alle de klassiske strækninger, at myldretiden bonger ud i øjeblikket.
3: Det er 72 af hovedstadens dygtigste håndværkere, der i dag får et håndtryk også ud over en medalje af Kong Frederik. Og jeg elsker den sms, vi har fået fra Rikke. Hun melder ind fra Valby. Hun skriver, jeg er simpelthen utrolig dygtig til at luge græs ud af mine fine bede. Og jeg har oplært mig den her helt særlige egenskab efter min kæreste besluttede sig for at smide græsfrø i vores have, lige præcis den dag, der mere eller mindre var orkan over Danmark. Det betyder, at jeg nu ligger på knæ og lurer hver eneste øjeblik, jeg kan komme til det. Men til gengæld, der har jeg fundet en helt speciel teknik, der gør, at jeg nu kan gøre det rigtigt. Kong Frederik, jeg står klar til håndtryk. Bedste morgenhilsner, Rikke fra Valby, also known as Greenkeeper-kæreste.
0: Ja tak, det er bare at dukke op ind på Københavns Rådhus med den fortælling, så kan jeg næsten ikke forestille sig mig, at man ikke får et håndtryk. Der er også Ask, der skriver, jeg synes kongen skulle give mig et håndtryk og en medalje, fordi jeg er så god til at løse Rubiks-terninger, altså de der farvede terninger der, hvor man skal jo være nærmest et matematisk og geometrisk geni for at løse dem.
3: Ja, så er der Jimmy, han skriver kort og godt og kører gravemaskine. Jeg har gjort det 26 år.
0: Ja tak, og der er altså også noget med erfaring, det gør jo altså mester. Der er også plads til din helt fantastiske egenskab. Det, du er så god til, at kongen burde give dig en medalje, en lille fin æske og et håndtryk.
3: Og det må jo også godt være de helt små nære ting i dagligdagen. Det behøver ikke at være noget stort, som at kunne tale fransk eller ja, alt muligt det andet stort. Bare i sådan helt små. Det synes jeg også, der er en, der bare skriver, det er Peter, 2600, skriver han. Slap af.
0: Ja.
3: Nå ja, okay.
0: Der er også en her, der skriver, jeg er så god til at drage omsorg for andre. Blandt andet laver jeg kager til nabolagets beboere. Det fortjener da også en medalje. Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum. Og så fortæl os, hvad du er så god til, at kongen burde give dig en medalje for det.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: Hågorm her med hold om mit hoved. Hvad er du så god til, at kongen burde give dig en medalje? Det har vi spurgt om i anledning af, at kongen uddeler håndtryk og medaljer inde på Københavns Rådhus i dag til nogle af de allerbedste håndværkersvende.
1: Ja, og det skal jo siges lidt senere på morgenen, får vi besøg af to af dem, der skal have en medalje. Jeg glæder mig meget til at finde ud af, om de overhovedet har sovet i nat, fordi jeg er lidt misundelig over, at de både skal hyldes for at være mega gode til deres håndværk, men også ind og trykke kongen i hånden lidt senere. Men der er kommet mange andre sms'er. Det er jo ikke, fordi vi underkender det at være god til et håndværk. Vi andre, vi vil også bare gerne lege lidt med tanken. Og vi har fået en sms fra Nørrebro, som jeg synes er ganske vidunderlig. Det er, nu skal jeg lige finde den. Det er Peter, der skriver fra Nørrebro. Jeg giver de allerbedste og varme kram, der findes. Der har vi simpelthen en, der er så god til at give kram, at kongen burde komme forbi. Måske at give en krammer.
0: Jeg kan vide, hvad hemmeligheden til det er. Den gad jeg godt at kunne. Så gad jeg også godt at kunne. Annette, hun skriver, jeg er så god til overspringshandlinger, at jeg burde undervise i dem og få en medalje. Den kender man jo alle sammen godt. Så er der også Nynne i Tikøb. Godmorgen, Nynne.
2: Godmorgen til jer.
1: Hvad er du så god til, at du burde få et dejligt håndtryk af kongen, og måske endda også en medalje?
2: Jeg er simpelthen så god til at hente mine børn om natten, når de har været i byen eller været til fester. Jeg elsker simpelthen at stå op om natten, gerne to gange, fordi de skal jo selvfølgelig ikke gå glip af noget til deres bytur eller fest. Så jeg henter dem gerne med en halv times mellemrum. og sørge for, at de har et varmt sæde, en pose og et vand, hvis der er brug for det.
1: Ja, fordi jeg tænker, det lyder som om, du er en super mor, fordi du går jo lidt på kompromis med nattesøvnen, når du sådan siger, jeg står klar ikke bare én gang, men to gange. Er det noget, du ofte gør, det her med at stå op flere gange om natten og hente dine store børn på 17 og 19, kan jeg se, du har skrevet i sms'en,
2: ja? Ja, men altså, det er heldigvis, desværre, kan man sige, på en eller anden måde, der er de relativt ofte ude. De har en stor vengruppe, så det sker tit både fredag og lørdag. Og min mand, han plejer at sove videre, fordi han synes, jeg er sådan, måske en lille smule for meget. Men man har dem jo kun én gang i livet, ikke? Så...
0: Og en ting er det der med, at man jo så sikrer sig, at de kommer ordentligt og trygt hjem fra en bytur. Men er der også noget med, at når de der fulde teenager og deres venner, de sidder om på bagsædet klokken 2-3 om natten, så glemmer de lidt, at mor sidder op foran ædru og lytter med, så man får også lidt indsigt i nogle samtaler, nogle begivenheder, nogle hemmeligheder, man måske ellers ikke ville få fra sine teenagebørn?
2: Jamen, det tror jeg nok måske er en af grundene til at gøre det, fordi at, jeg ved jo stort set alt, hvad de laver. Og når jeg hører fra andre forældre, de siger, at de ikke rigtig ved, hvad deres børn går og laver, så kan jeg fuldt fortælle, altså rapportere på alt, hvad der er sket. Fordi at som regel, så har de fuldstændig ingen indsigt i overhovedet, at jeg sidder op og rappet.
1: Så troede man lige, Nynne, at du var helt renhjertet, men... Ved du hvad, der er en lille sladertante i os alle sammen. Vi har jo lukket lidt i den her leg med en medalje fra kongen og et håndtryk, som ligesom som takker. Det er jo det, håndværkerne de får senere. Altså, din 17-årige og 19-årige, takker de der egentlig nogensinde for, at du kommer og henter den?
2: Altså, jeg vil så sige, at min skønne søn på 19, han er begyndt at hente mig de enkelte gange, hvor jeg skal være ude eller noget. Der sidder han troligt og venter på sin mor.
0: Det er jo livets cirkel, der går op i en højere enhed her, efter han har fået kørekort. Hvor er det fantastisk. Nynne, tusind tak for din sms, og rigtig god dag.
2: Jamen, velbekomme, og tusind tak, og god dag til jer også.
1: Og lige med. Og hils børnene.
2: Jo, det skal jeg.

0: nyheder fra DR København.
1: Når fisketuren ender uden bid, og dukkerten bliver lidt af en plumret fornøjelse, så kræver det handling. Det mener Køge Bugt Alliancen, der er en sammenslutning af kommunerne langs Køge Bugt. Derfor der har de sat sig for at få kortlagt havmiljøet i bugten, og det som det første sted i landet. Målet det er at blive klogere på, hvad der skal til for at forbedre havmiljøet i fremtiden, og nok så vigtigt, hvad man ikke skal gøre. Køber, det er Vincent Christensen. Han håber, at kommende generationer kan få de samme oplevelser i Køge Bugt, som han selv havde, da han var barn.
2: Jeg vil også gerne sikre mig, at mine børn og børnebørn kan bade i Køge Bugt, ligesom jeg selv kunne, da jeg var barn. Så derfor så er det vigtigt, at vi passer på vores havmiljø.
1: For at det kan ske, så kræver det, at fakta om havmiljøet kommer på bordet, og så der kan handles på fakta. For når naturens ressourcer bliver brugt, ja, så kræver det et fokus på genopretning, fortæller borgmesteren.
2: Hvis vi ikke samtidig også tænker på genopretning samtidig med, så lige pludselig så løber vi tør for naturens ressourcer. Så derfor så er der brug for det her. Det er sådan set afgørende, at vi, når vi skal træffe vores fremtidige beslutninger, gør det på et oplyst og faktuelt grundlag.
1: I fremtiden der får unge med depression og angst

0: ret til at starte i behandling inden for 30 dage. Et nyt offentligt behandlingstilbud til unge mellem 18 og 24 år i Region Hovedstaden og Region Sjælland starter den 1. oktober. Det skal politikerne i regionsrådet godkende i dag. Det nye tilbud betyder, at regionerne skal tilbyde første samtale inden for 30 dage, ellers har den unge ret til at blive sendt videre til en privat psykolog. Ansvaret for behandlingen har hidtil været hos de privatpraktiserende psykologer, men fremover, ja, der skal det ligge hos regionerne. Derfor, der skal man nu fra regionernes side ansætte op mod 50 psykologer og indgå aftaler med private aktører, som de fortsat skal bruge under tilbuddet. Overgangen fra rejsekortet til rejsekort-app eller det nye basiskort går fremad. Men med under en måned til, at rejsekortet udløber, ja, så har selskabet bag kortet besluttet at forlænge fristen for alle transportformer på Sjælland og for DSB og Go Collective på landsplan med en måned. For der er stadig en del kunder, der ikke har skiftet endnu, og de bor primært på Sjælland, forklarer Jens Villard. Han er kundedirektør hos rejsekortet.
1: Dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
0: Og en anden detalje er, at den anonyme rejseløsning først er på plads den 26. maj, og det er måske lige lovligt stramt med 2 dage til at få skiftet, erkender direktøren.
1: Det vil ikke være rimeligt over for kunderne, at de kun havde 2 dage. Og da hovedparten af kunderne er på Sjælland, Lolland, Falster, så er det der, vi så forlænger den ekstra måned.
0: Tørt og solrigt i den sydlige del af hovedstadsområdet, perioder med skydevejr mellem 10 og 15 grader.
2: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Be The One her fra Dua Lipa. Klokken den er 8:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund og The One. Det tror jeg også, at Dua Lipa ville beskrive København som, hvis hun skulle vælge en by, som hun holder af. Der er det The One, fordi hun var forbi i weekenden.
2: Altså, der er få sådan kendiser, Lukas, hvor jeg vil blive decideret befippet, hvis jeg fandt ud af, at jeg sad og spiste mig en dejlig rejemad med æg og mayonnaise og lidt karse på, mumme, sidder og spiste den på en dejlig restaurant, og så ind ad døren, så kom der så en kendis ind ad døren, hvis det var Dua Lipa, der ville... Altså, jeg vil kløjs i den skaldyrsmad, fordi jeg er kæmpestor fan. Jeg synes, hun laver så vidunderlig musik, så jeg er både glad for, at jeg ikke mødte hende i København, da hun var her i weekenden. Det er også lidt ærgerligt over det.
0: Altså, nu ved jeg ikke med den rejemad der. Jeg ved ikke, om hun er til...
2: Om hun er en skaldyrspige.
0: Men jeg vil sige, hvis nu du havde ligget og slikket en softice i solen ude på Refshaleøen i København her i weekenden, ja, så kunne du så have drejet hovedet og set Dua Lipa sammen med sin forlovede skuespilleren Callum Turner, som jeg må indrømme, jeg faktisk ikke kender, men hende kender jeg da i den grad.
2: Det var aldrig kommet til at ske. Ved du hvorfor?
0: Nej, hvorfor?
2: Jeg spiser ikke softice.
0: Nå, jamen ved du hvad?
2: Det er så, kun noget, børn spiser.
0: Ved du hvad? Intet problem der, så det er ikke første gang, Dua Lipa, hun har lagt vejen forbi hovedstaden, og hun har også tidligere udgivet en liste med nogle af sådan hendes yndlingssteder i København. Og de steder, som hun så har udgivet, de bliver jo stadig til den dag i dag overrendt af turister. Det er sådan noget, der er en kyllingesandwich på Nørrebro på Let, og sådan noget, der står altid turister ude foran. Så er der den der Noma Burger, der ligger ude ved Innerhavsbroen. Jeg har ikke helt styr på det. Hun har sådan en liste over steder, hun anbefaler i København. Og alle de steder, der står der bare et hav af turister ude foran altid.
2: Det kunne da være, at jeg lige skulle tjekke den liste ud ved lejligheden.
0: Hvis du mangler lidt inspiration til din egen by. Nå, er der andre kendisser egentlig, du vil blive lidt befippet over at møde?
2: Jeg har jo engang mødt jer. Tak fordi du spørger. Jeg har jo engang mødt Ed Sheeran og lavede et interview med ham. Og der havde jeg sådan en kæmpestor mikrofon med en masse ledninger og sådan noget. Og fordi jeg blev så befippet, da jeg mødte ham, så startede jeg med at smide alle mine papirer og alt mikrofonværk på gulvet. I ren angst, fordi jeg rystede så meget på hænderne. No. Men han var meget sådan, hello. Jeg laver dårlig aksar. Han var det sødeste menneske i hele verden, så det blev så hyggeligt.
0: Det forestiller jeg mig også, han var. Nå, det spørgsmål, det hæver jeg jo ikke ud fra, hvor solen ikke skinner. Det hæver jeg selvfølgelig ud, fordi han ligger her i playlisten med Camera.

0: Det var Cameron fra Ed Sheeran. Klokken den er 19 minutter i 8. Vi hører ofte om havmiljøer, der er presset af forskellige grunde. Det kan være udledning af spildevand, det kan være kvælstof fra landbruget, dumpning af jord fra byggeprojekter, som eksempelvis kan skade havmiljøet. Og det kan alt sammen påvirke livet under havoverfladen også.
1: Og derfor der er der et behov for at vende tingene på hovedet, så at sige. Det mener i hvert fald kommunerne i det, der hedder Køge Bugt Alliancen. Det er de kommuner, der har grænse ud til Køge Bugt. Camilla Hole, du er taget til Brøndby Strand.
2: Ja, og det er altså ikke for at tage en morgendukkert, at jeg er taget ud på stranden. Det er altså for at snakke om havmiljøet. For jeg har lige spurgt vores kære biolog, Sune Agernap, og på havet, wow, på havet, der er der altså både ålegræs, der er en sund sandbund, og der er masser af liv, men det er ikke hele billedet, har Sune altså lige fortalt mig. For der er store områder herude, der er påvirket af menneskelig aktivitet. Det er på grund af udledning af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Så Sune, hvad kan vi egentlig bruge sådan en undersøgelse til, hvis vi allerede ved, hvordan det står til under havoverfladen?
3: Denne her undersøgelse, den kommer til at samle de data, som vi allerede har omkring Køge Bugt og hvordan det står til. Og så kigger vi på havnaturen og den biodiversitet, der er i bugten. Og så lægger vi den viden, vi har om menneskelige aktiviteter og presfaktorer ovenpå. Og så kan vi faktisk se, hvor der er overlap mellem sårbar havnatur og følsomheden over for de her erhvervsaktiviteter, som kommer fra menneskelige aktiviteter.
2: Så hvilken forskel kan kortlægning af havmiljøet gøre?
3: I det her projekt, der kommer vi til at udvikle scenarieredskaber, som giver et konkret redskab til at se frem i tiden, hvordan havnaturen kan udvikle sig her i Køge Bugt frem mod 2050. Vi udvikler blandt andet en app, hvor at borgere og politikere og myndigheder kan skrue op og ned for de forskellige presfaktorer og menneskelige aktiviteter, såsom udledning af næringsstoffer, råstofindvinding, sejlads, og så se, hvordan det påvirker havnaturen fremadrettet.
2: Og der er jo sat en masse penge af til det her projekt, og er det nok at få kortlagt, hvad der er problemet under havbunden med den her pose penge?
3: Ja, det her projekt vil jo give et konkret redskab til, at vi kan forstå, hvordan vi påvirker havet negativt. Og det vil sige, så giver det os også mulighederne for at kunne handle på det. Vi skal gerne hen til et sted, hvor at almindelige borgere her i langs Køge Bugt kan stikke fødderne ned i langs strandparken og mærke de her fladfisk og tobiser, krabstyr, der kan myldre mellem tæerne på dem.
2: Sune Agersnap, tak for at være med.
3: Selv tak.
1: Sådan en tobis, der er rundt mellem tæerne, Lukas, var det noget for dig?
0: Ja, tak siger jeg bare.
1: Kortlægningen af havmiljøet i Køge Bugt er budgetteret til at koste 3,3 millioner, sådan cirkus. Og størstedelen af den her pose penge kommer fra den organisation, der hedder Seabreak.

0: Det her, det er Seal med Crazy. Nu bliver du opdateret på trafikken.
1: Og indtil videre, så hører jeg ikke om andre problemer end den morgenmyldretid, vi jo altså kender så godt. Og det er blandt andet på Helsingør Motorvejen i sydgående retning, at de hænger lidt i bremsen. Det er mellem Kokkedal og Hørsholm C, og så igen fra omkring Vedbæk. Og modsat i går, så kører togtrafikken noget bedre i dag. Men skal du med tog på nogle af lokaltogsbaner i Nordsjælland, så skal du være opmærksom på, at der fra i dag er indført nødkøreplaner. Det gælder på Frederiksværkbanen, på Lille Nord, Gribskovbanen og Hornbækbanen. De her nødkøreplaner var indtil videre til den 24. maj, og I kan se dem enten på Lokaltogs hjemmeside eller på rejseplanen. Den er i hvert fald opdateret med ændringerne.
2: Come on Barbie, let's go party.
3: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
4: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
3: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
5: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
3: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan her på Stay. Hvis du er en af dem, der holder fast i det fysiske rejsekort, ja, så får du altså nu en ekstra måned til at tjekke ind med det. Fordi med under en måned til, at det fysiske rejsekort egentlig udløber, så har selskabet bag kortet besluttet at forlænge fristen for alle transportformer på Sjælland. Det er for DSB og Go Collective på landsplan med en hel måned.
1: Og den beslutning, den vagte i den grad glæde hos Marete Nergård på Buddinge Station. Hun vil dog gerne gøre et forsøg med det her nye basiskort. Det fortalte hun til vores kollega Camilla Farhold Løfald.
2: Jeg prøver at finde ud af at finde ud af det der basiskort. Altså ja, jeg nærmer mig de 80, men jeg gør et forsøg.
3: Men du er ikke parat til at gå over på appen på telefonen?
2: Nej, vi har, min mand og jeg, vi gider ikke sådan noget. Altså, vi har mobiler og sådan noget, men det der med appen, gider vi ikke.
3: Så du skal over have fat i sådan et basiskort?
2: Det går jeg ud fra. Ja. Jeg har ikke så undersøgt noget endnu. Det er der jo til 28. Vi har tid nok.
3: De har lige udsat fristen på Sjælland til den 29. juni.
2: Juhu, fint. Så tager den endnu mere med ro. Fordi jeg håber, det skal nok. Det skal jo. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Det her fungerer glimmer. Men de skal bruge nogle penge.
3: Ja. Et lille godt tip, ikke også?
2: Ja.
3: Du kan bare gå ind på Hovedbanegården der i det der DSB-rejsecenter. Så tager du det der kort med, og så siger du, at jeg vil gerne have det andet. Tak. Tag 2 minutter.
2: Det var dejligt.
0: Det var dejligt lige at få et lille godt råd fra vores reporter Camilla Farhold Løfald. Det var altså Marete Nergård på næsten 80 år, der fik det her på Buddinge Station, når det kommer til skiftet fra rejsekort til basiskort.

0: Det her, det er Mille og Lyver for min dagbog. Om et øjeblik, så skal vi have en radioavis.
1: Det er Morten Snelle Lauritsen, der står for den, det skal. Blandt andet handler om, at problemerne, de bliver ved med at dukke op på det splinter nye supersygehus i Aalborg. Først, der var det budgetoverskridelser, så var det forsinkelser og indtrængende regnvand. Ja, nu, der er det så varmen, patienter og ansatte kæmper med.
0: Du bliver opdateret i radioavisen, og klokken den er 8, det er lige efter August Højen.

0: På det splinternye sygehus i Aalborg, der bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer, ja, der svigter patienterne også. Og det er nye problemer, som kommer oven i budgetoverskridelser og forsinkelser. Og varmen er frustrerende, fortæller Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Anna Kirsten Olesen, som er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener, at tidsplanen nok har været for stram. For at sige det, som det er, ja, så er de flyttet for tidligt ind.
2: Ja, det tror jeg, vi er simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningerne gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde, men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
0: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Trods politisk opmærksomhed fra ministre og Folketinget, så mangler der stadig familier, der vil adoptere tvangsfjernede børn. Ifølge Ankestyrelsen så er det sket 5 gange de seneste 6 år, at et tvangsfjernet barn ikke har fået ny familie. Hos organisationen Adoption og Forældre peger forperson Sanna Vindahl Nyvang på, at frygten for konflikt med de biologiske forældre kan skræmme potentielle adoptivforældre væk.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
0: Socialrådgiver Sandra Abild har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og har flere gange oplevet, at adoptivforældrene trækker sig undervejs i processen.
4: Jeg tænker, de er nervøse for, hvad er det for et barn, og hvad er det for vilkår, at de adopterer på.
0: Og det kræver handling at komme problemerne til livs, mener socialrådgiveren.
4: Vi skal have belyst det her område, og vi skal have sat nogle stopklodser på, hvor gamle må de her børn være, for at de bliver bortadopteret. Hvor lang en snor skal der være, for at man kan sige, at det her det er faktisk ikke barns tarv. Fordi det var det, der var hele formålet med den øvelse her.
0: I april der fortalte vi om de mange skift og den lange sagsbehandlingstid, børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer på DRTV. En 77-årig mand og en 63-årig kvinde er døde, efter at en bil i aftes kørte ind i en menneskemængde på en gågade i den tyske by Leipzig. Mindst 20 personer er kommet til skade, hvoraf 3 er alvorligt såret. Ifølge tyske myndigheder så blev den formodede gerningsmand anholdt efter påkørslen. Der taler om 33-årig tysk statsborger, der er født og opvokset i Leipzig-området, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørsgaard.
5: Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub, og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdommen.
0: Og her til morgen, der er vi også blevet en smule klogere på hans motiv ifølge myndighederne, så er der sandsynligvis tale om det, som de kalder for amokkørsel.
5: Altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode som religiøst motiveret terror.
0: Lød det fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov. 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hondius ud for Kap Verde. Det skete efter mulig udbrud af Hantavirus, der ifølge eksperter i sjældne tilfælde kan overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter. Men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Du kan godt finde solbrændert frem igen i dag, for vi får nogen eller en del sol langt de fleste steder. Måske også lidt skyde i løbet af dagen. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra nord.
6: Det her er P4.

0: Klokken den er 8 minutter over 8, og det her, det var Adele med Send My Love.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Sugild og Lukas Klarlund, og nu fylder forventningens glæde hele studiet. Hvorfor? Jamen det får du at vide lige om et øjeblik. Allerførst så tager vi lige en trafikmelding.
2: Og jeg har fortsat ikke hørt om nogen overraskelser her i morgenmyldretiden. Og i øjeblikket, så tror jeg sådan set også bare, at det kører så godt, som det nu engang kan. Men ja, selvfølgelig fortsat mange, der kører tæt. Og det gælder også blandt andet nordgående på Køge-Bugt-motorvejen. Det er særligt fremkring Solrød Syd, at de stemler sammen. Og så er der også blandt andet Motorring 4 mod Ballerup, hvor I må ned i fart, og det er fremkring Albertslund Nord.
0: Senere i dag, der modtager 72 af hovedstadens allerdygtigste håndværkere en medalje og et legat inde på Københavns Rådhus. Det er en 150 år gammel tradition fra Håndværkerforeningens medaljeuddeling, der igen løber af stablen her i dag.
3: De udlærte håndværkersvende, de skal jo blandt andet give Kong Frederik et håndtryk, og så får de også serveret de famøse rådhuspandekager. Måns Philip Barber siger bare, at jeg aldrig smagte dem, men jeg må gå ud fra, at de er lækre. Nu har vi fået meget fint besøg af to af dem, der får lov til at smage de her rådhuspandekager i dag. Det er Lee Rochester Sørensen, udlært frisør, og så er det Peter Jensen Røhl, udlært elektriker. Velkommen til jer to.
4: Tusind tak.
3: Og godmorgen på den her lidt særlige tirsdag for jeres vedkommende. I skal begge to ind og modtage en sølvmedalje senere, fordi I er... Ja, undskyld mit franske, skidehammerne gode til det, I nu har uddannet jer indenfor. Lige om lidt, så skal vi vende, hvorfor du gik lige fra at være fodboldspiller til i dag at være udlært frisør. Og Peter, du har faktisk gjort noget, som din farfar han også gjorde. Hvorfor og hvad det betyder for dig, det tager vi lige om lidt. Men jeg tror, hvis det var mig, der skulle ind og give hånden til kongen, så ville jeg nok ikke have sovet mange timer i nat. Lige, har du kunne sove i nat overhovedet?
4: Ja, jeg har godt kunne sove. Jeg har selvfølgelig glædet mig helt vildt meget. Ingen tvivl om det. Men jeg vågnede også lidt tidligt i morges, det vil jeg gerne være ærlig at sige.
3: Og så er der dig, Peter. Er der nogen nerver på overhovedet?
5: Jeg vågnede faktisk først der i nat klokken 4. Så jeg må sige, at man er selvfølgelig lidt anspændt. Men det bliver en kæmpe ære at trykke Kong Frederik i hånden. Det bliver en kæmpe oplevelse.
3: Så det er både en blanding af meget, meget stor glæde, også en lille smule nerver. Hvad glæder jeg allermest til?
4: Jeg tror, jeg glæder mig til selve eventet. Se alle de andre selvfølgelig, og så er det også bare dejligt det der med, at man har gjort så godt et stykke arbejde og blive anerkendt for det. Det glæder mig utrolig meget til.
3: Og hvad den her anerkendelse betyder, det dykker vi ned i lige om lidt. Det er dejligt, at I ville starte dagen hos kongerne af P4 Morgen.
0: Nu presser du den. Det er altså helt det samme.
4: Det beklager jeg.

0: Tomorrow Never Dies. 72 håndværkere fik for et par måneder siden en e-mail i deres inbox, og der stod, du er blandt de allerbedste til dit fag, og derfor så skal du ind på Københavns Rådhus, hvor du skal have en medalje, og så skal du trykke kongen i hånden. Og den dag, den er nu kommet, og to af dem, som har fik den her e-mail, og som skal ind senere i dag på Københavns Rådhus og modtage denne her, det er lige Rochester Sørensen, udlært frisør, og så er det Peter Jens Drøl, der er udlært elektriker. Godmorgen. Til begge to.
1: Godmorgen.
2: I er jo simpelthen to af hovedstadens dygtigste håndværkere.
1: Ja, det kan man sige. I hvert fald nyudlært. Ja. Ja, skal man lige huske at have med.
2: Nå, jamen lad os bare få det med. Det er jo lige før, der kaldte du det et event. Det kan jeg meget godt lide. Lad os bare kalde det det. Det, der skal ske inde på Københavns Rådhus i eftermiddag. I skal modtage en sølvmedalje. Der er rådhuspandekære, og så er der også håndtryk fra selveste Kong Frederik. Peter, hvis vi lige starter hos dig. For dig, jamen der har det her med håndværket som elektriker, det har svømmet i dine år. Du er 7. generation af håndværker i din familie. Din farfar, han modtog faktisk også sådan en sølvmedalje som snedker tilbage i 1958. Hvordan bliver det at skulle gå i hans fodspor i dag?
3: Det er jo en kæmpe ære. Jeg har altid set op til min far for at høre om det her, at modtage medaljen, som noget af det største, der er sket for ham. Og et kæmpe cadeau til et stort og veludført arbejde. Og da jeg startede med uddannelse, der forsøger jeg jo at gøre mit ypperste for at blive så dygtig en håndværker som muligt. Så det her affødt medalje, det er jo noget, jeg er utrolig berørt over. Det er jo en kæmpe ære at komme ind og møde kongen, ikke? Og for mig er det jo også et for meget historisk præg, at min far har modtaget den samme medalje, og dronning Ingrid har overrækket den til ham, og i dag er det så også to generationer senere kong Frederik, der overrækker den til mig, så det synes jeg også er en sjov historie.
2: Men hvorfor er det betyder så meget for dig at være ikke bare en håndværker, men en dygtig håndværker?
3: Man sætter en ære i ens arbejde, det tror jeg langt de fleste mennesker gør. Og håndværk er jo også noget, som man kan sige i den grad, man kan sætte et personligt præg på, hvis du gør det godt og leverer den rigtige løsning for kunden. Så jeg sætter altid en ære i at udføre mit arbejde så godt som muligt. Og at modtage en medalje viser jo i hvert fald, at jeg har dygtigt gjort mig til at gå ud og udføre det bedst mulige arbejde for kunden på den anden side.
2: I har begge to fortalt, at det kræver rigtig mange høje karakterer. Det er ikke bare lige sådan at blive indstillet til en sølvmedalje. Men Peter, hvor det her, hvor håndværksfaget ligesom har løbet i dine år, lige der er det lidt noget andet med dig, fordi du startede egentlig som professionel fodboldspiller. Du blev spillet blandt andet i Lyngby. Men nu er du på en eller anden måde gået fra saksespark til saks i garn, hvis jeg må være så faktisk sige det. Hvorfor vælger man at blive frisør, når man jo egentlig er professionel fodboldspiller?
1: Ja, det er jo et super godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at det har ikke ligget så fremmed for mig, fordi jeg er vokset op i en frisørsalon. Min mor har været uddannet frisør hele mit liv. Og vi arbejder så også sammen nu. Så man kan sige, at jeg er mere eller mindre vokset op i en frisørsalon. Så interessen kom stille og roligt, da min fodboldkarriere begyndte sådan at dale en lille bitte smule, hvis man kan sige det sådan, i takt med, at man bliver ældre. Nu slog jeg meget tidligt igennem, og så ja, i takt med, at jeg blev ældre, så var der måske ikke så meget interesse for mig mere. Så som professionel fodboldspiller har du måske lidt mere fritid end almindelige mennesker, hvis man kan sige det sådan. Og der kunne jeg fordybe mig i noget andet, når det ikke gik så godt på fodboldbanen, eller man var skadet, eller man ikke var udtaget til holdet, eller hvad ved jeg. Så var det fedt at fordybe sig i noget andet end kun fodbold. Og så det, jeg synes, er ekstremt fedt ved det, er, at man kan drage lidt paralleller. Altså, du kan jo øve dig ekstremt meget, når det er håndværk, ligesom Peter har kunne gøre i sit, så har jeg kunne gøre det samme i frisørfaget. Og for mig er det helt sikkert det, der har været nøglen til at kunne klare mig så godt, altså at man kan øve sig.
2: Men du sagde lige inden vi gik på, at jeg er sådan, ja, og kongen, og det bliver også fedt nok, men for dig lige, der er det absolut vigtigste, det her med at modtage anerkendelsen for, at du er blevet en skide dygtig frisør. Hvorfor er det, at det slår at møde kongen og få de der rådhuspandekager? Hvorfor er det vigtigste at blive anerkendt for, at du er blevet rigtig, rigtig dygtig?
1: Ja, jeg synes, det sender et godt signal bare generelt til alle som deltager. Nu glæder jeg mig selvfølgelig også helt vildt meget til at møde kongen, men jeg tror bare, at det har været vigtigt for mig, og så synes jeg, det er fedt at få anerkendelsen, fordi at man har virkelig gjort sig umage. Du har lagt utallige timer i det, og utallige tanker i, og ligesom at præstere godt og levere et godt stykke håndværk, så giver det også bare en ro i maven, at du ved, du rigtig dygtig til det, du laver, så når du har kunder og er ude ved kunder, som Peter er, så ved du, jamen, det her laver, det er så i orden.
0: Det er jo også sjovt det her med, at I begge to er gået i jeres forældres fodspor. Altså Peter, din far er elektriker, lige din mor er frisør. Nu går I ligesom i den næste generation i samme håndværk. Hvor stolte er jeres forældre, når I excellerer i det samme håndværk som dem på den her måde, Peter?
3: Jeg ved, min far er jo bagerstolt, og det har også været en proces for mig. Min far har jo også kunne lære mig mange ting. Jeg har jo talt utallige gange med min far, som også er en hammerende dygtig elektriker. Og så har jeg kunne lære ham noget af det nye, som han måske ikke har fået. Og han har kunne lære mig en masse af de gamle guldkorn og tips og tricks fra gamle dage og så videre.
0: Så generationerne inspirerer hinanden. Lige du arbejder jo sammen med din mor i frisørsalon. I går op og ned hinanden, for I også inspireret hinanden på den måde der.
1: Ja, vi prøver i hvert fald. Altså man kan sige, dagligdagen går jo rigtig meget med kunder. Altså så det er jo måske hvad man bruger fritiden på et eller andet sted. Så ja, selvfølgelig man drøfter jo forskellige ting. Hvad kunne man have gjort her? Og kunne jeg optimere noget her? Eller det var virkelig godt lavet? Eller hvad ved jeg? Så ja, det går jo lidt igen. Og nu kan jeg prale af. Det ligger også lidt i min familie. Min fætter fik sølv i mureuddannelsen også. Så vi kan også lidt.
2: I skal begge to have kæmpestort tillykke. Det er i dag klokken 4. I skal ind på Rådhuset. Og i den mail, hvor invitationen var, der stod der også, I må ikke have kopper i bukser på. Så jeg ved ikke, om I har styr på tøjet, men Peter og Lee, tusind tak for besøget, og tak fordi I ville starte jeres dag her sammen med Lukas Meyer og P4's lyttere. Gennem stort tillykke og pøj pøj senere.
1: Tusind tak for det.
0: Bag håndværkerforeningens medaljeuddeling her, der står to af de store københavnske erhvervsskoler, nemlig Tech og Next, som har udlært mange af de medaljemodtagere, der skal ind på Københavns Rådhus og have en medalje i dag.

0: Det her, det er Dodo and the Dodos med Sømand af Verden. Nu får du seneste nyt fra trafikken i selskab med Anne-Sophie Kromann.
1: Og der er tegn på bedring i morgenmyldretiden, men vi er altså lige et godt stykke fra, at vi kan sige, at den er overstået endnu. Der er flere steder, hvor I hænger i bremsen, og det gælder blandt andet Isterødvejene. Det er særligt fra Golfbanen og så frem til Helsingørmotorvejen. Og videre sydgående af Helsingørmotorvejen, der propper det omkring Vedbæk.
2: Det store talkshow på P4.
3: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
4: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
5: ikke. Nej! Ja.
3: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
6: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
4: Det er bare noget helt nyt.
2: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: nyheder fra DR København.
1: I fremtiden der får unge med depression og angst ret til at starte i behandling inden for 30 dage. Et nyt offentligt behandlingstilbud til unge mellem 18 og 24 år i Region Hovedstaden og Region Sjælland starter den 1. oktober. Det skal politikerne i regionsrådene godkende i dag. Tilbuddet det betyder, at regionerne skal tilbyde den første samtale inden for 30 dage. Ellers har den unge ret til at blive sendt videre til en privat psykolog. Jane Alrøg Sørensen, hun er generalsekretær i Patientforeningen Bedre Psykiatri. Hun kalder det her initiativ vanvittigt ambitiøst.
2: Alle regioner, inklusive Region Hovedstaden, kommer til at skulle lægge sig i selen for at overholde de 30 dage. Når det så er sagt, så er det faktisk vigtigt, at vi gør det, fordi det betyder noget for den her målgruppe, altså for unge mennesker med angst og depression, og de får hurtig hjælp.
1: Og hun er ikke i tvivl om, at regionernes initiativ kommer til at gøre en stor forskel.
2: Jamen, det kommer til at batte noget. Det er der ingen tvivl om. Kombineret med, at man også kommer til at kunne lave gruppesamtaler, som jeg sagde lige før, og kommer til at kunne lave online-tilbud. Så den kombination gør faktisk, at vi kommer til at bruge kapaciteten klogere, end vi har gjort tidligere.
1: Overgangen fra rejsekortet til rejsekort-app eller det nye basiskort, det går stille og roligt fremad. Men med under en måned til, at rejsekortet udløber, der har selskabet bag kortet valgt at forlænge fristen for alle transportformer på Sjælland og for DSB og Go Collective på landsplan med yderligere en måned. For der er stadig en del kunder, der ikke har skiftet fra det fysiske kort til app endnu, og de bor primært på Sjælland, forklarer Jens Villard. Han er kundedirektør hos Rejsekort.
3: Dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster.

0: de får en lille måned ekstra til at få skiftet.
1: Og en anden detalje er, at den anonyme rejseløsning med det anonyme basiskort først er på plads den 26. maj. Og det er måske lige lovligt stramt med kun 2 dage til at få skiftet, erkender direktøren.
0: Det ville ikke være rimeligt over for kunderne, at de kun havde 2 dage. Og da hovedparten af kunderne er på Sjælland, Lolland, Falster, så er det der, vi så forlænger den ekstra måned.
1: Og vi bliver på skinnerne, for fra i dag køres der efter en nødkøreplan på de nordsjællandske lokalbaner. Det sker, mens undersøgelserne efter ulykken på Gribskovbanen den 23. april stadig er i gang. Målet med nødkøreplanen, det er at give mere stabil togdrift, så kunderne, trods færre tog på lokalbanerne, har en fast køreplan at forholde sig til. Nødkøreplanen, den er nødvendig for at sikre en stabil og sikker togdrift og for at passe på de mennesker, der hver dag sørger for, at kunderne kommer frem. Det fortæller Mette Bertelsen, som er kommerciel og kommunikationschef i Lokaltog. Nødkøreplanen påvirker både Gribskovbanen, Frederiksværkbanen, Lille Nord og Hornbækbanen. Tørt og solrigt i dag, men især i den sydlige del af hovedstadsområdet, der er der perioder med skydevejr.
2: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: DJ-duoen The Chainsmokers sammen med Coldplay her på Something Just Like This.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Det har været en rigtig hyggelig morgen, men nu er klokken slået 7:07.
2: Du kan bare kalde mig Clara. Jeg er så klar, Lukas. Jeg er så klar.
0: Hvor jeg bliver træt. Det er godt, du skal have et ordentligt nyk oven i hovedet nu, fordi vi skal i gang med clickbait-quizzen.
1: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har taget 2 overskrifter inden fra DR.dk og clickbaitificeret dem, og så må vi se, om du kan gætte, hvad der gemmer sig bag den oprindelige overskrift. Skal vi bare kaste os ud i det?
2: Jo, kom så.
3: Nummer 1.
0: If you can't beat them, buy them, er det nye mantra for GoMore.
2: If you can, nå, du er lige inde med noget Trump, og if you can't beat them, buy them. Altså, jeg får jo lyst til at sige, at det har noget med... det var jo Uffe Elbæk. Nej, ikke Uffe Elbæk. Uffe Elbæk Jensen, der sagde det dengang med... If you can't join them, beat them.
0: If you can't beat them, join them.
2: Ja, nej, men du vender den jo op.
0: Ja, jeg vender den, og jeg siger også, if you can't buy them. If you can't beat them, buy them.
2: Det handler om, GoMore, som... Jo, er sådan en delebilsordning, vil jeg mene.
0: Du træder så meget vand. Du aner det ikke. Du aner det ikke. Jeg går med, at jeg giver dig sådan en her. Gør jeg ikke det?
2: Jo, ikke andet. Okay. Jeg har et hurtigt bud.
0: Ja.
2: Handler det om, at firmaet GoMore køber et andet firma?
0: Altså, ja, det gør det faktisk. Danske GoMore har lavet et stort opkøb af virksomheden Get Around Europe, som er en pendant til GoMore rundt omkring i det europæiske marked, og derfor så GoMore nu europæisk markedsleder for delebiler her. Efter den her opkøb her, så får man altså nu 11 lande ind under sin app, 5 millioner brugere og 70.000 aktive delebiler. Hvad koster det så at købe Get Around Europe? Jamen, den del af opkøbet, den holdes fortrolig. Okay, ved du hvad? Den hæver du lige hjem i sidste sekund. Lad os se, om du også får den næste.
3: Nummer 2.
0: Er det Hunger Games eller indgang til et museum? New Yorks beboere er ikke i tvivl.
2: Hvad knap er det? Nå, det er den der, jeg skal trykke på. Det er jo...
0: Flabet.
2: Det skønner dejlige fotogalleri fra velgørenhedsgalaen i New York. The Met Gala, der ligger inde på DR.dk, hvor man kan blive lige dele forarvet, fascineret, men også inspireret, vil jeg sige. Hvis man skal til en fed konfirmation i weekenden og ikke lige ved, hvad man skal, så kan man lige gå ind i det fotogalleri og se, hvad gør en type som Kim Kardashian. Jeg vil nok ikke se lige så dejlig ud, hvis jeg tog det tøj på. Er det ikke rigtigt?
0: Altså, jeg vil sige, du er der halvvejs, men jeg vil faktisk lige hoppe over på den her gang, fordi ja, det er rigtigt, der ligger en artikel, der handler om, hvad de har på. Men der ligger en separat artikel, der handler om, at der i New Yorks gader opfordres til at boykotte det her Met Gala, fordi Jeff Bezos, altså Amazon-stifteren, og hans hustru, de er hovedsponsorer af det her, og givet et stort millionbeløb. Og det mener man altså, det hænger simpelthen ikke sammen med den verdenssituation, der er lige nu, at man så skal have sådan en overdådig aften som det her. Og vores kollegaer over på podcast PopSmart, de kigger også på denne her begivenhed og konflikt mellem de rige og beboerne i New York og fortæller om, hvad det egentlig siger om USA lige nu. Den podcast, den kan du høre ind i det her lyd.
2: Men man behøver jo ikke at tage stilling, hvis man bare har lyst til lige at gå ind og tænke, hold kæft, hvor er det gakkelaks alt det tøj, de har på. Man kan jo bare gå ind og kigge på fotogalleriet, og så kan man lade boykot være boykot.
0: Det, altså, hvis man bare vil se nogle skøre kjoler, så er det bare ind på DR.dk.
1: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

Og så har vi meldinger om uheld på Helsingør Motorvejen i retning ind mod København, og det er sket ved 3 Kildegårdsvej. Seneste melding er, at trafikken passerer ganske forsigtigt forbi, og redning de er på stedet. Nå.

0: Christoffer her med ham med gitaren. Nå, vi skal passe godt på vores natur. Også den del, der ligger under havets overflade. Det mener i hvert fald kommunerne langs Køge Bugt. De har sat gang i en kortlægning af havmiljøet, så de kan få en god balance mellem havmiljø og så erhvervet i kommunerne langs bugten.
1: Camilla Hole, du er taget til Køge til et sted med ganske godt overblik over bugten.
2: Ja, jeg hoppede lidt længere ned ad kysten tidligere, der var jeg også ved vandet, og der snakkede jeg altså med en biolog, der kunne fortælle mig lidt om, hvordan der så ud under havoverfladen. Og der gemmer sig altså en lidt anden virkelighed, for selvom der er masser af ålegræs og masser af liv dernede, så gemmer der altså også en masse konsekvenser af nogle menneskelige handlinger. Og Kent Christensen, borgmester her i Køge og vandt for Venstre, I har igangsat en kortlægning af havet. Hvad skal den her kortlægning bruges til?
3: Jamen, det skal jo bruges til, at vi bliver klogere på, hvordan der ser ud nede under vores smukke hav, og hvordan vi kan sikre og beskytte det fremover. For uden kortlægning, så har vi ikke de data, som reelt bunder i, at det er her, vi så kan finde den viden, vi skal bruge, for hvordan vi skal oprette og genoprette Køge Bugt i fremtiden.
2: Og ja, en kortlægning skal jo selvfølgelig også bruges til noget, og jeg snakkede jo med Sune Agersnap her tidligere i dag fra Tænketanken Hav, og han snakker netop om alle de her menneskelige aktiviteter, som får næringsstoffer og en masse miljøfarlige stoffer, som simpelthen påvirker hele den her havbund. Meget tyder på, at det også er virksomhederne, der ligger omkring, og den aktivitet, der er omkring. Har du tænkt dig at lave nogle reguleringer, hvis det viser sig, at det er virksomhederne, der forårsager de her?
3: Jeg tror, at vi skal huske på at købe Bugtalliancen. Vi er gået ind i det her for at sikre et rent og bæredygtigt havmiljø, og det vil vi kæmpe for til det yderste, fordi vores børn skal også have mulighed, og deres børn skal have mulighed for at bade i det hav, som vi alle sammen har kunne bade i, da vi var børn. Og nu må vi se, hvad Tænketanken Hav kommer frem til. Vi er jo bevidst og aktivt gået ind i det her, fordi vi synes, det er en rigtig god idé i købe Bugtalliancen. Det er også derfor, vi har kæmpet for en marin nationalpark, som vi har fået, fordi vi elsker vores hav, og det vil vi fortsat kæmpe for. Og så må vi se, hvad analysen kommer frem til. Når vi har dataene på det, så må vi se, hvad der skal til for at sikre, at vi fremover stadigvæk har det smukke hav, som vi alle sammen elsker at bade og være i.
2: Men hvis det så viser sig, at virksomhederne er et problem, har du så tænkt dig at gøre noget?
3: Jamen, der er mange visser her. Altså, selvfølgelig skal alle overholde den regulering og den lovgivning, der er. Det vigtigste er, at vi har et rent havmiljø i fremtiden. Og jeg har jo altid sagt, at når man bruger naturen, så skal man også genoprette den. Fordi selvfølgelig har vi et samfund, hvor der nogle gange er brug for at bruge naturen. Altså nogle gange så falder vi træer, nogle gange så laver vi sandsugning ud i havet for at få lavet den her infrastruktur, vi skal til. Omvendt vil jeg også sige, hvis man så ikke gør noget for at genoprette det, så er vi på en dødskurs, og den vil jeg ikke være med til. Vi skal sikre, at der er rent og forbedre havmiljø i fremtiden til vores børn og vores børnebørn.
2: Nu er det jo egentlig kun en kortlægning, så der er jo egentlig ikke altså en handling. Er du klar til også at gøre handling på det her? Altså, der er langt fra altså, en kortlægning til, at der rent faktisk bliver konkret gjort noget for havet.
3: Jamen altså, Køge Bugt Alliancen er jo gået ind i det her projekt for, at vi sikrer et rent og bæredygtigt havmiljø i fremtiden, så vi alle sammen kan sikre, at vi kan bade og være i det her fremover, og også at vores fisk og natur har det godt. Så selvfølgelig er vi klar til at gå ind i det her.
2: Kent Christen, borgmester her i Køge. Tak for at være med.
3: Velbekomme.
1: Jeg vil bare tilføje, at Køge Bugt Alliancen, det er en alliance mellem syv kommuner, og det er jo simpelthen blandt andet Køge Kommune.
0: Og den her kortlægning af havmiljøet, som kommunerne vil lave langs Køge Bugt, den kommer til at koste 3,3 millioner kroner, og af dem, der kommer lidt over 3 millioner af dem fra den velgørende organisation Seabreak.
1: Må jeg få de andre kommuner med? Fordi jeg har lige skrevet de der syv kommuner, Køge Bugt Alliancen består af. Jeg har lige skrevet dem ned.
0: Så du vil quizme mig nu simpelthen?
1: Nej, jeg vil ikke quizme dig.
0: Brøndby, Greve, Køge...
1: Valsbæk, Ishøj, Solrød, Stevns.
0: Tæt på, tæt på.

0: Like a Prayer her fra Madonna. Nu får vi seneste nyt fra trafikken. Det er Anne-Sophie Krohmann, der står for det.
1: Og der er kommet mere redning frem til det uheld, som er sket på Helsingør Motorvejen i retning ind mod København, lige ved 3 Kildegårdsvej. Seneste melding er, at der er et enkelt spor farbart, og der er det højre spor, I får lov til at passere i. Og køen, den vokser altså temmelig meget i øjeblikket. I møder den omkring Jægersborgvej, og kommer du i stedet fra Lyngby Omfartsvej, ja, så møder du køen lidt efter Vintappersøen. På de øvrige veje, der er myldretiden til gengæld lettet en hel del, og særligt på motorvejene. Der er lige Motorring 3, hvor I fortsætter ned i fart, og det samme gælder også på Amagermotorvejen mod Amager frem mod Kalvebodbroerne.
2: I år bliver Eurovision noget helt
3: fantastisk!
2: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
3: Wow.
2: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
6: Oh my god.
7: Lapper.
6: This is cool.
2: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Det er altså allerede på torsdag om 9 dage, så at Søren Torbegård Lund han skal i aktion til semifinalen med Danmarks bud, som vi hører her, før vi går hjem.
1: Men allerede i går landede Søren Torbegård Lund og resten af det danske hold i Wien. I dag, der er der nemlig første prøve. Det er lige nu, hvor der er en halv time til at øve tingene igennem. Men hvorfor er der egentlig overhovedet et behov for at øve noget igennem, der fungerede i Frederikshavn, hvor der var dansk melodikampri? Du får lige Ole Tøpholm, Eurovision-kommentators, svar på det spørgsmål her.
2: Der har været en masse forberedelser hjemmefra. Der har været et studie i DR-byen, man har brugt de seneste måneder efter det danske Melodi Grand Prix i februar, hvor man sådan har øvet dansetrinene og den nye opsætning. Men det er jo noget andet at stå på selve scenen i Wien, hvor man ligesom skal have tingene til at fungere. Der har man en halv time på scenen i dag. Der bliver simpelthen sat et stopur i gang. Så kan man formentlig nå 3 gennemspilninger af sangen, og så efter hver gennemspilning, jamen så er der nogle DR-folk, der arbejder professionelt med TV, der så kommer med deres ønsker til Østrigs TV omkring, hvad skal der ændres? Der skal måske være totalbillede, der skal ændres til et nærbillede, eller hvad ved jeg, og der kan være nogle placeringer, der skal ændres og sådan lidt. Så det er en meget intensiv halv time.

0: days, happy days.
1: Happy Days hedder det her nummer fra Uro. Vores kollega Morten Snell-Lauritsen er gået i studiet for at give dig en radioavis. Den får du her.
2: Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er nu blevet udskudt. Afløseren, som hedder basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i den her måned. Og så er der også en anden grund. For trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekort, der skulle gøre passagererne opmærksom på, at det gamle kort altså forsvinder, så er der stadigvæk mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort bor på Sjælland, og derfor kan sjællanderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til den 29. juni. Det forklarer Jens Villard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
3: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
2: Og udskydelsen gælder også Go Collectives tog på landsplan. I øvrigt så er den anonyme udgave af det nye basiskort først klar 26. maj. Og det er jo urimeligt bare 2 dages overgang til skiftedagen 28. maj, erkender Jens Villard.
3: Det ville ikke være rimeligt over for kunderne, de kun havde 2 dage. Og da hovedparten af kunderne er på Sjælland, Lolland, Falster, så er det der, vi så forlænger den ekstra måned.
2: 95% af dem, der bruger rejsekortet anonymt, bor på Sjælland. Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt i drift endnu. Så medarbejderne frygter både for deres arbejdsmiljø, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novang, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
4: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre.
5: Hvorfor har du bukser på?
4: Det synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
2: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet taget i brug. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varme, men at der kan gå 1 år, før temperaturer og ventilation er helt på plads. Der er behov for at ændre den måde, vi tvangsfjerner børn fra deres biologiske familier for at finde et nyt hjem til dem. Det mener organisationen Adoption og Samfund, som opfordrer til, at de biologiske forældre skal have bedre mulighed for samvær med børn, der ellers er fjernet med tvang. For området er blevet skærpet i en grad, som har været for stram. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, som er forperson i Adoption og Samfund.
6: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har. Fordi det er jo ikke nødvendigvis, fordi børnene skal hjem, men de kan være nogle rigtig gode samværsforældre uden at være forældre 24/7 for børnene.
2: Og det danske system for tvangsfjernelse og bortadoptioner er der også en hel del mere ekstremt sammenlignet med andre lande i Norden. Det forklarer Amalie Sehested Rom, der er PhD-studerende ved Roskilde Universitet og forsker i dansk og norsk tvangsadoption.
7: Danmark har den mest vidtrækkende og mest ekstreme lovgivning på tvangsadoptionsområdet i Norden, hvor man bortadopterer 2/3 af børnene gennem lukket anonym adoption.
2: For 2 år siden der blev mulighederne for at tvangsfjerne børn udvidet med barnets lov. 4 år inden der sagde statsminister Mette Frederiksen i nytårstale, at flere børn skulle bortadopteres. Lige nu er 150 personer isoleret ombord på det hollandske krydstogtskib MV Hondius ud for Kap Verde på grund af et muligt udbrud af Hantavirus. 3 passagerer er døde, og 1 er i kritisk tilstand. Og der er 2 mulige årsager til, at den her smitte er kommet ombord, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
8: Enten så er virus kommet ombord som skjult passagerer hos en af de ombordværende, enten passagerer eller besætningsmedlemmer, eller også så er virus spredt via mus eller rotter.
2: Hele smitten er dog nu godt inddæmmet og overvåget, så derfor er risiciene ikke særlig store for dem, der ikke er direkte involveret, siger Thea Kølsen Fischer.
8: Hele udbruddet det er på nuværende tidspunkt rigtig stærkt inddæmmet, og det bliver overvåget, og vi har, synes jeg, godt international kontrol over foretagendet, så risikoen for alle andre er minimal.
2: Vi får nogen sol en del steder, men der kan også godt komme en enkelt by forbi. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Peter Farhold, Løfald, sammen til morgens radioviser.
9: Du lytter til P4.

0: Fyr og flamme, lad os øve os på hinanden, bliver der sunget her, hvor klokken er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund i Trafikken, der holder øje med alle vejen i hovedstadsområdet. Der sidder Anne-Sophie Kromann, og hun giver dig lige en opdatering med det samme.
2: Og jeg har godt nyt fra Helsingør Motorvejen i retning ind mod København. For ved uheldet ved 3 Kildegårdsvej, der foregår det sidste oprydning nu i nødsporet, og det vil jeg sige, at alle tre spor, de er farbare igen. Så er der til gengæld en masse kø, der nu skal løsne, og køen den møder I omkring Jægersborgvej. Og kommer du af Lyngby Omfartsvej, så møder du fortsat køen lidt efter Vintappersøen.
3: Det er en helt særlig dag for 72 af vores, ja, nu tillader jeg mig at kalde os naboer. For 72, der bor her i hovedstadsområdet, det er nemlig 72 af de absolut dygtigste nyuddannede håndværkere her i regionen. De skal i dag ind på Rådhuset i København og modtage en sølvmedalje, fordi de har klaret sig så godt til deres eksamen. Og så kunne man godt tænke, en sølvmedalje? Nå ja, fint nok, hvad er det? Det er en kæmpe stor anerkendelse. Men ud over den her anerkendelse og den her sølvmedalje, så er der også et håndtryk af de lidt særlige, der skal gives i dag.
0: Det er kongen, der står inde på Københavns Rådhus i dag kl. 16 og er klar til at trykke de nyudlærte håndværkers venne, der har fået de allerhøjeste karakterer i hånden. Og så skal det lige siges, at det der med en sølvmedalje, det er jo altså ikke fordi, at der er en guldmedalje til nogle jyske håndværkere over på Aarhus Rådhus eller et eller andet. Nej, nej, det er den højeste ære, man kan få.
3: Vi spurgte faktisk, vi havde besøg lidt tidligere på morgenen af en af dem, der skal ind og modtage sådan en sølvmedalje. Det er lige, der er nyuddannet frisør, tidligere fodboldspiller, men altså nu, altså virkelig, virkelig god frisør. Vi spurgte ham, hvorfor er der egentlig ikke nogen guldmedalje? Og så sagde han, jamen han havde fået det forklaret sådan, at man giver ikke guld til meget, meget dygtige håndværkere, fordi der er kun en, der kan gøre det perfekt. Og det er Gud.
0: Det er.
3: Det må jeg sige.
0: Det er noget af en udlægning.
3: Jeg kan mærke, det hele den olympiske tanke skal man lidt tage op igen, ikke? Der er nogle guld, altså, jeg siger bare, det er en tanke, man ikke skal tænke til ende. Hvis det kun er Gud, der kan få guld.
0: Okay, jeg kan mærke, at du er i gang med at blive virkelig filosofisk i forhold til, at klokken stadig kun er 10 minutter over 9 her om morgenen. Jeg vil så til gengæld sige til dig. Nu kigger jeg på dig med mit guddommelige blik.
3: Okay,
0: ved du, hvor lang tid ved du, hvor lang tid man siger, det tager at blive, du ved, ekspertdygtig til noget? Hvor mange timer skal man øve sig?
3: Jamen, det skal være en fuldtidsbeskæftigelse i minimum 2 år.
0: Det tager 10.000 timer og bliver rigtig god til noget. Det er den gængse teori. Men mindre man havde bær,
3: ej,
0: så kan man gøre det på blot 1.000 timer.

0: Det her, det er Berg med 1000 timer. Der er en ny sæson af programmet, er der en arkitekt til stede klar til dig inde på DR TV. Og i den anledning, så har jeg opfundet et helt nyt format til os, Anders.
1: Okay, nå, spændende.
0: Arbejdstitlen er Gæt en bygning. Jeg er ikke lige kommet videre på titlen.
1: Nej, men det kan godt gå hen og, det kan godt gå hen og blive godt, tror jeg.
0: Som du næsten kan lure ud fra den beskrivelse, så er det faktisk et relativt simpelt koncept, vi nu skal til. Det, der kommer til at ske, det er, at jeg vil afspille en beskrivelse fra vært Ane Kortsen. Hun beskriver en bygning. Og så er det altså dit job at gætte, hvilken slags bygning, der er tale om.
1: Okay, er det... Ja.
0: Jeg synes bare, at vi skal kaste os ud i verdenspremieren af det nye format Gæt en bygning. Er du klar?
1: Ja, kom ind.
2: Wow, det ser flot ud. Sådan helt en kirkeagtig fornemmelse her, men man får også hele den her strukturs fulde højde. Og solen, der kommer ind gennem spændmetallet. Supersmukt.
0: Supersmukt.
1: Altså, det startede meget noget, som jeg godt kunne høre mig selv sige om morgenen, når jeg kigger mig selv i spejlet. Wow.
0: Hvor er det flot.
1: Kirkeagtigt. Hvad er det her for et rum? Hun lyder jo skræmmende positiv. Det plejer hun jo ikke som sådan at gøre i det her program. Det jo handler om, hun tager nogle steder hen, hvor arkitekturen måske er gået knap så godt. Nå, men hvilken bygning? Hvilken bygning er det, hun
0: altså, beskår? Der bliver skamrost en meget specifik type af bygning her. Altså, hvad er vi ude i her?
1: Er det en... jeg tør næsten ikke tro det, men er det en form for parkeringskælder-hus?
0: What?
1: Nej, er det rigtigt?
0: Hvad?
1: What?
0: Hvordan kunne du lure det? Det er fuldstændig rigtigt.
1: Jeg tænkte, hvad vil være det mindst sandsynlige at beskrive som sådan kirkeagtigt og noget som positivt? Jeg kender ikke et eneste parkeringshus, jeg synes, der er flot.
0: Nå, men så vil jeg så anbefale at tage ud til Nordhavn, for der ligger P-huset Lytos, og det er det, der bliver beskrevet her af Ane Kortsen. Det er et P-hus med en rød facade, der er pyntet med plantekasser og en lang trappe, men... P-huset, det bidrager også med noget ekstra til det omkringliggende boligkvarter, fordi oppe på taget, der er der et såkaldt konditag, hvor man kan lege på en legeplads, nyde udsigten, og der er også noget motionsudstyr. Meget imponerende bliver jeg simpelthen nødt til at sige, altså, jeg er på røven over, at du gætter det der.
1: Er det her fra det nyeste afsnit? Fordi det har jeg ikke fået set endnu. Jeg glæder mig sådan til at få det set inde på DRTV, men jeg kan mærke, Lukas, det var en fin verdenspremiere på Gæt en bygning.
0: Det er ikke sidste gang, vi gætter bygninger her
1: på
0: 4 morgen.
1: Det er ikke sidste gang, vi skal det. Du og jeg kan have mærket. Det bliver rigtig godt i fremtiden.
0: Bror, jeg troede simpelthen aldrig, du havde fået den der. Du har vundet alle quizzer i dag. Og der fandt vi altså bare ud af, at parkeringshuse og arkitekturen der, den er heller ikke bare sort og hvid. Den er lysefald som en kirke.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.

0: Mamma, jeg kan simpelthen ikke få den frase ud af hovedet, når først jeg har hørt Please Don't Stop the Music her fra Rihanna.
1: Hvad er det, man siger? Mamma se, mamma sa, mamma kusa. Gik, så stræk, snak, smil. Kunne løbe.
0: Og før det havde vi Michael Jackson, Black and White. Shamown, siger jeg bare. Nå, shamown, vi skal videre i teksten.
1: Jeg ved ikke, hvordan man kommer videre fra shamown og mamma se, mamma sa, mamma kusa. Men det skal handle om Køge Bugt nu. I hvert fald. Jeg kunne ikke bygge en særlig pæn bro. Men det skal handle om Køge Bugt, fordi det er et af de steder under havoverfladen, hvor vi tit taler om, hvordan står det egentlig til. Ikke særlig godt. Eller hvad? Man vil i hvert fald i Køge Bugt nu lave det, der hedder en kortlægning af havmiljøet, og hvordan vi mennesker vi påvirker miljøet under havoverfladen. Og det er faktisk som det allerførste sted i Danmark. Og det er fordi, nu skal du høre fra Køges borgmester, det er venstremanden Ken Christensen. Det er fordi, man skal blive klogere på, hvordan tilstanden egentlig er under havoverfladen. Og det er så, man kan træffe de rigtige beslutninger efter man har lavet den her kortlægning. Du får lige Ken Christensen her.
2: Jamen, det er jo fordi Køge Bugt over årene har fået dårligere og dårligere miljø. Altså, da jeg var barn, der var Køge Bugt i langt bedre tilstand end den er i dag. Og det er jo fordi, vi som samfund bruger af naturens ressourcer. Og hvis vi ikke samtidig med, vi bruger af naturens ressourcer, for det kan der nogle gange godt være behov for, men hvis vi ikke samtidig også tænker på genopretning samtidig med, så lige pludselig, så løber vi tør for naturens ressourcer. Så derfor så er der brug for det her. Det er sådan set afgørende, at vi, når vi skal træffe vores fremtidige beslutninger, gør det på et oplyst og faktuelt grundlag.
0: Så lyder det altså fra Køges venstreborgmester Ken Christensen. Hvad siger biologen og projektlederen ved Tænketanken Hav, som skal til at udføre en del af den her kortlægning, så til at man nu vil gå i gang med at undersøge netop havmiljøet i og omkring Køge Bugt? Han hedder Sune Agersnap. Jamen, det hører vi, når klokken den er 20 minutter i 10, altså her om et kvarters tid.
1: Ej, ved du hvad, man gør det faktisk inden. Vi gør det om 4 minutter. Jeg har med i de regionale nyheder.
0: Nå, for sådan.
1: Jeg har med i de regionale
0: nyheder, Lukas. Nej, nej, nej. Hvor du... Nå, nu.
1: Ja, ja. Der er Sune Agersnap, biolog og projektleder. Han er klar om under 4 minutter.
0: Ja, tak.
1: Skal lige have sat det sidste punktum.
0: Det er modtaget. Frem mod de regionale nyheder, så tager vi lige en sving om med det amerikanske band Train. De kommer her med deres gennembrudshit Hey Soul Sister.

0: Train her med Hey Soul Sister. Nu får du seneste nyt fra hovedstadsområdet i de regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Unge med depression og angst skal have hurtigere hjælp og psykologbehandling. Det er målet, når et nyt behandlingstilbud til efteråret åbner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det er et tilbud, som regionen forventes at vedtage i dag. Tilbuddet det betyder, at unge mellem 18 og 24 år får ret til behandling inden for 30 dage. Og nu skal du høre fra Peter Westermann. Han er formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden, valgt for SF. Han har store forhåbninger om, at de her lange ventelister, der er på op til et halvt år, nu vil blive bragt ned.
3: Som dag i dag er det almindelige praktiserende psykologer, som varetager behandlingen ved siden af alle de andre patienter, de har. Der har været udfordringer med den måde, de har været aflønnet på i ordningen. Så de har stoppet med indtag, og andre psykologer har haft op til et halvt års ventetid i gennemsnit. Det bliver bedre på den her måde, det er jeg sikker på.
2: Frem mod starten i oktober, der skal regionen ansætte op mod 50 psykologer, og derudover lave aftaler med de private psykologer, som fortsat kommer til at stå for en del af behandlingen. Og det her nye tilbud, det kommer med tre forskellige behandlingsmuligheder, forklarer Peter Westermann.
3: Et digitalt forløb, det kan være et gruppeforløb, og det kan også være et individuelt forløb med samtaler. Og det er klart, at vi skal kunne sikre, at man kan komme både til fysisk eller online samtale, alt efter hvad der er bedst for en.
2: Regionerne forventer, at omkring 9.500 unge kan blive henvist til det nye behandlingstilbud, og det er om året. Og tilbuddet det er en del af den nye 10-årsplan for psykiatrien, som blev vedtaget af Folketinget, og det var i december sidste år. Kommunerne langs Køge Bugt vil kortlægge livet under havoverfladen. Målet det er at blive klogere på, hvad der skal til for at forbedre havmiljøet i bugten i fremtiden. Kommunerne i Køge Bugt-alliancen de får hjælp til kortlægningen af tænketanken Hav, og der er Sune Agersnap, biolog og projektleder. Planen det er, at kortlægningen skal bruges, når forhandlingerne om Danmarks havplan begynder næste år.
4: I det her projekt, der kommer vi til at udvikle scenarieredskaber, som giver et konkret redskab til at se frem i tiden, hvordan havnaturen kan udvikle sig her i Køge Bugt frem mod 2050.
2: Og på lidt længere sigt, ja, der skulle kortlægningen gerne hjælpe med at

0: få livet under vandet til at blomstre igen, fortæller Sune Agersnap.
1: Det her projekt vil jo give et konkret redskab til, at vi kan forstå, hvordan vi påvirker havet negativt. Og det vil sige, så giver det os også mulighederne for at kunne handle på det. Vi skal gerne hen til et sted, hvor at almindelige borgere her i langs Køge Bugt kan stikke fødderne ned i langs strandparken og mærke de her fladfisk og tobiser, krabstyr, der kan myldre mellem tæerne på dem.
0: Der er afsat næsten 3,3 millioner kroner til den her kortlægning. Pengene kommer primært fra den velgørende organisation Seabreak. Tørt og solrigt på overfladen af vandet, men i den sydlige del af hovedstadsregionen perioder med skyer.
2: P4 Morgen.

0: DNCE her med Toothbrush.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Og hvis jeg var en del af regeringsforhandlingerne, så ville jeg da bare efterlade en tandbørste op på Marienborg, så behøver man ikke at rulle frem og tilbage hver eneste dag. For det er netop, hvad mange af de partiledere, der danser om den varme regeringsgrød i de her dage, de gør, nemlig kommer frem og tilbage til Marienborg.
2: Og Lukas, vi har jo, mens musikken har spillet og sådan, så har vi jo talt her i løbet af morgenen om, jamen, er der slået rekord i tid efter et folketingsvalg i forhold til, hvor lang tid det har taget at danne en regering? Vi er jo lidt i tvivl. Vi ved det ikke helt. Vi kan konstatere, at det i dag er 42 dage siden, vi var ved stemmeboksene. Er det rekord eller ej, eller er det måske først i morgen? Vi ved det ikke. Jeg synes også, det siger noget, at man skal så langt tilbage i de historiske annaler, for altså, vi er ikke helt sikre.
0: Nej.
2: Vi ved det dybt set ikke.
0: Men vi ved i hvert fald, at indtil videre, der har den længste regeringsforhandling, den har varet 42 dage, og det var efter sidste valg i 2022. Så uanset hvad, så tangerer vi i hvert fald en rekord i de nuværende forhandlinger, og hvornår vi så lige kan sætte flueben ud fra, nu er det den længste nogensinde og sådan noget. Det vil jeg overlade til nogle historikere, der dykker ned i nogle historiske arkiver om 100 år og konstaterer.
2: Hvad er det, vi skal sige? Det er uden for vores lønramme.
0: Ej, er det ikke præcis det, vi siger? Jeg må bare lige sige, man kan jo følge med inde på DR.dk. Hvis det var mig, der havde været i gang i 42 dage, ikke også?
2: Ja.
0: Tror jeg, ville føle mig en lille smule livsforladt. Altså, der er ikke mere energi tilbage.
2: Jeg håber, der er rigeligt med kaffe på kanden.
0: Det her, det er Annika.

0: Livsforladt fik vi her fra Annika. En af de historier, vi har haft fokus på her til morgen, det er, at der skal styr på, hvordan fisk og ålegræs og mange af de andre elementer, der indgår i sådan et havmiljø omkring Køge Bugt, de egentlig har det.
1: Derfor der man, eller man har sat gang i en større kortlægning af, hvordan det egentlig står til på den anden side af vandoverfladen. Vores kollega Camilla Hole, hun var tidligere på morgenen en tur forbi Køge Marina for at høre, hvad tænker de lokale egentlig om sådan en kortlægning?
2: Gåture langs vandet, badetur med familien eller en sejltur på det klare vand. Det er blandt andet nogle af de ting, du bruger vandet til, Alexander Mortensen. Hvad siger du til, at livet under havoverfladen i Køge Bugt skal kortlægges?
3: Det synes jeg faktisk er en rigtig god idé. Især nu, hvor jeg har børn, jeg skal tænke på med fremtiden. Det er jo deres liv. Også hvad jeg kan se, hvad jeg har oplevet, når jeg har været ude at bade med børnene, eller når jeg har været ude at sejle med onkelen. At faktisk kan se, hvad der er, der siver på havbunden, når man kan mærke det med fødderne, man kan se det. Ikke altid særlig lækkert, det man oplever dernede. Jeg oplever færre dyr, fra jeg kan huske fra barndommen af frem til nu. Især her ved Køge Marina, tidligere Køge Bugthavn.
2: Ja, du er jo vokset op her i området. Hvad håber du, der kommer ud af det her?
3: At der sker en stor ændring. Jeg ved jo godt, det er optimistisk sagt, men det sker ikke for dag et. Det kunne være godt at se mere liv i havbunden. Det kunne godt være rart at se, at der ikke er nogen sjove ting, der flyder i vandoverfladen, eller ting, man kan se, der ligger på havbunden langs stenene, hvad folk har smidt, eller hvad der kommer ud fra firmaerne. Fra Junkers. Nu er der blevet bygget et flot badehotel derovre. Super flot, men man ser nogle ting og ser stadig nede på stranden, som kommer derfra.
2: Og hvad håber du på, der kommer politisk ud af det her?
3: At politikerne ser det, forstår det og tager en handling ud af det. Ja.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Cruel World hedder det her nummer fra britiske Holly Humberstone, en af de nyere artister, vi begyndte at spille her på P4, og jeg har fuldstændig forelsket mig i hende. Så derfor fik jeg lige googlet hende. Og du tror, det er løgn, men hun kommer til København 22. september i år.
1: Nå, men så ved du da, hvad du skal den 22. september i år.
0: Det er en tirsdag kl. 8, at hun går på scenen i Amager Bio. Det er jo lige rundt om hjørnet fra, hvor jeg bor. Det er som om, det er skræddersyet til mig. Nå, men her fik vi hende altså med A Cruel World. Lidt tidligere på morgenen, der spurgte vi, hvad er du så god til, at det vil være på sin plads, at kongen lige kom og gav dig en medalje og et håndtryk.
1: Og det gjorde vi, fordi 72 af de dygtigste nyuddannede håndværkere her i hovedstadsområdet i dag skal ind på Københavns Rådhus og modtage sølvmedalje for deres meget, meget exceptionelle flotte eksamen. Og det, der skal ske i dag på Rådhuset, det er faktisk en 150 år gammel tradition fra håndværkerforeningen. Og i år, jamen, der står den ud over rådhuspandekager sølvmedalje, også på håndtryk fra kong Frederik.
0: Derfor stillede vi spørgsmålet, hvad er du så god til, at det simpelthen ville kvalificere dig til et kongeligt klap på skulderen? Peter fra Nørrebro, han skrev, jeg er så god til at give krammer.
1: Lækkert. Rikke fra Valby, hun var skidegod til at luge ras.
0: Og så var der også Nynne fra Tikøb.
2: Jeg er simpelthen så god til at hente mine børn om natten, når de har været i byen eller været til fester. Jeg elsker simpelthen at stoppe om natten, gerne to gange, fordi de skal jo selvfølgelig ikke gå glip af noget til deres bytur eller fest. Der henter dem gerne med en halv times mellemrum. og sørge for, at de har et varmt sæde, en pose og lidt vand, hvis der er brug for det.
1: Ja, fordi jeg tænker, det lyder som om, du er en super mor, fordi du går jo lidt på kompromis med nattesøvnen, når du sådan siger, jeg står klar ikke bare én gang, men to gange. Er det noget, du ofte gør, det her med at stå op flere gange om natten og hente din store børn på 17 og 19, kan jeg se, du har skrevet i sms'en,
2: ja? Ja, men altså, det, heldigvis desværre, kan man sige, på en eller anden måde, der er de relativt ofte ude. De har en stor vennegruppe, så det sker tit både fredag og lørdag. Og min mand, han plejer at sove videre, fordi han synes, jeg er sådan måske en lille smule for meget. Men man har dem jo kun én gang i livet, ikke? Så...
0: Og en ting er det der med, at man jo så sikrer sig, at de kommer ordentligt og trygt hjem fra en bytur. Men er der også noget med, at når de der fulde teenager og deres venner, de sidder om på bagsædet klokken 2-3 om natten, så glemmer de lidt, at mor sidder op foran ædru og lytter med, så man får også lidt indsigt i nogle samtaler, nogle begivenheder, nogle hemmeligheder, man måske ellers ikke ville få fra sine teenagebørn.
2: Jamen, det tror jeg nok måske er en af grundene til at gøre det, fordi at, jeg ved jo stort set alt, hvad de laver. Og når jeg hører fra andre forældre, de siger, at de ikke rigtig ved, hvad deres børn går og laver, så kan jeg fuldt fortælle, altså rapportere for alt, hvad der er sket. Fordi at, som regel, så har de fuldstændig ingen indsigt i overhovedet, at jeg sidder op og rappet.
1: Så troede man lige, Nynne, at du var helt renhjertet, men...
2: Ved du hvad,
1: der er en lille sladertante i os alle sammen. Vi har jo lukket lidt i den her leg med en medalje fra kongen og et håndtryk, som ligesom som takker. Det er jo det, håndværkerne de får senere. Altså, din 17-årige og 19-årige, takker de dig egentlig nogensinde for, at du kommer og henter den?
2: Altså, jeg vil så sige, at min skønne søn på 19, han er begyndt at hente mig de enkelte gange, hvor jeg skal være ude eller noget. Der sidder han troligt og venter på sin mor.
0: Det er jo livets cirkel, der går op i en højere enhed her, efter han har fået kørekort. Hvor er det fantastisk. Nynne, tusind tak for din sms, og rigtig god dag.
2: Jamen, velbekomme, og tusind tak, og god dag til jer også.
0: Sådan lød det fra Nynne fra Tikøb. Og det kan være, at det er Louise og Mads over fra formiddagen på 4'eren. De skulle overveje at give hende et kald og høre, om hun også vil komme og hente dem på bagkanten af den fest, som de er i gang med at planlægge. For de er nemlig i festhumør i dag, når de overtager mikrofonen her kl. 10.
1: Ja, fordi her på kanalen, der har vi besluttet os for, at vi vil gentage sidste års succes med at fejre grundlovsdag, og derfor har Louise og Mads, de er altså gået i gang med planlægningen, fordi det er på høje tid. Så har du lidt inspiration til, hvordan man holder en god fest? Skal du selv holde en? Det kan være, at du skal holde konfirmation lige om lidt, eller lige har været til det. Så er det altså med lige at klargøre et godt og et lækkert fif til Louise og Mads i formiddag på 4'eren. De er klar lige efter radioavisen.
0: Hvis jeg skulle sende et råd afsted, så tror jeg, det ville være...
1: Rigeligt med iskold hvidvin.
0: Nå, jeg troede isterninger, for det er også en ærgerlig ting at gå ned på til
1: også
0: en fest.
1: Det.
0: Jeg har fundet ud af, at lyssætningen faktisk kan gøre en stor forskel, når det kommer til en fest.
1: Ja, og så ikke, som man desværre kommer til på nogle caféer, at placere spejle steder, som man kun kommer til, som man kan sidde og kigge på sig selv, mens man sidder og spiser en dejlig ostemad, hvis det er det, man får.
0: Eller nå, du har ikke lyst til at se dig selv under i festdelag?
1: Nej, men så kommer man til at se, har jeg noget karse mellem tænderne og sådan noget. Det kan godt være lidt forstyrrende, hvis der er spejle. Fjern spejle fra spise.
0: Ingen spejle, masser af isterninger, kold hvidvin. Det er i hvert fald de råd, vi sender videre.
1: Gode mennesker.
0: Du kan høre til formiddagen på 4, det er på den anden side af klokken 10. Du kan selvfølgelig lytte med i din radio, men du kan også hoppe ind i DR Lyd appen, hvis du har lyst til at høre det der. Allerførst så kommer Thomas Helmig lige her med The One and Only. Det gør han frem mod radioavisen klokken 10, og så er det altså formiddagen på 4.

0: En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter og har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på et psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. At det lykkedes to handelsskibe, heriblandt et Mærsk-drevet skib med hjælp fra det amerikanske militær, kom igennem det ellers lukkede Hormuz-stræde, løser ikke problemet, det mener David Vestenskov, chefkonsulent i Forsvarsakademiet, som siger, at missionen koster amerikanerne uforholdsmæssigt meget.
1: Det her det virker som om, at man bruger rigtig, rigtig mange kapaciteter på at prøve at løse et problem, som man selv har skabt.
0: Ifølge USA's centralkommando vil militæret bidrage med missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 5.000 soldater til missionen, der altså går ud på at få skibe igennem strædet. Men ifølge David Vestenskov vil det iranske pres fortsætte, endda uden at det koster styret ret meget.
1: Så jeg tror, fra Irans side, der vil man gøre det, som man har gjort de seneste måneder, det vil sige skabe usikkerhed omkring den her passage, og det kan man gøre med ret få kapaciteter. Man behøves jo ikke ramme alle skibe, man behøves nærmest ikke engang ramme skibe, man skal bare opretholde en troværdig trussel i forhold til, at man kan gøre det.
0: På det helt nye sygehus i Aalborg bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer svigter patienterne også. Og varmen er frustrerende, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen erkender problemerne, men siger, at
3: det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
0: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Endnu en dag med en del sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: eventyrsted.
1: Kan du mærke det, Louise?
0: Ja, altså, vi har lige skudt formiddagen godt i gang med bare give mig et smil.
1: Og den passer til vejret, synes jeg.
0: Ja, solen skinner.
1: Ja, det er en dejlig tirsdag. Danmarks befrielsesdag.
0: Ja.
1: Kan jeg jo, at det vidste jeg godt. Fordi det er også middag,
0: og far har
1: fødselsdag. Men,
0: tillykke.
1: Ja, tak. Det er jo to ting, der gør, jeg altid kan huske det. Men jeg kunne også se det på udplan.
0: Ja, og så kan jeg se, at Dannebrog vejer uden for bygningen.
1: Nå, det har jeg ikke engang lagt mærke til. Nå, nej.
0: Det passer godt, fordi vi er jo faktisk i festhumør.
1: Ja.
0: Den her tirsdag formiddag, fordi det er sæson for gode fester.
1: Ja, altså konfirmationerne buller derudad, ikke? Det, der har du jo selv været til nogen.
0: Ja. Bryllupper.
1: Ja. Fødselsdage, dem har vi jo også markeret på uplanen jo. Altså.
0: Som en, der har fødselsdag i januar, så er jeg altid meget misundelig på dem, der har fødselsdag sådan i foråret.
1: Ja.
0: Sommeren, ikke? Det gode vejr.
1: Sådan har os, der har fødselsdag i oktober, det også.
0: Ja, sådan er det. Men om præcis en måned, der skal vi faktisk selv holde fest, Mads.
1: Ja, og jamen,
0: alle er inviteret med.
1: Præcis, det er jo det, jeg vil til at sige. Altså, sådan er det jo. I formiddag på 4'eren og på 4 generelt, der er ingen, der ikke er velkomne. Alle har lov til at komme med til fest.
0: Ja, mere om det om lidt. Nu tog du lige hold, du kiggede lige på ugeplanen.
1: Ja.
0: Vi glemte noget meget, meget vigtigt i går.
1: Det er nærmest skandaløst, vi glemte.
0: Ja, fordi Søren Torpegaard Lund har jo første prøver ved Eurovision i Wien i dag.
1: Ja.
0: Det er jo i næste uge, det sådan for alvor går løs. Og vi krydser fingre og håber, at han går hele vejen. Han er med hos os i programmet på torsdag.
1: Og jeg snakkede med Søren i går.
0: Han er sød.
1: Og det er han også. Og han glæder sig meget til at være med.
0: Og det gør vi også.
1: Jeg tror, jeg talte til ham tre gange. Vi glæder os.
0: Jeg får det lige skrevet på ugeplanen
1: lige
0: om lidt. Nej, for Søren da.
1: Ja.
0: Frokostang.
1: Ja, jeg har jo forsøgt, i modsætning til i går, at spise lidt på forkant, så jeg ikke står og længes efter frokosten klokken, 8 minutter over 10. Ja. Men det behøver andre ikke gøre.
0: Nej.
1: De kan jo godt spise, man kan sagtens spise sin frokost nu.
0: Man bestemmer helt selv, hvornår man spiser sin frokost. Man må, når man sætter tænderne i sin frokost, gerne lige smide også en sms til 1212, eller skrive i talebobben i det her lyd. Hvem er du? Hvad spiser du? Hvem er du sammen med? Hvor er du? Vi vil vide det hele.
1: Jeg vil mega gerne vide, hvad har folk på deres madpakke.
0: Ja, og det er altid, det er jo et antropologisk studie ude i frokoster.
1: Og en inspirationskilde.
0: Altid. Velkommen til en festlig formiddag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: er der grundlovsfest.
1: Klasse jingle.
2: Ja, kan du gætte, hvilken dag det er om præcis en måned, Mads?
1: Ja, nu fik jeg jo en ledetråd, jo, kan man sige. Jamen, det er jo grundlovsdag, 5. juni.
2: Ja. Hvordan fejrer du normalt grundlovsdag?
1: Jamen, normalt går det lidt stille for sig. Nå. Desværre, synes jeg. Ja. Altså, det er jo en almindelig arbejdsdag for mange.
2: Ja.
1: For langt de fleste. Men jeg vil bare sige, for nogle år siden var jeg til et grundlovsarrangement nede i, på Skamlingsbanken.
2: Ja.
1: Forrygende godt arrangement.
2: Ja.
1: Virkelig. Og der fik jeg følelsen af at tænke, det der med grundloven, det skal vi gøre noget mere ud af.
2: Jamen, jeg kunne ikke være mere enig med. Så her på B4, der arbejder vi jo på, at vi selvfølgelig skal have en ordentlig fejring af grundlovsdagen. Det er jo det tætteste, vi kommer på en nationaldag.
1: Der er jeg på Lykkes hold. Det må jeg bare sige. Når Lars Lykke, han siger, det skal være en fridag og en helligdag. Ja, yeah, fuldstændig med der.
2: Sidste år, der var det jo kæmpestort. Med havefester rundt i hele landet. 9 af festerne sendte P4 eftermiddagsradio fra. Og de her 9 fester, de havde også fået en demokrati havefestkasse.
1: Jeg kan godt huske, at det... Ja, fordi jeg var på Østjylland på det tidspunkt. Det fyldte noget,
2: ja.
1: Det der.
2: Og derfor bliver der selvfølgelig også holdt grundlovshavefester igen i år.
1: Sådan.
2: Og indholdet af den der demokratihavefestkasse, den havde vi faktisk i fællesskab bestemt her i programmet, hvad der ligesom skulle være i.
1: Mm.
2: Der var mad og drikke,
1: yep.
2: P4 sanghæfte,
1: yes.
2: Popcorn, grundlovskviz, dannebrugskage, pynt, altså sådan vimpelranker i røde og hvide farver, ikke? Danske flag og balloner, havespil, og så var der samtalekort om demokrati.
1: Det er da en fin kasse.
2: Ja. Det var en forrygende pakke, men er der ikke altid plads til lidt forbedring og optimering?
1: Du kan altid blive dygtigere eller bedre.
2: Præcis, så lad os åbne indbakken for gode forslag. Hvad skal der med i kassen til demokratihavefesten, for at det ligesom bliver den perfekte fejring, den perfekte fest? Send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så dit bud på, hvad der bare skal i den her kasse. Du kan selvfølgelig også svare i taleboksen med det her lyd. Mads, er der noget, du synes, vi mangler?
1: Ja.
2: Nå, hvad?
1: Det er ikke en på den måde fysisk ting.
2: Nå.
1: Men jeg synes jo, at vi bør, som det meget, meget brede folkelige program, vi er, bør vi jo dele vores geniale playliste.
2: Ja!
1: Altså fra glemmekassen.
2: Oh.
1: Skal jo i demokratikassen, så den kommer ud af ligge. Så der skal jo bare lige, du ved, være en lamineret. Det ved jeg, det jeg elsker producer Janus, det at man laminerer. Så han kan jo godt lige laminere 9 små sedler, hvor der står, hvor man finder formiddag på 4'ens glemmekasse grundlovsplaylist.
2: Så det du tænker, det er, hvis festen dør lidt ud, så sætter man bare dubbe dubbe dubbe dub dub dub.
1: Lige præcis.
2: Ja, så kommer det.
1: Eller han får for lidt, eller hvad det nu kunne være.
2: Ja. God idé, men andre idéer er også mere end velkomne. Hvad gør en havefest til en rigtig god havefest? Hvad skal med, når P4 holder havefest? Der er jo altså fejre demokratiet. Men i hele Danmark i nat, baby, er der grundlovsfest.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

skal med i den store grundlovsfestkasse, når vi skal fejre grundlovsdag 5. juni. Send en sms til 1212. Ellers var jeg taleboblen i det, jeg lyder. Altså, sagt på en anden måde, hvad gør en havefest til den perfekte havefest? Og hvad skal altså med, når vi holder havefest? Smid os en sms, eller skriv i taleboblen i det, jeg lyder.

0: baby. Er der grundlovsfest? Hey. Hoppeborg med til havefest, fordi det går op og ned. Både i politik og i livet. Det er Rune, der skriver sådan.
1: Det er godt set. Vi er i gang med at finde ud af, hvad der skal være med, når P4 holder havefest grundlovsdag 5. juni.
0: Ja.
1: Og vi skal også lige se, om vi lige skal have finpudset de der mange gode ting, som var i den der festkasse der sidste år, fordi vi kan altid finde et eller andet, som manglede, eller et eller andet, som kunne blive bedre.
0: Ja, så Martin, han er på mad og drikke. Han skriver, at der skal være fadelsindlæg og helt stegt pattegris, og så 3 udopsteg.
1: Ja. Jamen, det er næsten, altså, tre, kan det gøre det, altså?
0: Jamen, nej. Kan det det?
1: Helt stik pattegris, det holder bare.
0: Der er også flere af jer, der byder ind med musik, der skal spilles. Der er blandt andet en, der skriver, ingen havefest uden Metallica. Og det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Jamen, det er rigtigt,
0: altså,
1: nok.
0: Der er jo ingen havefest uden Metallica. Nej. Det er jo et meget, meget kendt partyband.
1: Ja, ja. Især de der trommer, Lars Ulrik, han kan lave. Det har altid lige kunne.
0: Flemming fra Ballerup er også på musikken. Han skriver, hej med jer. Til en havefest som grundlovsfesten, der skal der jo helt sikkert spilles nummeret Så længe jeg lever. Og det gør jeg gerne. Altså, så Flemming, han kommer gerne og spiller.
1: Ja.
0: Han får travlt den dag.
1: Jamen, det er da et meget godt tilbud.
0: Det synes jeg godt.
1: Hvor mange steder kan Flemming munde rundt?
0: Jeg ved det ikke. Men altså, det er jo godt at vide. Altså, så jeg noterer bare lige her. Der er noget med fadelsanlæg og pattegris.
1: Ja.
0: Så er der Metallica.
1: Yes.
0: Flemming, der kommer og spiller Så længe jeg lever.
1: Ja.
0: Og så er der faktisk også Flemming fra Nordjylland,
1: ja,
0: der skriver, til den store havefest, der er det et must at spille Garden Party med Mezzo Forte. Lige umiddelbart ikke et nummer, jeg kender voldsomt godt, men nu skal vi altså høre det.
1: Ja, det kører lidt her, lige så stille.
0: Efter de regionale nyheder, der tager vi lige fat i en, der lever af at arrangere fester, fordi vi skal også lige have hendes syn på både vores havefestkasser og nogle gode råd til en god fest.

0: Steffen Brandt og resten af TV2 sendte os frem til de regionale nyheder. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod den 32-årige mand, der er tiltalt for at have dræbt en kun 2-årig dreng i december sidste år, ved at kaste ham ud fra et højhus i Høje Gladsaxe. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi. Drabet skete den 21. december sidste år, da den lille dreng blev kastet ud over altanen fra 7. sal. Den 32-årige mand blev fængslet dagen efter ved et grundlovsforhør, hvor han erkendte at have kastet barnet ud over altanen. Af pressemeddelelsen fremgår det, at det endnu er uvist, hvornår sagen skal for retten. Anklagemyndigheden har dog taget forbehold for, at den 32-årige skal dømmes noget andet end en almindelig straf. Når fisketuren ender uden bid og dukkerten er en lidt plummet fornøjelse, så kræver det handling. Derfor har kommunerne langs Køge Bugt, i det de kalder for Køge Bugt Alliancen, sat sig for at få kortlagt havmiljøet i bugten. Målet er at blive klogere på, hvad der skal til for at forbedre havmiljøet i fremtiden, og nok så vigtigt, hvad man bare ikke skal gøre. Køgeborgmester Ken Christensen håber, at kommende generationer kan få de samme oplevelser, han selv havde som barn.
3: Jeg vil også gerne sikre mig, at mine børn og børnebørn kan bade i Køge Bugt, ligesom jeg selv kunne, da jeg var barn. Så derfor så er det vigtigt, at vi passer på vores havmiljø.
2: For at det kan ske, kræver det, at fakta om havmiljøet kommer på bordet, så der kan handles på dem. For når naturens ressourcer bliver brugt, kræver det et fokus på genopretning, siger borgmesteren.
3: Hvis vi ikke samtidig også tænker på genopretning samtidig med, så lige pludselig så løber vi tør for naturens ressourcer. Så derfor så er der brug for det her. Det er sådan set afgørende, at vi, når vi skal træffe vores fremtidige beslutninger, gør det på et oplyst og faktuelt grundlag.
2: Sagde køberborgmester Ken Christensen. Tørt og solrigt, men især i den sydlige del af hovedstadsregionen, perioder med mere skydevejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader, vinden er svag til jævn. Nyhederne var med John Broby.

0: Louise og Mads.
1: Det er jo en formiddag, hvor vi har taget hul på sådan den første del af planlægningen af vores store grundlovsfejring, som jo er om lige præcis en måned.
2: Ja, igen i år, der fejrer vi grundlovsdag med havefester rundt i hele landet, og til ni af de havefester, ja, der kommer din regionale P4-hente og sender direkte eftermiddagsradio, og så lister vi os altså også lige med til en af dem og laver lidt larm om formiddagen. Men før vi kommer dertil, så er vi jo ved at få indsamlet gode idéer til den der havefestkasse, som P4 har med ud til festen.
1: Og der er jo kommet fine bud allerede ind i indbakken, rigtig meget omkring musikken,
2: ja,
1: og maden.
2: Ja, Metallica og fadølsanlæg og helstegt pattegris.
1: Ja, præcis.
2: Men vi har også indkaldt professionel hjælp. Selvstændig festarrangør Josefine Vesterberg, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak skal I have. Tak fordi jeg må være med.
2: Josefine, har du selv været til en god fest for nylig?
3: Det har jeg faktisk. Jeg har lige en fest, jeg selv har arrangeret for en kunde her i lørdags. En 40-års fødselsdag inde i byen faktisk.
1: Hvad gjorde den fest det gode, Josefine?
3: Der vil jeg sige, at det var nogle utrolig, utrolig søde gæster, som kunden havde. De var virkelig med til ligesom at bakke op om, at det her det skulle være en fejring. Jeg vil sige, gæster generelt gør jo rigtig meget for energien til en fest. Selvfølgelig skal verden have god energi, men gæsterne skal også ligesom være gearet til at have det sjovt.
2: Der kan jeg garantere dig, at de gæster, der kommer til P4's havefester, det er helt klart verdens bedste.
3: Det kunne men, jeg forestille mig.
2: Josefine, vi havde jo den her kasse fra sidste år, der fungerede godt, synes vi, men vi er også enige om, at tingene kan altid blive bedre. Kassen indeholdt mad og drikke, der var et sanghæfte, popcorn, grundlovsquiz, dannebrugskage, så var der pynt, danske flag, balloner, havespil, og så var der samtalekort om demokrati. Er der noget, du her hører og tænker, I mangler altså noget ret vigtigt?
3: Det synes jeg faktisk ikke, og det kan jo virke sådan lidt kedeligt, men jeg vil gerne prøve sådan at gennemgå dem, for at fortælle jer, hvorfor jeg synes, de er gode. Selvfølgelig kan man altid lave noget om, men jeg er jo også velvidende om, at der ligesom er et budget, formoder jeg, på de her kasser, så det er jo heller ikke bare sådan fri bar for alt, hvad man ønsker. Men jeg vil starte med mad og drikke, fordi det er simpelthen så vigtigt. Man ved selv, hvis man er gæst til noget, og man er tørstig, eller man er sulten, eller der går for lang tid mellem nogle serveringer eller et eller andet. Det er næsten det værste, fordi man ikke sådan rigtig kan koncentrere sig og ikke rigtig er til stede. Så den er vigtig. Så kan man jo tale om, hvad for noget mad og drikke. Men den er i hvert fald ret vigtig. Så er der jeres sanghæfte. Og jeg vil sige, det giver jo ligesom en form for fællesskab, at man kan synge noget forhåbentlig sammen eller nogen lidt rundt omkring i haverne. Men det er jo ligesom helt meningen med, at de holder dem her, det er fællesskabet. Yeah. Og så er der nogle popcorn med også, og
2: altid
3: der er snacks,
2: godt.
3: Og det er ligesom mad og drikke, altid godt med noget at spise. Ikke? Så har I grundlovskvisten og havespil og samtalekort, dem har ligesom taget ind under samme paraply, fordi at det ligesom er noget, der hjælper gæsten med at vide, hvad er det, vi skal lave. Det er altid godt ligesom at hjælpe gæsterne lidt på vej og sige, det er det her, vi skal i dag. Så det er sikkert, alle lige vil lave et havespil, men så er der i hvert fald et eller andet at tage sig til. Så er der dannebrugskagen, og det er jo bare igen lækkert med noget at spise. Og så er der pynten. Der vil jeg sige, det er lidt kedeligt. Det er selvfølgelig festligt med flag og balloner, men det er også sådan lidt trivielt.
2: Vi har set
3: men
2: det før.
3: Igen, ja, det har man altså. Men jeg vil sige igen, flagene er jo meget danske, og der er igen noget med budgettet, fordi personligt vil jeg nok gå lidt anderledes til værks, men jeg vil sige, det er faktisk fint, og jeg synes, det er en rigtig god kasse, sådan all round. De kommer ligesom ind på de ting, der er vigtigt, noget at drikke, noget at tage sig til, noget man ligesom kan se på, så man kommer lidt i feststemning. Så all round synes jeg, det er en super, super fin kasse.
1: Det gode er jo, at Josefine, du bliver også lige hængende på den anden side et stykke musik, for jeg tænker, altså der er stadigvæk mulighed for, at vi lige kan få lidt flere gode råd til, hvordan vi sådan lige kan op den her fejring her af grundlovsdag.

0: Det var som stjernerne med Medina. Vi har stadigvæk besøg af festarrangør Josefine Vesterbær for lige at få nogle flere gode råd til den her planlægning af vores fejring af grundlovsdag, som finder sted om en lille måneds tid. Og det kan jo godt lyde af meget, når vi siger, at der er en måned til, men jeg har på en eller anden måde på fornemmelsen, at i de der festarrangørkredse, som du færdes i, Josefine, så vil man måske vurdere, at vi er måske en lille smule sent ude, eller hvad?
1: Ja, jeg vil sige, hvis det var mig, så ville jeg nok begynde at blive lidt nervøs. Lidt nervøs. Men jeg tænker, I har jo gjort forberedelsen der. I har ligesom valgt nogen, der skal være værter, og I ved, hvad der er i de her kasser og sådan noget, så... Altså på den måde er I jo godt med, men der er jo selvfølgelig lige nogle ting særligt nu, jeg synes, I skal være opmærksom på, og selvom det er lidt for tidligt endnu, så er der jo vejret, vi bor i Danmark. Mm. Så jeg håber da, at de forskellige værter rundt omkring i landet, de har en plan B, hvis nu at vejret ikke skulle vise sig fra sin fineste side.
2: Okay, så det kan det godt lige at tænke i alternativer.
1: Ja, altid, når man har tale om et udendørs arrangement. Det kunne være et telt eller mulighed for simpelthen bare at rykke indenfor, hvis man har pladsen, ikke?
2: Josefine, er der egentlig nogle sådan særlige trends i festverdenen for tiden, som vi lige skal være opmærksom på?
1: Altså, jeg vil sige, der er jo masser af trends hele tiden. Hvert år kommer der ligesom nogle nye farver, nogle nye måder at dekorere på, nogle nye måder at sætte borde på og sådan nogle ting. Men jeg vil sige, den vigtigste trend er ligesom, hvad er det for en følelse, man ønsker at skabe med det her arrangement? Hvad skal udtrykket være? Hvad skal rammen ligesom være? Mm. Og så få det gjort personligt gjort, altså sådan så... De gæster, der kommer, de kan mærke, at når nu skal jeg fejre Anettes 30-års fødselsdag her, så det ikke bliver ligesom alle de andre fester, men så man kan mærke fødselaren, eller hvem det nu er, der skal fejres.
2: Jeg kan ikke helt slippe, Josefine, det der med den kedelige pynt. Ja. Fordi det kan godt mærke, at det vil vi altså ikke have siddende på os. Men nu, Sissel fra Odense har skrevet, ingen fest uden konfetti og serpentiner. Oh. Vil det være bedre med konfetti og serpentiner?
1: Nej, for søren.
2: Nej.
1: Ej, der må jeg sige, det er jo næsten mareridtet. Altså både, der er jo to ting i det, hvis vi sådan skal være helt... det er jo ikke super godt for miljøet, og så har vi alle de der, der ligger rundt omkring i haverne. Mm. Og det giver jo også et kæmpe oprydningsarbejde til verden. Så det vil jeg nok slet ikke gå med. Generelt så er jeg ikke så fan af sådan papirspynt, så jeg vil nok gå i nogle andre retninger, altså i en flot du, eller nogle flotte borde, eller nogle smukke blomster, eller sådan noget, som ligesom er mere naturligt at bruge, men kan gøre en kæmpe forskel i udtrykket af, hvordan tingene ser ud.
0: Josefine, hvis du nu selv er gæst eller holder en fest selv, hvad er egentlig så dit aller bedste festfif?
1: Jamen det er egentlig at tænke på, og det lyder sådan lidt egoistisk, men tænk på, hvad kan jeg godt lide? Vi er så opsat på, hvad kan gæsterne lide, og er der den vin, som hun kan lide? Og det er selvfølgelig super dejligt at tage hensyn til ens gæster, det skal man også gøre. Men nogle gange får vi gjort det i sådan en udstrækning, at vi helt glemmer, jamen hvad kan jeg egentlig lide af mad? Hvad kan jeg lide af musik? Så jeg vil faktisk sige, tænk på dig selv, fordi gæsterne kommer jo for at fejre den her person, og ikke for at få en fest, som ligner alle andres fester.
2: Josefine, tusind tak for din gode råd og ekspertise. Det kan godt være, vi lige giver dig et kald undervejs i planlægningen, hvis vi kommer i problemer.
1: Gør endelig det, og tak fordi jeg måtte være med.
2: Selv tak.

så er der frokostdong fra Flaskedrengen. Tidlig frokost, sidder i bilen og nyder et par gode råbrødsmadder med levpostej og rødkål, smurt af konen. Og så er der altså også en public service meddelelse fra Flaskedrengen. Der er stor service på flaskeautomaten i Kvickly Helsinge i morgen og torsdag, så man kan opleve længere ventetid, hvis man skal ned med flasker. Det var altså en service meddelelse og en frokostdong fra Flaskedrengen.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
13: Så er der frokoststang for bagerbuller. Den står på klap sammen med leverdreng.

0: Nu er vi ved at have samlet en god kasse, eller i hvert fald gode idéer. Men ting, der skal med til de her grundlovshavefester, der jo skal holdes rundt i danske haver om en måned, når vi fejrer demokratiet. Har du lagt snor ud efter Metallica, eller skal jeg?
1: Jamen, det kan være... jeg tror, det skal være dig. Jeg kan mærke, du vil have godt fat i Lars Ulrik og drengene.
0: Ja. Hej, Lars, det er mig.
1: Ja, men du kan lige hilse jo.
0: Jeg tror heller ikke, altså... Det er jo ikke kort varsel for dem. Der er jo en måned til.
1: Ja, jeg har ikke hørt, at de skulle være på turné nu.
0: Nej, det er
1: så,
0: faktisk
1: så det giver jo lige mulighed for at få en ekstra øver. Ja. Sådan en lille sneak peek.
0: Men vi kan også lige samle sådan nogle måske sådan generelle festfifs. Det er et frygteligt ord at sige. Festfifs.
1: Det er sjovt. Det er sjovt på skrift. Svært i munden.
0: Ja, fordi så kan vi lige alle sammen hente inspiration og tage med til en grundlovsfejring eller til andre fester, der jo kommer her i foråret og sommeren. Mads, jeg kan se på dig, at du er sådan en, der har et rigtig, rigtig godt festfif.
1: Det synes jeg selv, faktisk.
0: Hvad er det?
1: Jamen, det er fordi, når man går ind i der, du ved, forår og sommer og sensommersæson, når man er til bryllup og sådan noget, og man har fået det fine tøj på, ikke? Så føler man sig jo sådan, jeg kan i hvert fald godt føle sådan, det kører nu.
0: Det spiller.
1: Jeg er på vej mod at blive Daniel Craig i James Bond.
0: Okay.
1: Men så er det, jeg har et lille ekstra trick.
0: Ja.
1: Og det er, at man lige
0: du nu
1: i inderlommen lige skal medbringe sine solbriller, som man så kan tage på. Fordi så synes jeg ligesom, det løfter en sådan lige et yderligere nyk op.
0: Så kigger de andre på dig og tænker,
1: hold da op.
0: Så jeg skal lige forstå det rigtigt. Dit festfif, det er at have solbrillerne i inderlommen.
1: Ja, og så lægger jeg dem jo tilbage, når vi går indenfor. Men når natten så skrider
0: frem, så har du dem på hele tiden.
1: Så kan jeg dem på hele tiden.
0: Ja. Godt fif, godt.
1: Jeg synes, det er et udmærket fif. Jeg har selv været glad for det flere gange, hvis
0: ja. Det er sådan en husker til dig selv. Husk solbrillerne i inderlommen.
1: Ja, ja.
0: Jeg har også et fif.
1: Ja, fedt.
0: Jeg synes faktisk, det er ret godt. Indgangskamera på bordene.
1: Ja, ja.
0: Fordi jeg synes jo, det der tit sker, det er, så sidder folk med deres mobiltelefoner og tager alle mulige billeder, og der er aldrig nogen, der ser dem.
1: Nej.
0: Det er virkelig sjovt, hvis der er indgangskamera på bordene.
1: Ja.
0: Fordi så tager folk en masse billeder i løbet af aftenen, men der er ingen, der kan se dem.
1: Nej, det er
0: rigtig nok. Og så kan man som vært fremkalde billederne efter festen, og så får man lige sådan en ny overraskelse. Jeg vil dog sige, der er nogle fester, det egner sig bedre til end andre.
1: Ja.
0: Fordi der kan også... Ja, nu foregriber tingens gang, men der er også nogen, der kan tage billeder, hvor man tænker, det havde jeg ikke behøvet at se.
1: Ja.
0: Men tusind tak. Og så kan jeg jo godt lide quiz.
1: Ja, det kan jeg også godt. Det ved jeg ikke, om du ved, om jeg godt kan lide quiz. Ja, okay.
0: Det kan jeg altså rigtig godt lide til en fest. Der må ikke være for mange.
1: Nej.
0: For det skal ikke være sådan en ongoing. Nu sidder vi her bænket i 7 timer til en musikquiz. Bare lige til lige sådan at ruske op i tingene, synes jeg er sjovt.
1: Jeg synes faktisk, producer Janus havde et godt forslag. Også det der med, at der måske kan være noget pladsrotation. Altså sådan, at man får en ny bordherre eller en ny borddame i løbet af aftenen. Det er faktisk meget sjovt tænkt.
0: Ja, det kan både være godt og skidt, vil jeg så sige.
1: Ja, det kommer vel an på, hvem man ender ved siden af.
0: Jo, men det er også det der, hvis du lige har faldet i god snak med
1: nogen,
0: så roterer vi.
1: Ja, ja, det er
0: men
1: rigtigt.
0: Men det er rigtigt. Det er jo ikke kun os, uden tvivl ikke kun os, der har festfifs. Skulle vi lige erfaringsdele i indbakken?
1: Ja, det synes jeg.
0: Lad os samle de allerbedste festfifs. Festfifs.
1: Det er et herrens ord.
0: Det lyder nærmest som sådan en kønssygdom,
1: festfifs. Ja,
0: nej, det er ikke det, vi samler. Vi samler alle de tricks, du har i bogen, der ligesom kan løfte en fest til næste niveau. Det er det, du skal fortælle os om i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Altså dine absolut bedste festfifs.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej, jeg har planlagt min 25-års fødselsdag i 2 år.
1: Hold da op.
0: Og jeg har planlagt den ned i mindste detalje. Sådan skriver Rasmus fra Bagsvær. Skal vi ikke prøve, om vi kunne få fat i ham?
1: Ja, det gør vi lige på den anden side af radiovisen, ikke? For jo. Nu er klokken blevet 11.
2: Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Et problem, som socialministeren bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson for organisationen Adoption og Forældre, siger, at noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, det er frygten for en konflikt med de biologiske forældre.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
2: Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier, og hun forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
4: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
2: Siden 2020 er det i 5 tilfælde ikke lykkedes at finde en egnet familie til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter, og han har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet 1 år før drabet. Anklagemyndigheden har i den nye sag taget forbehold for en påstand om en anden foranstaltning end straf. Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er blevet udskudt. Afløseren, der hedder et basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i denne her måned. Og så er der også en anden grund til udsættelsen, for trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekortet, der skulle gøre passagererne opmærksomme på, at det gamle kort forsvinder, så er der stadig mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort er på Sjælland, og derfor kan sjællænderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til 29. juni. Det siger Jens Willard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
5: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
2: Vi får endnu en dag med sol langt de fleste steder. Der kan dog komme perioder med mere skyet vejr. Og sidst på dagen skal vi måske belave os på en lokal byge. Svag til jævn vind fra nord og mellem 10 og 15 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: og Mads Tyrsted.
1: Ja, og vi har inviteret til fest. Vi taler,
2: i hvert fald
1: om fester i dag. Om hvordan vi ligesom holder de der rigtig gode, uforglemmelige fester. Særligt havefester. Og så har Jens meldt sig i en bange.
2: Den perfekte havefest. Ja, hvad er den perfekte fest egentlig? For den ene er det hygge, fakler, en kølig flaske vin og gode venners lag. For den anden er det store højtalere, masser af bajer og drukspil, darm og store armbevægelser. Så held og lykke med at strikke den perfekte fest sammen. For mig ligger det nok et sted midt imellem. God mad, ikke vild druk, men stadig alkohol. Og så et tempo, som de fleste kan følge, både børn og voksne.
1: Ja, Jens har jo selvfølgelig ret i, at det kan jo være svært at arrangere en fest, som alle synes er den fedeste. Jeg vil dog sige, jeg har faktisk præsteret drukspil med kølevin. Det kan man godt.
2: Ja, det kan man
1: sagtens. Så man kan godt lave sådan en kombination.
2: Jamen, jeg tror faktisk meget på det, Jens han siger, det er rigtigt. Den gyldne middelvej.
1: Ja, ja. Men den er også farlig nogle gange.
2: Ja, ja.
1: Bliver det lidt kedeligt?
2: Ja, men du ved, så kan man jo også i sin planlægning lige gruppere de der mennesker, som måske kan få et eller andet til at ske, sådan at den samlede mængde bliver sådan det der gode midt imellem, og så er der måske nogen, der sådan ligesom har lidt ekstra gang i det, og nogen, der har lidt mere roligt.
1: Men altså,
2: herover.
1: Vores festarrangør sagde jo, at man skulle huske, hvad kan jeg godt lide?
2: Jamen, det er rigtigt.
1: Så hvis du er til store højtalere og masser af bajer og drukspil, så er det, du skal gå med. Men hør lige her. Ja. Vi har jo bedt alle om at komme med allerbedste fifs til den rigtig gode fest.
2: Festfifs.
1: Festfifs.
2: Hvad var den?
1: Der er en, der har skrevet, den sikre succes for en god, parentes, havefest, er en god, stærk velkomstdrink. Vi tager flere festfifs om lidt. Og der skal vi også tale med en, der er i fuld gang med at arrangere sin fest. Det er nemlig Rasmus.

0: Jeg har planlagt min 25-års fødselsdag i 2 år, og jeg har planlagt ned til mindste detalje. 1. Lokation. 2. Tema. 3. Mad og drikke. 4. Pynt. 5. En god lang playlist. Jeg elsker at planlægge ting og være forberedt på alt. Med venlig hilsen, Rasmus fra Bagsvær.
1: Hej Rasmus.
2: Hej så.
1: Okay, det lyder jo som en mega fed fest, du skal holde om cirka en måned. Er du ved at være klar?
2: Ja, så småt. Det er bare lige sidste forberedelse, jeg lige skal på plads, så alt i hus næsten.
1: Du har også brugt 2 år på at planlægge den her 25-års fødselsdag. Hvorfor så længe?
2: Jamen, det kommer svært, at der har været noget vejarbejde der, hvor jeg skulle holde festen, så det var ikke muligt sidste år. Og så tænker jeg bare, nej, jeg må holde den til næste år, så må det blive en endnu federe fest.
0: Hvad har du så brugt den der ekstra tid på, Rasmus?
2: Jamen, jeg har brugt lidt til at tænke over dress code, mad, drikke, pynt, eventuelt gæster og så en masse andre sjove ting.
1: Dress code, det er jo sådan en, der godt kan dele vandene, Rasmus. Det der med, at man skal have noget specielt tøj på. Men du er ret vild med dress code, fester.
2: Ja, jeg har i hvert fald holdt til det i hvert fald.
1: Ja, hvad skal dine gæster møde op i?
2: Jamen, det er meget simpelt. Det skal bare komme med en fodboldtrøje.
1: Ja. Hvorfor lige fodboldtrøjer?
2: For det første, jeg er sindssygt vild med fodbold. Så det gør meget god mening. Og så er jeg også lidt træt af, hvis man er med op til en fest, og man har en anden dyr hoodie, eller nogle dyre sneaks på, så kommer man til at sende nogle forkerte signaler, end okay. De andre er på. Eller hvis folk kommer i en jakkesæt og en dyr short.
1: Okay, så du vil egentlig gerne også holde det sådan lidt afslappet?
2: Lige præcis.
1: Okay. Om en måned, der går det løs, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi ønsker dig verdens bedste fest.
2: Tak skal jeg.
1: Annibeth, hun kommer altså også med et ret forrygende råd. Det bedste, man kan gøre for at sikre en god bordplan, det er at sætte dem, der kan skabe en fest, sammen.
0: Ja, det er jo lidt det, jeg forsøgte at sige på sådan mindre, ja. Altså knap så præcis måde, som ja. Annibeth gjorde der.
1: Ja. Man må aldrig sætte en, der bare kan sætte liv sammen med en, der kun siger ja og nej, og ellers intet giver. Det dør den livlige på. Og så er det bord dødt. Så minimum 2-3 stykker sammen med dem, der har liv og glød. Det er virkelig et godt råd.
0: Det er mega godt råd. Og det er jo svært, det der med bordplanen.
1: Ja.
0: Men den er nok en meget god
1: Jeg siger noget kontroversielt nu.
0: Kom med det.
1: Det er okay at lave et kedeligt bord. Man skal jo bare ikke sige til gæsterne, at du sidder ved kedeligt bordet. Men altså, hellere at der er 6 bord, der har en fest, og et bord, der keder sig, end at 6-7 bord keder sig, fordi der sidder nogen med nej-hatten på.
0: Ja, det er rigtigt. Men der må jeg jo også bare sige, der må dem, der er inviteret med som gæster, altså, ja. Kom nu op i gear.
1: Ja, det er
0: rigtigt.
1: Vi
0: skal til fest på pokker.
1: Ja, du har fuldstændig ret. Tak for jeres gode fest-fifs. Nu er vi klar til fest.
3: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Vi er jo så småt i gang, Louise, med forberedelserne frem mod den store grundlovsfejring om en måned. Sådan helt præcis, det er jo en gentagelse.
1: Ja, vi gentager succesen fra sidste år. Holder selvfølgelig forhåbentlig et brag af en grundlovsdag. Og vi håber, at I alle vil holde de fedeste havefester og ligesom være med til at fejre demokratiet. Så kommer P4 og sender direkte fra 9 grundlovshavefester rundt om i landet. Og alle fester får jo, altså de 9 havefester i hvert fald, en grundlovshavefestkasse, som vi lige har kigget lidt på her.
0: Jamen, vi er jo lige ved at revidere den lidt, ikke? Altså, vi kan i hvert fald konstatere mad og drikke. Det var vigtigt. Det er stadig vigtigt.
1: Det er stadig meget, meget vigtigt. Og der må ikke mangle noget.
0: Nej.
1: Det må ikke være sådan, at efter første sodavand, så er der ikke flere.
0: Nej.
1: Det skal ikke hedde sig.
0: Så noterer jeg mig også, at vi havde Josefine, der er festarrangør med professionelt.
1: Ja, hun lever faktisk af det.
0: Hun lever af det. Hun var også meget begejstret for det der med, at vi havde nogle aktiviteter.
1: Ja, det er godt at have noget
0: samtale, kort, der var noget grundlovsquiz og så videre. Ja. Det var rigtig godt at have det med.
1: Og havespil.
0: Og havespil, yes.
1: Det er godt. En ting, Josefine ikke var så begejstret for, det var vores pynt.
0: Ja.
1: Det var kedeligt.
0: Den var det sløj.
1: Det stod lidt sløjt til, synes Josefine. Og det skal vi jo så finde ud af med os selv, synes vi også det. Fordi det, Josefine jo også sagde, det var, hvad kan jeg godt lide? Det er faktisk det vigtigste udgangspunkt for en god fest.
0: Det er rigtigt.
1: Så hvis du, Mads, nærer et dybt forhold til balloner og flag,
0: ja,
1: så går vi ikke ned på det.
0: Nej.
1: Vel.
0: Nej, altså vi fik jo, Sissel fra Odense bød jo ind, synes jeg jo, med et okay bud. Altså
1: konfettirør og serpentiner.
0: Ja, men den var Josefine ikke så meget til. Det gav meget oprydning. Der var også noget med miljøet, og det kan jeg også
1: og
0: godt
1: se. Og det er faktisk en god pointe.
0: Ja, det synes jeg faktisk er meget valid
1: pointe.
0: Det
1: er pointe. En god pointe, men sådan et konfettirør, det er nu altså sjovt.
0: En gang holdt jeg fest sammen med nogle af mine venner i en anden kammerats lejlighed. Og der så var en, der fyrede sådan konfettirør indenfor. Altså 3 år efter fandt vi jo stadigvæk konfetti siden ned mellem guldbrædderne.
1: Ja,
0: så det giver meget oprydning, det er rigtigt.
1: Det gør det. Jeg synes også, at Josefine sagde noget klogt, da hun sagde det der med, at det vigtigste en fest, en god fest skal, det er, at den skal skabe en følelse.
0: Ja.
1: Og skabe en følelse, det tror jeg, altså vi vil jo gerne skabe en følelse af, at nu fejrer vi demokratiet. Mm. Vi fejrer vores grundlovsdag, som er det tætteste, vi kommer på en nationaldag i Danmark. Og det giver da vildt god mening at fejre den.
0: Men jeg stod, da hun sagde det, Josefine, og tænkte på, hvad er det for en følelse, grundloven ligesom rammer i os, som vi kan omsætte til en fest?
1: Ja. Ja, hvad er det for taknemmelighed?
0: Ja. Stolthed.
1: Stolthed, ja. Jamen, der er mange gode bud på på følelser. Men lad os arbejde videre med det.
0: Det tager vi lige i værkstedet.
1: Jeg synes, vi er kommet godt fra start med at planlægge den her fest. Nu er næste skridt, at vi skal have fundet nogen, der vil holde de her grundlovsfester.
0: Ja, og er klar på at få nogen på besøg.
1: Ja, du kommer til at høre meget mere om det på B4 det næste stykke tid.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
1: Jeg prøver at insinuere, at du...
0: Ja, men vi kommer til at mangle.
1: Du skal slukke mikrofonen.

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder, nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Anklagemyndigheden har rejst drabstiltale mod den 32-årige mand, der er tiltalt for at have dræbt en kun 2-årig dreng i december sidste år ved at kaste ham ud fra et højhus i Høje Gladsaxe. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi. Drabet skete den 21. december sidste år, hvor den lille dreng blev kastet ud fra 7. sal. Den 32-årige mand blev fængslet dagen efter ved et grundlovsforhør, hvor han erkendte at have kastet barnet ud over altanen. Anklagemyndigheden har taget forbehold for, at den 32-årige skal idømmes noget andet end en almindelig straf. I fremtiden får unge med depression og angst ret til at starte i behandling inden for 30 dage. Et nyt offentligt behandlingstilbud til unge mellem 18 og 24 år i Region Hovedstaden og Region Sjælland starter den 1. oktober. Det skal politikerne i regionsrådet endelig godkende i dag. Det nye tilbud betyder, at regionerne skal svare de unge patienter inden 8 hverdage og tilbyde den første samtale inden for 30 dage, ellers har den unge ret til at blive sendt videre til en privat psykolog. Janne Alrø Sørensen er generalsekretær i Patientforeningen Bedre Psykiatri, og hun kalder initiativet vanvittigt ambitiøst.
3: Alle regioner, inklusive Region Hovedstaden, kommer til at skulle lægge sig i selen for at overholde de 30 dage. Når det så er sagt, så er det faktisk vigtigt, at vi gør det, fordi det betyder noget for den her målgruppe, altså for unge mennesker med angst og depression, og de får hurtig hjælp.
2: Og hun er ikke i tvivl om, at regionernes initiativ kommer til at hjælpe på udfordringerne.
3: Jamen, det kommer til at batte noget. Det er der ingen tvivl om. Kombineret med, at man også kommer til at kunne lave gruppesamtaler, som jeg sagde lige før, og kommer til at kunne lave online-tilbud, så den kombination gør faktisk, at vi kommer til at bruge kapaciteten klogere, end vi har gjort tidligere.
2: Tørt og solrigt, men især i den sydlige del af hovedstadsregionen får vi perioder med mere skydevejr. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, vinden er svag til jævn. Nyhederne var med John Broby.

0: med Louise og Mads.
1: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
2: Uch, uch, uch.
3: Og jeg er stadig med Bassa.
2: Vi er jo på arbejde lige nu, Mads.
3: Ja.
2: Og alligevel, så kan der godt tække beskeder, mails og alt muligt andet gøjl ind midt i arbejdsdagen.
3: Jeg er rasende.
2: Er du? Hvad er du rasende over? Har jamen, du fået noget...
3: Jamen, det er fordi, jeg har fået en fantastisk ny robotplænklipper.
2: Nej, hvor dejligt.
3: Og den kører, har kørt upåklageligt. Men nu kører den ikke, som den skal.
2: Og det får du besked om,
3: eller? Det får jeg en notifikation om på min telefon. Og jeg må ind og kigge på, hvad det er for noget. Og den siger, at placeringen er dårlig. Og nu går min vrede henvendt til mit drengebarn.
2: Hvad nu?
3: På 9 år.
2: Hvad har
3: Jens
2: gjort?
3: Fordi han skulle flytte et mål den anden dag. Som han, og så ender det med, at han får skubbet til senderen, og nu er det bare noget rod. Og nu kører den ikke.
2: Nej. Det er også træls, Mads.
3: Ja, det er lidt træls. Det
2: måske
3: har slået mig lidt ud af kurs.
2: Men også træls at få de her notifikationer, faktisk.
3: Nå, ja, ja. Det kunne jeg bare slå
2: men
3: fra.
2: Men ikke lige så træls som piger fra Arden.
3: Nå,
2: i sidste uge fik en tsunami af beskeder fra sin yngste søn. Første besked. Mor, jeg er derhjemme, jeg er syg. 5 minutter senere, ny besked. Mor, må jeg tage en is? 10 minutter senere. Mor, please. 15 minutter senere. Mor, please, please, jeg tømmer opvasken så. Og så lige efter får Pia så et telefonopkald, fordi hun ikke svarer. Og så hun skriver, jeg har jo ikke set det. Men drengen har virkelig gerne vil have den is.
3: Ja. Mette, hun blev øvrigt også forstyrret. Min mand har lige skrevet, at naboens hus er sat til salg.
2: Det er vigtig viden midt i arbejdsdagen.
3: Det er virkelig vigtig viden midt i arbejdsdagen.
2: Send lige seneste afbrydelse fra hjemmefronten ind til os i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Altså, det kan være, at du har fået besked om, at din robotplæneklipper er kørt fast.
3: Ja.
2: Eller at der lige er en lærer eller en pædagog, der lige skal have fat i dig på Aula. Måske er der ham, du skal, eller hende, du skal på date med næste uge, der lige har skrevet et eller andet.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Der kan også være tilføjelser til indkøbssedlen.
3: Det kan sagtens, ja.
2: Det er en klassiker. Jeg har for eksempel lige fået en besked fra min kæreste, hvor der står, maleren er færdig med at sparte. Ny besked. Det skal nok tørre minimum nogle dage.
3: Okay.
2: Det er jo godt at vide.
3: Det er det godt at vide.
2: Ja.
3: Var det viden, du havde brug for at få lige nu?
2: Nej, måske ikke.
3: Nej.
2: Men vi kender jo godt alle sammen det der med, at der er nogen, der vil fortælle os noget rasende vigtigt, mens vi egentlig bare på arbejde. Prøve at passe vores arbejde.
3: Præcis.
2: Børn er jo fuldstændig geniale til det her forstyrrelser. Men lige nu, der samler vi altså til bunke. Så send os endelig en sms til 1212. Eller skriv i talebobben i det her lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, der er tikket ind på din telefon eller i mailindbakken her, mens du prøver at passe dit arbejde?
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Husk navn og telefonnummer.

Send meget gerne den seneste afbrydelse, forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag ind til os i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Altså, måske en notifikation på Aula, lige en mail fra tømmeren, eller ja, det kan også være dit barn, der skal overbringe en meget, meget vigtig besked, som for eksempel, at må jeg tage en is? Send os en besked.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: formiddag. Jeg har lige fået en besked i e-boks om, at det lokale menighedsråd holder orienteringsmøde den 12. maj. Vigtig viden, skriver Martin fra Vejle.
1: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Det kunne, som i Martins tilfælde, være et eller andet i e-boksen. Det kunne også være nogle familiemedlemmer, som forsøger at få fat i en.
0: Ja, Birgitte fra Majer er lige blevet forstyrret af sin mand. Min mand skriver fra en grænsekiosk, vil du have Cola Zero eller Pepsi Max? Og der, jeg kan godt undre mig her, fordi det er jo nærmest religion, det her.
1: Jamen, det er da godt, han spørger.
0: Ja, men hvordan kan han være i tvivl?
1: Det kan være, det en, der sådan har...
0: Altså, ja, der måske godt, veksler
1: ja, lidt. Præcis.
0: Ja, det er sjældent set.
1: Jeg ser det som service.
0: Der er også den her masse. Matematiklæreren til min søn i anden klasse ringede til min mobil 3 gange, hvor jeg ikke tog telefonen, fordi jeg sad i møde med en kunde. Hun ringede derfor til receptionen. Min kollega afbrød mit møde og sagde, at skolen havde ringet om min søn. Hun tænkte jo naturligt, at det måske var sygdom eller lignende. Jeg forlod mødet med kunden. Jeg ringede straks. Hun ville blot lige sige, at min søn ikke havde holdt mund, da hun havde bedt ham om det. Okay, så Aula er åbenbart ikke god nok, skriver personen her. Så der er en, der er blevet forstyrret midt i sit kundemøde, fordi sønnen forstyrrede matematiktimen.
1: Han må virkelig have forstyrret den matematiktime meget.
0: Ja, men kunne man have sendt en besked? Jeg ved det ikke.
1: Jeg ved det heller ikke. Det virkede akut.
0: Det virkede meget, meget akut. Den her til gengæld, Mads, den har jeg glædet mig til at dele med dig.
1: Kom med det.
0: Alisa skriver, jeg arbejder i landbruget, og da jeg arbejder med køer, er jeg på arbejde morgen og aften for at fodre og gøre rent.
1: Mm.
0: Det sker tit om aftenen, at min far eller mor ringer og spørger, om jeg ikke godt lige gider købe noget i Netto eller hente en pizza på vej hjem, og det er jo egentlig fint nok. Men ikke lige, mens jeg har armen halvvejs inde i en krog for at yde fødselshjælp. Der kan vi da tale om en forstyrrelse. Ved du, det er far. Kan vi tage den senere?
1: Det er... Ja. Også være rimelig svært at jonglere telefonen, samtidig med, at man står der og hjælper en ko og op under øret. Og, ej, du.
0: Der kan vi tale om en forstyrrelse.
1: John, han er blevet forstyrret i en kategori, som jeg godt kan tilslutte mig.
0: Hvad så?
1: Seneste notifikation, jeg har modtaget, er fra Ejner. Han er færdig med at støvsuge og mobbe gulvet. Ejner er min robotstøvsuger.
0: Det anede mig. Ej, ja. Jeg vil sgu også gerne have en Ejner derhjemme.
1: Ja. Bare yes. Ejner, så kører.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ikke ligesom som mig, der var
0: hvad
1: Ejner.
0: Hvad hedder din robotplan?
1: Den har faktisk ikke fået noget navn, den nye endnu.
0: Det er da nærmest.
1: Jamen, det kan vi jo tage i plenum på et tidspunkt.
0: Ja, det skal vi. Jesper er også blevet forstyrret. Jeg har lige fået en besked fra min bedre halvdel om, at vi har glemt at synge fødselsdagssang for vores hund her til morgen.
1: Nej!
0: Fordi hun har fødselsdag i dag.
1: Nej!
0: Stakkels hund.
1: Jamen altså...
0: Altså, kan man komme på... Altså, kan man tvangsfjerne hunden? Det er jo en form for misrygt. Stakkels hund. Tusind tak for at dele jeres forstyrrelser med alle os. På en eller anden måde, så er vi alle sammen i samme båd.
1: Ja, vi er i samme båd. All the

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Fælles møde!
3: Åh, oh, tak, tak, tak.
2: Selv tak.
3: Har du også en dagsorden klar? Nej.
2: Ja, det kan jeg godt.
3: Der er noget, vi lige er nødt til at tale om.
2: Ja.
3: Ordet festfifs.
2: Skønt ord. Bruges for lidt.
3: Bruges alt for lidt. Det er meget svært at udtale.
2: Ja.
3: Festfifs.
2: Prøv lige at sige det 10 gange hurtigt.
3: Festfifs. Jamen, se, der går det igen.
2: Ja, men du kom godt fra land.
3: Festfifs. Så gider jeg ikke sige det mere i dag.
2: Nej, jo.
3: Det er altså svært. Men Martin har også lagt mærke til ordet.
2: Ja, jeg tror lige, at P4 har opfundet den udvidede ølstafet.
3: Nå,
2: nu skal man både kunne snurre rundt om sin øl og sige festfift uden at savle.
3: Og så det kan man ikke.
2: Nej, og så er der en smiley og nogle sammenbitte tænder. Martin har fat i noget.
3: Ja, det har du faktisk, Martin. Det kunne vi jo godt bringe ind i vores grundlovs.
2: Den kunne jo komme ind som, ja, det kunne jo komme ind som nogle af de der selskabsleje.
3: Ja, underholdning.
2: Ja.
3: Festfiftslejen.
2: Ja.
3: Jeg synes, vi kan konstatere, at der er en måned til.
2: Mm-hmm.
3: Vi har lidt at se til. Der er noget med noget pynt, og vi har også lært noget om bordplaner.
2: Ja.
3: At det er altså vigtigt, hvordan man sætter folk sammen.
2: Ja, og det kan godt være, du selv kaldte det kontroversielt, men jeg tror ikke, det er så dumt, dit forslag om, at man godt må gruppere folk lidt efter, hvem man tænker kan få det til at svinge.
3: Nej, det er rigtigt. Vi har helt glemt noget vigtigt.
2: Nå?
3: Fordi Carstens allerbedste ven fylder i år. I dag. 69.
2: Gud.
3: I dag. Kæmpe tillykke.
2: Hej.
3: Og så har lastbilchaufføren fødselsdag.
2: Ja, og han skrev også, at han bliver forstyrret.
3: Han bliver nemlig afbrudt af alle dem, der ønsker tillykke med fødselsdagen.
2: Kæmpe tillykke til lastbilchaufføren.
3: Kæmpe tillykke. Og apropos det der med afbrydelser.
2: Ja.
3: Så er jeg nødt til lige at læse Oles besked højt.
2: Ja.
3: Jeg blev forleden dag ringet op på arbejde med en forstyrrelse, man sjældent oplever. Det var skolen, der ville meddele, at min datter på 12 år var blevet bidt i halsen af en af skolens kvælerslanger.
2: What?
3: Det var en færre forstyrrelse. Med venlig hilsen, Ole.
2: What?
3: Altså, jeg har så mange spørgsmål.
2: Ja, det har jeg også.
3: Punkt 1. Hvorfor har en skole en kvælerslange? Punkt 2. Bider de? Punkt 3. Hvordan har hun det?
2: Ja.
3: Se, altså, det er sgu da en historie, man kan fortælle.
4: Vi må da have fat i ham.
3: Ja, det,
4: og hvordan har pigen det?
3: Jamen, det er det, ja. Ole, vi er nødt til at følge op på det her i løbet af ugen.
2: Hvad skete der med slangen bagefter? Ja. Blev den sendt hjem?
3: Nå, gud ja.
2: Gud, altså.
3: Ja, det kan det godt være.
2: Der er der mange spørgsmål.
3: Jamen, der er ikke andet end spørgsmål.
2: Nej, det er sindssygt.
3: Altså, det er jo helt vildt.
2: Må jeg lige dvæle bare lige et sekund ved ugeplanen?
3: Jeg ved godt, hvad du vil sige nu.
2: Ved du godt, hvad jeg vil sige?
3: Der er returkamp mellem Arsenal og Atletico Madrid.
2: Ja, det tror jeg skal se samtidig med, at jeg skal lægge vasketøj sammen i aften.
3: Ja.
2: Jeg er alene hjemme sammen med ungerne i tiden.
3: Oha.
2: Ja, min bedre halvdel, hun er nødt at føjte.
3: Det er faktisk også i dag, at Henrik fra Bornholm skal til online italiensk undervisning.
2: Nå ja!
3: Så
2: Jamen, det kan være, at Henrik kan nå undervisning først og fodbold bagefter.
3: Grazie mille. Er det ikke sådan, man siger tusind tak på italiensk?
2: Si.
3: Si. Vi skal, apropos italiensk, nu blev jeg sulten og kom til at tænke på pizza.
2: Nå!
3: Vi skal have noget frokost.
2: Det er da en god idé.
3: Det glæder jeg mig.
2: Ej, hvor bliver du dog skuffet, hvis du kommer op i kantinen,
3: og
2: der ikke er... Du bliver så skuffet, hvis du kommer op i kantinen, og der ikke er pizza.
3: Jamen, det er der 100% ikke. Men jeg glæder mig trods alt til en frokost.
2: Ja.
3: Jeg glæder mig også til i morgen.
2: Det gør jeg også.
3: Der bliver det endnu en forhåbentlig rigtig dejlig formiddag. Tusind tak for den her tirsdag formiddag. Mads, også til dig.
2: I lige måde, Louise.
3: Grazie mille.
2: Grazie mille.
3: Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Tusindvis af boligejere er havnet i en ubehagelig klemme. De kan ikke komme til at betale den skat, de skal, fordi myndighederne ikke kan beregne den. Til gengæld så skal de betale renter af gælden, som de ikke ved, hvor stor er.
1: Det er da ikke særlig betryggende uvidsheden, om man pludselig står med en stor skatteregning. Jeg synes, man føler sig magtesløs på en måde.
0: Affaldssække og madrasser i vinduerne. Ja, på den måde, der forsøger de at skærme for solen på det spritnye sygehus i Aalborg. Ventilationssystemet af patienterne virker nemlig ikke godt nok, så stuerne bliver ulideligt varme, og det går ud over patienterne.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre.
0: Konstaterer en sygeplejerske. Og så er en eventyrlig krydstogtrejse endt som et mareridt for 150 passagerer. De er strandet på et luksusskib ud fra Kap Verde med en ondsindet virus ombord. Tre har allerede mistet livet.
3: For dem, der ikke overlever det, der er det typisk lungesymptomerne. Og det her med, at de ikke kan få luft, der tager livet af dem.
0: Kom med ombord lidt senere her i den her radioavis. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Hvad vil du sige til at skulle betale renter af en regning, som du aldrig har fået? Det vil de fleste af os nok have os frabedt, men det er virkeligheden for Jens Christiansen fra Greve og tusindvis af andre boligejere, som står til et skattesmæk med renter. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, ja, så kan myndigheden stadigvæk ikke opkræve boligskat hos op mod 20.000 boligejere. Men når regningen engang falder, ja, så skal den betales, og det er inklusiv renter.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
4: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
1: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter.
4: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
1: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
4: Vurderingsstyrelsen skriver i et svar til DR, at styrelsen altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer deres arbejde. Derudover skriver styrelsen, at der kan være flere årsager til, at der mangler data om en ejendom, og der dermed ikke kan laves en vurdering. Og så skriver styrelsen, at den forsøger at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Men de forklaringer er ikke gode nok, mener Jens Christiansen. Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag, men det fik han ikke noget ud af.
1: Man føler sig magtesløs på en måde, altså, ja. Og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
4: Og nu kan han bare vente på, at regningen en dag dumper ind i e-boksen, og så må han ellers betale både skat og renter.
0: Fortalte Søren Nielsen. Og dermed velkommen til dig, erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Altså forklar os lige, hvordan kan sådan noget her overhovedet ske?
5: Ja, det virker jo underligt, fordi det her ejendomsvurderingssystem har jo været mange år under udvikling allerede, men man er altså ikke kommet i mål, og man har problemer med nogle af datakilderne, og det betyder, at de her skatteopkrævninger, som kører ud i øjeblikket for boligskatten, ja, de er jo altså baseret på automatisk lavede forløbige vurderinger, og den kan man simpelthen ikke lave for den her ret store gruppe, og så må de jo så sidde tilbage og vente på både skattesmæk og renter.
0: Ja, vent, siger du. Altså, hvornår kan de så forvente at få svar på, hvad de reelt skal betale skat?
5: Ja, det er også et spørgsmål, der i den grad er svært at svare på. Vurderingsstyrelsen oplyser det her med, at man håber at kunne løse det så hurtigt som muligt, men det er altså et problem, man har kendt til gennem ganske lang tid, uden at kunne løse det, og hvis man skal vente på, at man når igennem at få alle rækken af egentlige, rigtige ejendomsvurderinger, før det her bliver rettet, så kan det altså tage en rumtid, inden det her det er løst.
0: Og på Københavns Universitet, der undrer juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen sig over, at skattemyndighederne, som vi hørte i indslaget her, altså vil opkræve renter af regninger, som boligejerne aldrig har fået. Lad os lige høre, hvad han siger.
6: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: Ja, Jakob Ussing, professoren undrer sig altså og stiller spørgsmål sammen, om det overhovedet er lovligt det her. Altså, hvad siger skattevæsenet?
5: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
0: Fortsættelse følger nok. Tak skal du have, Jakob Ussing. Forestil dig, at du er indlagt på sygehuset. Det er en varm forårsdag, og solen brager ind, men du kan ikke skærme for solen og de høje temperaturer. Det er faktisk tilfældet på det splinternye sygehus i Aalborg, hvor man på flere stuer og kontorer har måttet tage alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. For patienterne, ja, de virker ikke, og klimaanlægget halter også. Sofie Skøt fortæller.
7: Tilbage i februar blev de første patienter flyttet over på det nye sygehus i Aalborg, og siden da er listen med problemer kun vokset.
2: Det er varmt nu, og det bliver kun varmere.
7: Nu er det temperaturen, den er gal med, fortæller sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for kræftbehandling, Christina Novak.
2: Folk bliver skidt tilpas. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen og ikke har mulighed for at lufte ud.
7: Halvdelen af hospitalets kontorer og sengestuer vender mod solen, så det går altså også ud over patienterne.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der er følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
7: Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne, og på en stue er en madras endda blevet taget i brug som solafskærmning.
2: Jeg ved faktisk ikke, om det er os, eller om det har været den forrige patients pårørende, der har været i gang med at sætte madrassen her op til, fra sengen her. Så der er nogen, der har været kreative.
7: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og siger, at de arbejder på at løse problemerne, men...
8: Der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
7: Og det er ikke godt nok, mener Christina Novak.
2: Vi er bare nået et punkt, hvor at vores tålmodighed nok er ved at være brugt lidt op.
0: Anna Kirsten Olesen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener alt i alt, at sygehuset er taget for tidligt i brug.
9: Ja, faktisk, det gør jeg. Set med i bakspejlet, ikke også? De er hastet afsted, men kunne vi nå det? Det kunne vi så åbenbart ikke. Jeg vil gerne have, at vi gør alt muligt for, at vores personale fungerer og har det godt ude på sygehuset. Det er vores plan som sådan, og der bliver også arbejdet med tingene. Men alligevel, skulle vi lige have ventet lidt? Skulle vi have prøvet det af lidt mere, inden vi flyttede?
0: Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og for kategorisk. Så lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For systemet er blevet tiltagende stramt de seneste år. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson i Adoption og Samfund.
10: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har.
0: For to år siden, der skærpede regeringen mulighederne for at tvangsadoptere med barnets lov. Men det er langt fra altid det bedste for børnene at kappe alle bånd til de biologiske forældre, mener Annette Feje Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
11: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag.
11: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Maja Mathilde Ilkær Kjærtinge er biologisk mor til et tvangsadopteret barn, og hun tager imod alt det samvær med sin søn, som hun overhovedet kan få.
12: Et kram fra dit eget barn, det var det hele værd. Altså, jeg ville gå igennem ild og vand, bare for at få et kram af min søn.
0: Og så velkommen til dig, Sanne Vindahl Nyvang, altså forperson i Adoption og Samfund. Og vi hørte dig jo sige noget lige før, men forklar os lige, hvorfor det er så vigtigt at ændre det her system efter din mening.
13: Ja, goddag. Jamen, det betyder rigtig meget, som vi også lige hørte, at børn, de kender deres ophav, de ved, hvad de kommer fra, og det fungerer bare ikke særlig godt med de anonyme, lukkede adoptioner, som vi har i dag. Vi mener, at det ikke bør være standarden længere, at vi skal komme væk fra det i Danmark.
0: Jo, men altså... Adoptiv familier, dem er der jo mangel på, og kunne man ikke godt forestille sig, at det måske ville afskrække nogle potentielle af den slags, hvis de biologiske forældre bliver en stor del af barnets liv?
13: Ja, altså måske det vil afskrække nogen, men vi tror også, at jo mere støtte og jo bedre vi bliver til at kommunikere ud, hvad der forventes og hvad det er, man går ind til, så vil det også være attraktivt for andre, deriblandt også de nuværende plejefamilier. Vi er simpelthen ikke gode nok til at informere de kommende adoptanter, hvad det er, man går ind til, og det skal vi blive meget bedre til.
0: Ja, og det her system, det blev jo faktisk skærpet for at passe bedre på børnene. Lad os lige høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale i 2020.
14: Ja, det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel ny start på deres liv.
0: Ja, vi taler om børn, som er blevet svigtet. Er de virkelig bedst tjent med at blive ved med at se de forældre, der ikke er i stand til at have dem boende?
13: Jamen, nogle af dem vil. Vi skal huske at skelne imellem det her med at være forældre 24-7. Det er der nogen i Danmark, der ikke kan være, og det er der nogen, der har besluttet, at de ikke kan være. Men det er ikke ensbetydende med, at de ikke kan være gode samværsforældre, og at de stadigvæk sagtens kan bidrage med noget godt til børnenes udvikling. Og det skal vi huske på.
0: Lød det fra Sanne Vindahl Nyvang, forperson i Adoption og Samfund. Tak skal du have, fordi du var med. Og vi har forsøgt at få en kommentar om sagen fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsministerposten og socialministerposten de seneste år, men det har ikke været muligt. Lige nu der sidder omkring 150 passagerer isoleret på et luksus krydstogtskib ud for øgruppen Kap Verde efter et muligt udbrud af den såkaldte Hanta-virus. Tre personer ombord har mistet livet, og det forlyder, at flere er syge. Ifølge de hollandske sundhedsmyndigheder så er passagererne blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. En af passagererne ombord, det er den amerikanske rejseblogger Jake Rosmarin. Han beskriver situationen som præget af stor usikkerhed i en video på Instagram.
15: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part.
0: Jeg er lige nu ombord på MV Hondius. Det, som sker lige nu, er meget ægte for os alle sammen. Der er meget usikkerhed, og det er den sværeste del af det. Det eneste, vi vil, er at føle os sikre og have vished og komme hjem, sagde han her tydeligt berørt. Og så velkommen til dig, Thea Kølsen Fischer. Du er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, og så er du også forskningschef på Nordsjællands Hospital. Det lyder jo nærmest som noget af coronamareridt at være fanget på sådan en krydstogtskib med et virusudbrud. Altså, hvordan kan de her ombordværende have fået den her virus?
16: Jamen, de kan have fået den på sådan flere forskellige måder. Den mest sandsynlige er nok, at der er en af passagererne, der har haft den med som en blind passager i kroppen, da de går ombord og starter rejsen den 1. april fra Argentina. Fordi den første, der bliver syg, er allerede den 6. april. Og det er sådan lige kort nok, når man ser på hantavirus, som kan have en inkubationstid fra 1 til 6 og helt op til 8 uger, så er 6 dage altså lige underkanten. Så spørgsmålet er om ikke, at vedkommende har været smittet allerede før.
0: Okay. Men jeg kan forstå, at det er meget sjældent, at virus smitter fra menneske til menneske, så hvor alvorligt vil du sige, det her det er?
16: Jamen, selvom det er ekstremt sjældent, at hantavirus smitter fra menneske til menneske, så er lige den type af, eller de undertyper af hantavirus, der cirkulerer i blandt andet Sydamerika, der er en undertype, der hedder Andes, de er faktisk kendt for at kunne i sjældnere tilfælde smitte mellem mennesker. Og når man ser på sådan et cruise ship, så har man jo et lukket areal med rigtig mange mennesker, der er tæt samlet. Så man kan sige, at de optimale betingelser for menneske-til-menneskesmitte, de er til stede.
0: Lød det fra Thea Kølsen Fischer. Tak skal du have, fordi du var med. Så skal vi have en vejrudsigt, Simon Brix.
17: Og den har masser af sol i sig, lidt skyer henover de sydlige egne, men ikke noget, der sådan for alvor kommer til at tage meget oplevelsen på det store landsdækkende plan. Vi kan også henover sådan Lolland Falster og Bornholm godt opleve, der lige kan være enkelte byer, der strejfer, så de kan måske lige give en lille smule vand, men ellers så kan de fleste af os nyde ganske pæne temperatur, der i dag ligger mellem 8 og 15 grader. De 8 grader finder du altså ude ved kysten.
0: Peter Farholdt Løfald holdt snor i den her radiovis. Ha' en god tirsdag.
18: Du lytter til P4.

0: Harry Styles var det her, der åbnede ballet i dag med American Girls.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er altså ikke bare American Girls, vi skal forbi i dagens program. Også en Swedish ene slags, kan jeg byde på. Og vi skal høre nyt fra Sara Larsson. Der er også nyt fra Alex Warren. Der er en tur i udenrigsterminal i vente, hvor vi skal til Frankrig. Og lige straks, der er det Rikke Thomsen, der dukker med en sang fra ugens album. Hendes nye udspil, der hedder Zeitgeist. Så velkommen til det, og meget mere.
1: P4 Play.

0: tid ved at hit var det, vi lyttede til her fra Salju, sangen der hedder Plan B.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu er tidspunktet så kommet, hvor den atter engang står på lidt zeitgeist i programmet, og i høj grad også på Rikke Thomsen, for det er jo hendes nye album. Det handler om det, der netop hedder Zeitgeist, og som er det tredje række album, der er kommet fra hende, og hvor hun nok engang selvfølgelig og heldigvis fremfører sine meget personlige sang på klingende sønderjysk. Det synes vi rigtig godt om, og det er nogle forrygende sange, der er på pladen, så derfor er den jo altså også ugens album i P4 Play, og vi lytter til en sang fra den hver dag. Sofie Bobbikoni, hun spillede den første i går, som var åbningsnummeret, gespenst. Og jeg følger trop i dag med Zeitgeist-sangen, som Rikke Thomsen her selv lige sætter lidt vildvalgte ord på.
2: Zeitgeist er titelsang på mit nye album, og en sang, jeg har skrevet til mine små søskende i Sønderjylland, som jo altså ikke er små længere. Det er en lang række minder, næsten barnligt fortalt, som børn gør. De kan næsten ikke få det fortalt hurtigt nok. Og så er det en sang om at søge tilgivelse og ture sig indad i forhold til, hvor meget vi bruger tiden som undskyldning. Det er jeg bange for, langt de fleste af os gør. Og så er det også et spørgsmål til mig selv om, hvor meget ansvar jeg selv tør

Nos album EP4 Player, altså Zeitgeist, der er udspillet fra Rikke Thomsen, og som hun jo selv kunne fortælle, så var det titelnummeret fra pladen, vi har lyttet til her. Så følger der mere fra Zeitgeist-albumet og Rikke Thomsen i EP4 Play i morgen. Lige nu frem til de regionale nyheder halv et om 3,5 minut, der er det her Anna Langley og hendes store hit, Houston, Texas.

0: var hun igen, Anna Langley, jo også her sang. Hun har toppet den amerikanske hitliste med i mange, mange uger. Den hedder Houston, Texas. Og som fik bragt os frem til klokken 00:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Kommunerne langs Køge Bugt vil kortlægge livet under havoverfladen. Målet er at blive klogere på, hvad der skal til for at forbedre havmiljøet i bugten i fremtiden. Kommunerne i Køge Bugt Alliancen får hjælp til kortlægningen af tænketanken Hav, hvor Sune Agersnap er biolog og projektleder. Og planen er, at kortlægningen skal bruges, når forhandlingerne om Danmarks havplan begynder næste år, fortæller han.
3: I det her projekt, der kommer vi til at udvikle scenarieredskaber, som giver et konkret redskab til at se frem i tiden, hvordan havnaturen kan udvikle sig her i Køge Bugt frem mod 2050.
2: Og på endnu længere sigt skulle kortlægningen gerne hjælpe med at få livet under vandet til at blomstre igen, siger Sune Agersnap.
3: Det her projekt vil jo give et konkret redskab til, at vi kan forstå, hvordan vi påvirker havet negativt. Og det vil sige, så giver det os også mulighederne for at kunne handle på det. Vi skal gerne hen til et sted, hvor at almindelige borgere her i langs Køge Bugt kan stikke fødderne ned i langs strandparken og mærke de her fladfisk og tobiser, krabstyr, der kan myldre mellem tæerne på dem.
2: Der er afsat næsten 3,3 millioner kroner til kortlægningen. Anklagemyndigheden har rejst drabstiltale mod den 32-årige mand, der er tiltalt for at have dræbt en kun 2-årig dreng i december sidste år ved at kaste ham ud fra et højhus i Høje Gladsaxe. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi. Drabet skete den 21. december sidste år. Den 32-årige mand blev fængslet dagen efter ved et grundlovsforhør, hvor han erkendte at have kastet barnet ud over altanen. Anklagemyndigheden har taget forbehold for, at den 32-årige skal idømmes noget andet end en almindelig fængselsstraf. Tørt og solrigt, men især i den sydlige del af hovedstadsregionen periode med mere skydevejr. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden er svag til jævn. Nyhederne var læst og redigeret John Broby.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

der var lidt tømmermænd på spil her. Det var Katinka, vi hørte. IB4 Play den her tirsdag præcis 12.35. Velkommen tilbage til programmet, hvor jeg lidt senere i denne her time kan byde på nye toner fra den amerikanske sanger og sangskriver Alex Warren. Og så er det også lige straks, vi begiver os til udenrigsterminalen, hvor vores destination i dag mest af alt er Frankrig. Så glæder dig til det. Og her der får du så også lige

0: Jungle var det som sagt her, og sang der hedder Carry On.
1: P4 Play.
0: Og så er det nu, at vi begiver os ud på en af vores små musikalske udlandsrejser, det vi jo så godt kan lide her i programmet. Og i dag, der bringer den os faktisk lidt flere forskellige steder hen, både forbi Algeriet og Canada, inden vi til sidst lander i Frankrig. Det er Saho, vi som primært skal lytte til. Hun er en kvindelig artist, der blev født i Algeriets hovedstad Alger for 45 år siden. Da hun var 11 år gammel, flyttede hun dog sammen med sin familie til Montreal i Canada, hvor hun har boet en stor del af sit liv. Men der har dog også været perioder i hendes liv, hvor hun har været tilbage i Algeriet, og så har hun også opholdt sig en hel del i Frankrig. Og det er der, vi gør ophold i nu, for den sang, vi skal høre med Saho, den er nemlig blevet et stort hit der på det seneste. Formentlig også godt hjulpet af, at en af Frankrigs mest populære rapper gennem de seneste 35 år, MC Solar, medvirker på nummeret her, der hedder Kong Caroline.

En sang, som var altså rigtig populær i Frankrig for tiden, faktisk også lidt i Belgien, kan jeg se. Det her var Saho sammen med MC Solar, som sagt, på Kom Caroline. Du fik den i ud med stemmedelen i P4 Play, hvor vi her fortsætter lidt med Sofie

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, der var det jo altså Sofie 1998, vi hørte med Louis Janne, og så bagefter her færøske Beini og hans nye single, der hedder Roses. Og med et lille øjeblik i P4 Play nye toner fra amerikanske Alex Warren, og inden dem, der får du også den nye single fra Jacob Dinesen, hvor han jo synger på dansk Wake Up Call.

Det er jo ikke så lidt. Vi har hørt til den amerikanske singer-songwriter Alex Warren her. Det seneste års tid eller to med de kæmpe hits, der er kommet fra ham. Nummer som Ordinary og Carry You Home for eksempel. Og her på det seneste års, den sang, vi lige fik en bid af med ham, der hedder Fever Dream. Men det stopper altså ikke der, for nu er Alex Warren nemlig ude med en ny sang, der udkom her i fredags. Men som han har haft med ved sine shows på den store turné, han har været ude på den senere tid. Den der også for et par uger siden bragte ham forbi Royal Arena i København. Sangen den handler om, hvordan man selv i de mørkeste tider, når verdenen brænder, kan finde trøst i kærligheden. Her der er det Fine Place to Die. Turn.

Amerikanske Alex Warren, som han altså lyder på sin helt nye sang her, der som sagt hedder Fine Place to Die. Du fik den i P4 Play, og der er mere play på vej til dig selvfølgelig i næste time, altså efter radiovisen her klokken 1. Og der skal vi blandt andet lytte til nye toner, sådan der i hvert fald fra svenske Sara Larsson, og til lidt ældre toner fra Dodo, som er hos danske musiknavn. Men lige nu, der er det... Nej,

0: Et nyt notat fra Aarhus Universitet peger på, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Notatet har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt. I alt 13 hændelser er udpeget som enten sikker eller mulig afvigende adfærd. Blandt andet oplevede en 14-årig pige, at en ulv fulgte efter hende, da hun var på vej hjem fra idrætshallen en aften. Ifølge notatet kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Ulvene søger nemlig direkte hen til mennesker, ikke bare til steder, hvor der kan ligge mad. Forskernes konklusion er, at det sandsynligvis er aktiv fodring, der har ændret ulvenes adfærd. I tusindvis af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af boligskatter, som de på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem ikke er blevet opkrævet endnu. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Det er urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing forudsiger, at politikerne vil sætte en stopper for, at boligejere bliver opkrævet renter af en boligskat, de ikke har fået.
2: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
0: På det splinter nye sygehus i Aalborg har de taget alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. Temperaturen stiger nu, hvor foråret er kommet med sol og mildere vejr. Så nu sætter personalet affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Medarbejderne frygter for både deres eget arbejdsmiljø og patienternes ve og vel, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
3: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen forsikrer, at ledelsen arbejder på at løse problemerne.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
0: Vi har også spurgt regionsrådets formand, venstremanden Mads Duedal, om en kommentar, men han stiller ikke op. I dag lyder beskeden. Og vi får en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en byge eller to. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 grader.
5: Og således tak for den radioavis, Maria Duun.
6: P4. Du

Algo to Shakira, som jo her i weekenden spillede koncert for 2 millioner mennesker på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro i Brasilien. Sikke fest, de har haft. Nå, velkommen tilbage til programmet. Her lidt senere kan jeg byde på nye toner fra Sara Larsson. Vi skal også høre en ny dansk artist, der hedder Yde, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks gælder det ugens danske musiknavn i programmet, som er Dodo

0: Rosa var det, vi hørte her med sang med vor, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det så Dodo and the Dodos. Vi skal til det gode danske poporkester. Der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at det var ved den her tid for 40 år siden, at frontkvinden i bandet Dodo Gad, hun på en måde fik sig sit gennembrud, kan man sige. I kraft af, at hun sang med på nationens mest populære fodboldsang nogensinde, Recepten, der udkom som single i maj 1986. Og det blev på en måde også lidt startskuddet for Dodo and the Dodos, der som band. Det betyder senere det år med singlen Giv mig hvad du har, som Sofie spillede i går i programmet, og en sang, der i 1987 også kom med på bandets første album. I anledning af 40-årsjubilæet der lytter vi jo til nogle af de store hits med gruppen i ugen her, og i dag der er det fra bandets album nummer 2, der meget passende hed Dodo and the Dodos 2, at vi skal høre denne her.

Ustadske musiknavn EP4 Play er jo altså Dodo and the Dodos her i anledning af deres 40-års jubilæum. Og som sagt var det fra deres andet album, Dodo and the Dodos 2, at vi her lyttede til sangen, der jo hedder Sømand af Verden, et af deres rigtig store hits. Så et hit mere fra Dodo and the Dodos får vi selvfølgelig i morgen. Nu vil jeg lige spørge Lea Romeo, hvad går du egentlig og laver lige nu?

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på P4 og i DR Lyd.

0: Runway. Der var smæk på her, det må man sige. Lady Gaga og Doja var det Runway.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu fra de hjemlige kanter, der er det en debutant, vi skal have fat i. Nemlig 19-årig Yde, hvis første single udspil er en fin, ørefaldende guitarpopsang, hvor han i teksten synger om den kærlighed, man længes efter, men ikke tør tage imod. Yde er skilsmissebarn, og han har længe vidst, at han i sine første sange gerne ville synge om netop det, altså hvad det gør ved et barn eller ung menneskes tro på kærligheden, når man på nærmeste hold har oplevet den gå i stykker. Det er noget, der sætter sig sine spor. Så det er det, det handler om her på debutsinglen med Yde, der hedder Mine følelser er fucked.

tænke lystigt, der blev fløjtet her den her tidlige tirsdag eftermiddag 13.27. Det var Gorillaz, vi hørte på Orange County. Om lidt, der er det hitdebutet, vi er blevet op for her i P4 Play. Men inden da, også lidt nye toner her fra Tim Skov, en sang, der hedder Pulling Rope.

0: These are hoes.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
2: Det gør det nemlig, det der store depotrum, vi jo har, som er fyldt til bristepunktet med alverdens hits og gode sanger, hvorfor vi jo henter 3 stykker ud hver dag for at give dig 3, du kan lide fra 1 og 10, 3 sange, altså fra det samme 10 år. Og det er vel sådan overordnet, kan sige, om de sange, vi skal høre i dag, er, at de temmelig meget lyder af rock, som man lavede den i 70'erne.

den stod jo altså på lidt solid 70'er-rock i hitdepotet i dag. Først var vi tilbage i 74 med kanadiske Backman Turnover Drive for You Ain't Seen Nothing Yet. Så var det amerikanske Ram Jam og deres Black Betty fra 77. Ram Jam, som var lidt af et one-hit-wonderband. Det var til gengæld ikke The Rolling Stones. De er her jo endnu. Et many-hit-wonderband, der barsler med et nyt album, forlyder det jo oven i købet. Vi fik dem fra 78 på Miss You. Og mere fra hitdepotet er der selvfølgelig til dig i P4 Play i morgen. Lige nu er der også lidt M.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.
5: P4 Play. Ugens hit-tip.

Det er faktisk først på fredag, den udkommer den her sang, men i de her dage, der kan du høre den eksklusivt i P4-pladen af vores hit-tip i dag, nu den nye single fra Darlin, det hele værd. P4.

0: Vi står på Sara Larsson i programmet, den store svenske verdensstjerne, der jo på trods af, hun stadig kun er sidst i 20'erne, jo har huset på de store musikscener tilbage, siden hun var teenager. Bare 17 år gammel var hun, da hun i 2014 udgav sit debutalbum, men allerede i 2008 havde hun som 10-årig vundet en stor talentkonkurrence på svensk TV4, så den har bare stået på musikoptræden og stort set hele hendes liv. Og nu her til sommer, den 4. juli, der var hun også kunne opleves på vore kanter igen, når hun er et af hovednavnene på årets Roskilde Festival. Sara Larsson, hun udgav i efteråret sit seneste 5. studiealbum, Midnight Sun, og det album, det udkom i fredags i en deluxe udgave, som hun kalder Midnight Sun Girls Trip, og hvor sangene er blevet lavet nogle nye udgaver, som et væld af andre store kvindelige verdensstjerner medvirker på, navnet som Shakira, Tyler og Pink Panthers for eksempel. Og så er det også på en af sangene en stor stjerne fra Sara Larssons hjemland, hun synger duet med, nemlig Robin. Og det er den sang, vi lytter til her, den der, selvom de synger på engelsk, har en svensk titel. Pus, pus.
1: Så er det.

Sara Larsson var det jo altså her nu i selskab med Robin på den nye udgave af sangen, der var på sangen fra den nye version af hendes seneste album Midnight Sun. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Helt nye toner fra Joker.

0: sang lige til at synge med på. Nyt fra Junker var der jo altså her. Fyld mig op med lys, er titlen på nummeret. Det var så det for i dag. Poul Snoholm er på vej. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: På Christiansborg er flere politikere i oprør over, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med den nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat, men Skatteministeriet fastholder alligevel, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Men det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne.
4: Der er et eller andet, der er helt ravrustende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
3: I Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
5: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
3: Og begge skatteordfører tvivler på, at det er lovligt at opkræve strafrenter hos boligejere, der ikke har fået nogen regning først. Og derfor sender Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby allerede i dag en indkaldelse om samråd til den nye skatteminister, så den ligger klar på skrivebordet, når den nye regering er på plads. Forskere fra Aarhus Universitet mener, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Forskerne har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt, og ifølge deres observationer, så kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Spaniens regering overvejer, om et krydstogtskib, der er ramt af et udbrud med hantavirus, skal lov til at lægge til kaj i Spanien, det oplyser det spanske sundhedsministerium. Verdenssundhedsorganisationen har tidligere sagt, at Spanien ville tage imod skibet og undersøge det på de kanariske øer. Men Spanien afventer resultaterne af nogle epidemiologiske prøver fra skibet. Krydstogtskibet MV Hondius ligger for anker lige nu ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Tre personer ombord er døde af virus. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet med viruset. De omkring 147 personer på skibet er sat i isolation. Og ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
6: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
3: Vi får masser af sol i dag, men også perioder med mere skyet vejr og sidst på dagen måske en lokal byge mellem 10 og 15 grader.

0: Stærk setup. David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen til Poulsen og Holm
2: på P4. Langt
0: ja, ja. Der var lige nogen på fabrikken, der skulle trykke F5, før vi kunne komme i gang. Apropos det, Holm ville ikke være god stil i at trykke F5 på Borgernes Parti. Bare lige for at se, hvor er vi i dag?
2: Der. Jeg kan fortælle, at Lars Boje Mathiesen stadig er medlem.
0: Nå, okay.
2: Jeg tror, ikke det store. Jeg har hørt, at han skulle sidde i gruppemøde.
0: Eller møde.
2: Eller ja. Møde, ja.
0: Ja, ja. Nå, det er jo egentlig meget godt, ja. Kan man sige. Og vi har da også i dag gjort os den umage lige at finde lidt gode ting ved dagen i dag i ellers en strøm af puha.
2: Kunst skal ud på målerne. Ja, det har man hørt mange gange hos Poulsen og Holm.
0: Ja.
2: Og vi ved, det er på vej flere steder i landet.
0: Ja, og hvis der er nogen, der tror, hey, har I glemt den store havfru i Lemvig?
2: Nej.
0: Har Lemvig glemt også?
2: Nej.
0: Tænk så tid i kommunal regi.
2: Ja, det skal igennem mange. Ja. Ved, ikke? Mm. Men så kan vi jo så dreje snuden mod Allinge på Bornholm. Der er jo snart folkemøde.
0: Dejligt sted.
2: Ja, det er et dejligt sted. Og der har simpelthen været kunst på målen fra morgenstunden. Ikke?
0: Nå, fedt.
2: Det er Zoologisk Have, som er rykket ind med en af de helt store. Det er en flodhest, som er landet på målen i Allinge.
0: Nå.
2: Ikke en ægte. Jeg troede, man lige var.
0: Nej. Det ved jeg ikke, om man troede.
2: Nej, det ligner en ægte. Den skal stå der, indtil den så skal placeres på et nyt kunstværk. På toppen af noget, der skal ligne tårnet fra Klodsmajor, hvis du har spillet det.
0: Det er længe siden, men jo.
2: Men det er for at sætte fokus på naturens kritiske tilstand.
0: Og det er godt tænkt. Altså, Klodsmajor og flodhest, det er ikke det, der leder tankerne hen på kritisk tilstand i naturen.
2: Nej, men det er bare, hvor skrøbeligt det er. Hvis du fjerner en klods i det her tårn,
0: nå, så falder flodhesten.
2: Så falder det hele.
0: Okay.
2: Jeg synes, jeg er symbolisk. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige går lidt videre med kunstværket.
0: Ja.
2: Vi er ikke på Bornholm.
0: Ja.
2: Det er jo der, man også har fundet valpenissen, var jeg ved at sige. Valpenissen.
0: Ja. Den svindende torskebestand, det kunne også være en torsk i stedet for en flodhest.
2: Jeg kan sgu godt se den store valpenis op på toppen af det der tårn.
0: Og så folk træffer, hvem får den ja. Over sig.
2: Men det skal vi selvfølgelig ikke blande os i. Vi kommer bare med en idé.
0: Det ødelægger budskab.
2: Men jeg synes, det er dejligt, at store virksomheder som Zoologisk Have også omfavner vores idé om kunst på målerne.
0: Ja, og jeg vil sige, der er ingen kobling mellem valpenis og østers, men det er altså østersdag i dag.
2: Det er
0: hvert år den 5. maj. Det er jo skønt. Så giver aftensmaden sig selv.
2: Ja.
0: Altså østers. Der findes jo over 100 forskellige østers, og de har en tendens til at antage de fine karistika for det vand, de lever i.
2: Mm.
0: Ikke? Jo. Ja. Mm. Der er ingen grund. Der er jo nogen, der siger, at det er som at sluge en snotklat. Det vil jeg sige, det siger mest om dem, der siger det, og deres forhold til snot.
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Jeg er ikke selv sådan helt og give mig en palle østers.
2: Er du ikke det?
0: En her der? Nej. Jeg kan bare godt lide være med i klubben. Havde det været skovsnegl, så havde jeg gået for dem.
2: Jeg kører
0: det. Jeg skulle ikke engang have en pude for det. Men altså, de kan jo smides på bålet. Det synes jeg er fint. Og de kan friteres og gratineres og grilles. Der er østers til alle.
2: Mm.
0: I den forbindelse...
2: Også lave halskæder.
0: Det kan man godt, at lege med skallerne.
2: Mm. Mm.
0: I den forbindelse, der er det jo også lige årstiden til at nappe en østerskur, hvis man lige skal...
2: Lige være klar. Bikini klar.
0: Ja, det er jo som sådan ikke en sundhedskur. Det er mere, man får det bare godt. Østers champagne, morgen, middag, aften. Så er så mange dage, du gider.
2: Behøver du ikke andet.
0: Og ugen er jo startet til den kølige side.
2: Ja, det må man sige.
0: Lunt, som ugen skriver fra. Det er vejrmeldingen, jeg lige læser op her.
2: Ja, tak for det.
0: Det er jo, jamen, det er jo godt til konfirmationer og ude alt det der. Jeg har så siddet og kigget lidt på tallene, og vi ligger på de her 16-17 grader. Og der, hvor det så bliver lunt, der bliver det 18-20 grader. Er det ikke sådan nogenlunde, Medina Madonna lige godt?
2: Fuldstændig.
0: Kan vi ikke bare sige, at det er fremragende forårsvejr?
2: Jo.
0: Godt, så kører vi med den. Så er der også lille onsdag, og så skal vi huske at sige, ha' en god hverdag.
2: Ha' en god hverdag.

0: Barbara Moleko og Dum for dig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med det her af to runde. Det er jo altid lidt øvrigt bussemand at skulle beskæftige sig med skurke.
1: Mm.
0: Men på den så glæder jeg mig også, fordi der er lidt bogstaverim i det.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Vi holder øje med.
1: Vi er der.
0: Og vi smider jer på en skala. En skurkeskala, der går fra 1 til 10. 1, det er en lille skurk. 10, det er en ordentlig møger, der er en skurk.
1: Du sagde tema?
0: Ja. Det er bare... Ja,
1: det har vi sgu hygge os bare med i dag i påsken.
0: Jeg kan godt komme med nogle lette overskrifter. Det skal handle om bleer, blodbank, bamsestrikker og Bornholm.
1: Yes.
0: Kan du se det?
1: Ja.
0: B-b-b-b-b.
1: Lad os starte med historie nummer 1 med bleer.
0: Ja.
1: Vi er i Rema. Vi er i Skjern.
0: Mm.
1: Der sidder, jeg tror, der er en butikschef. Det er Henrik Ogo, der har bemærket noget. Vi kan også bare kalde ham købmanden.
0: Skal vi ikke kalde ham købmanden for at holde det sådan relativt anonym?
1: Jo,
0: det gør vi.
1: Derude foran en Rema, der udspiller sig et... det er jo et sørgeligt syn, men der står en meget, meget, meget spinkel kvinde underernæret. Uh-huh. Sammen med sin... Det kan være manden og faren til det lille barn. Den lille baby, hun har.
0: Nogen, der har brug for
1: sit bryst.
0: Ja.
1: De står og de spørger folk, der skal ind og handle. Kunne I undvære lidt mønter? Til lidt bleer og til lidt babymad.
0: Ja, okay.
1: Og det vil jo være helt naturligt, hvis man har lige, bare lidt. Ja, selvfølgelig. Siger man ja. Og så siger man ja. Og så siger manden, så går jeg sgu lige med ind og hjælper med at bære. Så går han med ind.
0: Også lige med størrelsen af blæerne og smagen af babymad og sådan noget. Det giver mening.
1: Og det bliver købt, kørt igennem, betalt af den flinke anden kunde, som tænker, det skal de have. Og mens at kunden der betaler, så står manden, som er med inden for at holde babymaden og blæerne, får han også en kvittering. Altså en bon.
0: Ja.
1: Så går de ud, siger tak til, måske krammer de den her flinke mand, der har været inde og skulle handle til sig selv.
0: Ja, det kunne være en låne.
1: Det kunne sagtens have været min mor.
0: Og så, din mor havde låne.
1: Og så kører kunden væk, og så står de tilbage. Så gør manden det, han går ind med varerne igen, og bongen, og siger, jeg vil gerne bytte det her til kvittering, eller til kontanter.
0: Ja.
1: Og der, så har det, vi det altså... Og det er simpelthen blevet opdaget, og det er et generelt trick, der foregår i snydebranchen.
0: Ja, og det kan man sige, det er jo det, der bliver svindel. Det kan jo også være, men altså, man har jo ikke nogen undskyldning, hvis du har været med ind og vælge blæ og babymad, og så skulle have det byttet.
1: Nej. Og det er jo
0: så
1: mindre end 3,5 minutter efter, man kan
0: sige. Det er jo folk, der mangler, og der så bliver opfindsomheden stor og sådan noget. Jeg synes, det er en meget lille skurk, vi er ude i her.
1: Det synes jeg også, men jeg synes dog, at... Det er sådan lidt ulven. Ulven kommer. Hvad så, når det er rigtig galt?
0: Jamen, det kan godt være, det er. Det er en toer.
1: En toer?
0: Ja. Også fordi jeg gerne vil i blodbanken.
1: Ja, lad os gå i blodbanken. Fair nok.
0: Er du med på en toer?
1: Ja, jeg er med på en toer.
0: Nå, langfingrede typer brød i weekenden ind i blodbanken i Thisted. Præcis hvad de gik efter, ved ingen endnu.
1: Nej.
0: Men noget tyder på, at de forlod gerningsstedet med delvis uforrettet sag. Der er tegn på, at man har været i alle husets kontorlokaler, men på nuværende tidspunkt er en rød Kai Bøjesen-abe det eneste, som vi ved er forsvundet, siger René Carlsen, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Thisted.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hvem? Hvad har de let efter? Jeg tror ikke, man siger, jeg kunne bare rigtig godt tænke mig en rød Kai Bøjesen-abe.
1: Nej.
0: Skal vi ikke gå i blodbanken?
1: Nu smadrer vi den. Nej, jeg tænker...
0: Tror du... Er vi nogen, der måske har haft lidt bøvl med oversættelse af Lisa?
1: Ja, det er jo egentlig ikke en bøvl med oversættelse, fordi det er jo en rigtig oversættelse. En bank er jo en bank.
0: Ja.
1: Og hvis man har stået der og været fra ingen fordom, men kunne være, at man kom fra et østland, og var kommet ind over grænsen og tænkte, vi skal lige røve noget. Vi tager en bank. Nærmeste bank, kom. Jeg slår lige op på...
0: Ja.
1: Der står
0: i så fald, så... Men de kan jo ikke have været helt smidt af karusellen. Når de trods alt har taget en Kai Bøjesen-abe, den repræsenterer da en lille smule værdi. Men de har jo heller ikke været nogle dumme svin, og så bare så tager vi det, der er.
1: Jeg tror ikke, jeg vidste, hvad den er værd.
0: Det må have høj værdi, siden det er en bank.
1: Jeg tror, de har brugt Kai Bøjesen-aben til optænding. Jeg tror ikke, de har vidst, hvad den er værd.
0: Hvis de havde taget mere end den abe, så havde vi været højt op. Det er jo folks blod, som andre skal bruge.
1: Lige før jeg siger, at blod er mere værd end penge, hvis du spørger mig.
0: Men når de trods alt bare har indset, vi er dumme, du.
1: Ja.
0: Vi tager æben og går. Så er jeg nede på en 4.
1: Ej, det er dummer, ikke?
0: Jo.
1: Det må vi bare sige.
0: De må have lært noget.
1: Ja.
0: Skal vi lande på en 4?
1: Ja, vi lander på en 4.
0: Altså bamsestrikker, det er jo sådan set ikke skurte, bare politiet, der efterlyser dem, der hækler og strikker politibamser.
1: Ja, som de jo bruger til at aflevere til små børn, som bliver, gerne vil have en godt forhold til politiet.
0: Bare strik, hækkel, kom til dem. Ja. Det var en servicemail. Det er fordi, at ordensmagten, jeg tror, de er jo gået glip af os ånden. Vi kunne have været et par fremragende grænsebetjente.
1: Det kunne vi.
0: Men vi føler os stadig som en del af korpset. Når vi sidder her og laver skurkenys, så kan vi også tage sådan en servicemelding med.
1: Det sidste B, vi havde, det var Bornholm.
0: Det er Bornholm, ja.
1: Så er vi der igen, og vi er også stadig i Alling, og det, nu er det så... Den er gal. Har du nogensinde fået en plankebøf?
0: Ja, ja. Det har jeg da.
1: Skal vi sige til dem, der ikke har fået det, at det er en bøf på en planke af tre dækker kartoffelmos og bagt i ovnen. Det er et dejligt stykke mad.
0: Ja.
1: Det kan man få som takeaway på det, der hedder Restaurant Posthus i Alling, og det er et hit.
0: Mm.
1: Problemet er bare, at folk er luddovne. De kommer ikke tilbage med planken.
0: Ej.
1: Og nu er der altså en efterlysning på planken, og det er John inden for restauranten, der siger, du, jeg ved godt, at folk ikke stjæler dem, de er simpelthen bare for dovne. Og nu er der jo ved at være igen folkemøde. Nu står de og mangler dem.
0: Ja, kunne man indføre en pantordning, plankepant?
1: Ja, men der er frit lejde indtil videre.
0: Ja, benytte det.
1: Det skal være nu. Få det masket af og komme ind med dem.
0: Ja, og jeg vil sige, at dumhed er jo også noget, der kan taxere på en skurkeskala.
1: Ja.
0: Skal vi give den en femmer?
1: Man ved da godt,
0: at du har betalt for bøffen, ikke planken. Aflevere planken, spis bøffen. Ja. Det er nemt.
1: Hvor svært kan det være?
0: Det kan, ja, det viser sig jo så, kan være en drøj beskøj for nogen.
1: Ja.
0: Benyt fri lejde, det var skurkenyt. Der er faktisk en masse spørgsmål, vi skal omkring, så vi tager lige en runde på Spot og Godt efter Stereophonics. Pick apart, that's new.

0: Stereophonics, fik af Bar That's New. I dag skal vi øve også lidt videre med nogle af de tanker, vi har haft omkring har teknologi, Google, fakta og AI slået alle mysterier ihjel?
1: Ja,
0: eller det håber vi. Noget at komme efter. Vi skal snakke med Lars Thomas, som i øvrigt er Danmarks eneste kryptozoolog. Om der stadig er lidt mysterier derude, ja. Noget at gå og lede efter.
1: Jeg har været forbi Bermuda-trekanten.
0: Ja, ja. Ja. Og en fuser.
1: Fuser.
0: Ja. Nå, lad os gå til lidt småt og godt. Der vil jeg godt lige vende tilbage til en ting, vi har talt lidt om, fordi det fyldte meget i weekenden. Det er Shakira, som har holdt koncert på Copacabana.
1: Mm.
0: 2 millioner skulle være til koncert.
1: Siger de.
0: Kæmpe koncert. Og så er der stadig nogen, der i dag brokker sig. Det her er noget rod. Jeg er ikke imponeret. Jeg ved ikke, hvordan de har sagt det.
1: Nej,
0: jeg prøver bare at lyde som brokkerhoved.
1: Ja, det har været altså, brasiliansk.
0: Folk, der siger, jamen hendes læber stemte ikke overens med vokalen og sceneshowet og alt sådan noget performance.
1: Boring.
0: Er vi ikke der, at når nogen, især verdensstjernen, holder gratis koncert, så holder man kæft?
1: Så holder man kæft eller går hjem.
0: Så er der ikke noget at brokke.
1: Nej, så går man da bare. Ja.
0: Men det er rent nok, det der med 2 millioner... Man har så også siddet og regnet lidt på det, og tænkt, ja, kan der nu være det?
1: Ja, ja.
0: Det er, også.
1: Er der plads til det?
0: Vi er under 1 million, og 1 million er stadig mange. Men hvorfor så lyve om det? Det forstår jeg så heller ikke. Måske er det fordi, at det samme er jo sket, da Lady Gaga og Madonna holdt koncert samme sted. Der er også, millioner folk valgfarter til. Så hvis den ene først er begyndt at lyve, så skal de andre jo lyve med i tilsvarende.
1: Det bliver man, ellers er man jo en fiasko.
0: Men altså, 1 million? Det er da flot.
1: Jamen, der var der også 6 så. Milliarder til indsættelsen af Trump. Der,
0: ja, jamen, der var også lidt røm med teleapparatet, ja. Så det beror på et skøn.
1: Nå, lad os lige komme hjem en gang.
0: Ja, det vil
1: jeg. Der florerer jo stadig nogle 1000-kronesedler rundt omkring i de danske hjem, dem kommer vi nok ikke til at se. Det er over 2 milliarder kroner, som mangler at blive indleveret, og nu nærmer deadline sig altså.
0: Ja. Men de er kommet med i Aarhus. Der var meget travlt med Forex-automaten i København. Ja. Altså dobbelt så travlt. Men nu er aarhusianerne også vågnet op og sagde, vi har da også lidt læggende her.
1: Det kunne da være, at man lige skulle... Ja,
0: ja, det er den 31. maj, det er slut.
1: Ja, lige præcis.
0: Men det er da fascinerende af, hvor de sidste... Altså, de kan ikke være reddet i stykker alle sammen.
1: Men de er inde i vægge, de er under gulvbrædder.
0: Der er nogen, der har et fundament et eller andet sted, og tænker,
1: det er spændende. Ja,
0: det går ikke. Så læser jeg også, i Amsterdam, der er det blevet forbudt at reklamere for bacon og benzinbiler.
1: Det er også de værste ting i verden. Det er det.
0: Ja. Altså, de er jo ikke alene om det. Der er flere europæiske byer, hvor man har budt reklamer for benzinbiler og eksotiske ferier osv. på kommunalt eget reklamepladser. Det er hensyn til klimaet. Man tænker ikke, at kommunale pladser skal bruges til at reklamere for klimasynder. Men i Amsterdam er man så lige gået skridt videre ud over fossile brændstoffer og så har taget kød med. Og det kan jo give mening. Det ved vi jo alle sammen. Det er en klimabelastning.
1: Ja.
0: Men bacon?
1: Ja, det
0: skulle vi ikke lige lave en undtagelse for reglen? Det synes jeg, det går for hårdt til værks.
1: Den går under.
0: Ja,
1: bare. Det synes jeg også.
0: Ja.
1: Jeg så lige, at Museet Kunsten i Aalborg, de står foran en stor udstilling her fra den 9. maj. 60 værker af den spanske maler Pablo Picasso. Ja, det er jo dyre malerier, vi er med at gøre, ikke?
0: Jo.
1: Og det skal jo helst ikke gå, som det gik på lure.
0: Nej, hvor man lige bakker til med en flyttelift, og så tager for sig retterne.
1: Og derfor har man så også spurgt til sikkerheden omkring, når udstillingen kommer.
0: Det er et fornuftigt spørgsmål.
1: Der bliver ikke rigtig sagt til stedet, hvad det er, man gør. Men der bliver bare sagt, at man har, man har fat i det dyreste sikkerhedssystem, du kan købe for penge.
0: Den stærkeste sikkerhed, ja. Det må... Jeg forestiller mig...
1: Jeg er lidt spændt på, hvad det er.
0: Høje mure.
1: Ej, ja.
0: Pansrede.
1: Der skal også være noget pulver, der springer i luften og sådan noget.
0: Og fly i luften.
1: Ja.
0: Og helikopter og tårne og sådan noget. Hvis det skal stå.
1: Ja, så lad være at tro, du kan fire dig ned op for loftet og hænge 2 centimeter ved din brystkasse på gulvet.
0: Der er afvist. Ja. Afvist ved indgang. Ja. Nå, lad os få ringet til Lars Thomas og lige blive lidt klogere på, om mystikken stadig gemmer et eller andet til os, så man kan gå og rode ind om det hele er ødelagt af fakta, Google, AI og teknologi.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

0: St. Clara med Gosh, I Love It. Holm, det er ikke længe siden, at vi havde en vaskeægte solohistorie her på programmet. Historien om, hvad skete der egentlig med Bermuda-trekanten?
1: Det er rigtigt.
0: Blev den mæt? Og i den forbindelse findes der egentlig stadig nogle ægte mysterier derude, som ikke er ødelagt af teknologi og fakta. Og vi skal lidt videre af det spor, det håber vi, du kan hjælpe os med at blive lidt klogere på. Lars Thomas, Danmarks eneste kryptozoolog. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Altså, forklar lige først, apropos mytiske væsener. Danmarks eneste kryptozoolog. Hvad indebærer det, når du er den eneste af slagten i Danmark?
2: Det ved jeg ikke. Jeg eksisterer jo slet ikke. Jeg er jo et mytisk væsen.
0: Vi sidder og snakker med AI.
2: Altså, en kryptozoolog, det er en zoolog-folkemindeforsker, som studerer

0: Jeg ville tidligere engang have sagt, dyr, der ikke burde eksistere, men det passer jo ikke. Jeg studerer beretninger om dyr, der ikke eksisterer. Fordi hvis jeg havde dyrene, så eksisterede de jo, så var der jo ikke noget kryptozoologisk og mærkeligt ved det.
1: Nej, det kan man sige. Men så ved du lidt om, hvordan det er at være den eneste af sin slags.
0: Ja, det har jeg været i, det er i hvert fald påstået, jeg har været i Danmark de sidste 30 år, så, og ingen har sagt mig imod endnu. Så.
1: Og vi kommer heller ikke til det.
2: Nej, nej.
1: Men lidt i apropos det, sådan en, jeg ved ikke om man siger fyr eller dame eller skabning om Loch Ness-uhyret, er den helt død, eller lever den kun som en turismeting, eller har der været, eller er der stadig ægte tvivl om dets eksistens? Det var et multispørgsmål, men der kan godt tage mange svar.
0: Det er i den grad en turismeting. Den del lever i bedste velgående. Det der med, om der er et eller andet om det, om der er et fænomen, det lever et meget stille liv. Der er en lille, men hård kerne, som stadigvæk insisterer på, at det er noget, der er værd at undersøge nærmere, og at der nok er et eller andet om snakken, og der må være et eller andet, fordi så mange historier, det kan ikke være indbildning alt sammen, og så videre, så videre, så videre, men den har slet ikke, hvad skal vi kalde det, fordomsmagt og storhed, som den havde engang.
1: Når jeg kan huske, jeg læste, og det er mange år siden, en artikel om, at nu havde man taget en masse småbåde med moderne ekolod, og det kan givetvis have været i 90'erne det her, og så har man trævlet det igennem og sagt, der er ikke noget. Sådan død.
0: Ja, det var den såkaldte operation Deep Scania, hvor man indforskrev, jeg tror, 50 motorbåde med ekolod, og fandt ikke en skid, eller ifølge nogen historie. Ah, måske fandt man alligevel noget, og ifølge konspirationsteori, resikernes historie. Ja, man fandt helt sikkert noget, men det holder lidt skjult, fordi der er ingen, der må vide det, og videnskaben vil ikke indrømme, de har taget fejl, og i virkeligheden er det myndighederne, der laver forsøg med atomdrevne undervandsbåde, eller indsæt selv, hvad du har lyst til. Fantasifulde historier.
2: Altså, nu kan jeg huske, jeg synes også, man har fulgt meget med i den afskyelige snemand flere forskellige steder.
1: Ja.
2: Og der er blevet opdaget fodspor og analyseret på fodspor.
1: Bigfoot, Yeti, hvad den end hedder.
2: Er det noget, vi har med at gøre?
0: Ja, altså, hvad hedder det? Yeti og afskyelige snemænd og de der store, behårede, menneskelignende højt op i bjergene, dybt ind i junglen væsener, er jo ligesom Loch Ness og andre søslanger. Også noget, man kender fra stort set hele verden. Og fra stort set hele verden påstår man, at man har fundet fodspor og fodaftryk af den ene og den anden slags. Og fra lige så mange steder i hele verden har man ikke rigtig noget håndfast at holde sig til overhovedet. Det er jo det, der er det store problem med de allermest kendte af de her væsener. For eksempel Loch Ness-uhyret og den afskyelige snemand. Der er ufattelig mange historier. Det er derfor, det er meget sjovt at studere historierne. Men der er ufattelig lidt faktuel fysisk viden om dem, eller fysiske spor af dem eller noget. Masser af de fodspor, man har fundet, har ikke rigtig kunne stå for en nærmere undersøgelse.
1: Nej, men om der så er lidt mystiske dyr derude at finde, det kunne vi godt tænke os at snakke videre om lige om lidt. Så Lars Thomas, hvis du lige bliver hængende, så kaster vi os over Jonah Black

0: Det var Jonah Blacksmith med Yellow Bike. Ja, vi er midt i en snak faktisk om mystiske væsener, og der har vi dig med, Lars Thomas, og jeg er nødt til at sige det igen. Danmarks eneste kryptozoolog. Vi fik...
1: Skal jeg bukke?
0: Nej, men du må godt puste dig lidt
2: bare
0: op
2: lidt og rette ryggen. Stille
0: og
2: roligt.
0: Det kan godt være, at vi ikke har noget Loch Ness-uhyr. Det kan godt være, at der ikke er nogen Bigfoot og Sasquatch, men vi har Danmarks eneste kryptozoolog med på telefon. Og Lars, lige for, altså, hvad skal der egentlig til, før man kan skabe sådan et godt mytologisk væsen, som nogle af dem, vi har talt om?
1: At der skal ikke så meget andet end lidt menneskelig fantasi, og måske at bo i nærheden af et højt bjerg, eller en skov, eller sådan noget, hvor man måske hører lidt sære lyde, eller knoren, eller et eller andet ude i mørket indimellem. Det er jo først og fremmest historier. Altså, hvis man piller dem ned til deres allerinderste, er det jo historier, som folk fortæller deres børn. I må ikke gå ned til søen, ind i skoven og op i bjerget, fordi så bliver I taget af Bigfoot, af trolden, af damhesten, af Loch Ness-uhyret, af den afskyelige snemand, af ja, indsæt selv et passende uhyr her.
0: Ja, og man bliver jo, jeg kan da huske, da jeg var barn, jeg var bange for skumanden, der kom på sin scooter, hvis jeg bandede.
1: Jamen altså, ok.
0: Og rædselslagen.
1: Der er ufattelige muligheder, og det er i meget høj grad altså et menneskeligt fænomen, altså hvis man oplever ting, man ikke helt kan sætte forklaring på, eller sætte ansigt på, og det holder vi fast i, det der med at sætte et ansigt på, koste hvad det vil. Uanset om ikke der er for 25 år beviser på noget som helst, så ved vi godt, at den er der derude alligevel.
2: Hvornår kan man afskrive sådan en myte?
1: Det kan man aldrig. Jo, okay. Altså hvis du har en myte om et eller andet meget specifikt beskrevet dyr, og så der en dag kommer en eller anden lastbilchauffør ind med den under armen og siger, det er sgu ked af, men jeg ramte den ud på hovedvej 16 her. Men i alle andre sammenhænge, uanset hvor mange automatiske kameraer og fælder og droner og halløj, du sender op, så vil det altid være dem, der siger, ja, det går godt, at de ikke viser noget. Men det var fordi lige præcis, mens de fløj rundt der, så gemte den sig over bag ved stenene derovre på den anden side. Eller lige præcis, mens sonarbådene sejlede den vej igennem søen, så svømmede uhyret den modsatte vej igennem søen, osv. osv. osv.
0: Fordi den er så klog.
1: Fordi, jamen, der er så klar folk, som siger, at de amerikanske Bigfoots, som er den Nordamerikas svar på den afskyelige snemand, at de har biologisk stealth-teknologi, så de kan gøre sig usynlige, når folk kommer i nærheden af dem. Det er derfor, der aldrig er nogen, der kan finde dem.
0: Det er klart. Smart. Men ja. Vi vil jo gerne holde lidt liv i, at der er et eller andet, der ikke er afvist af teknologi og så videre. Nogen, man kunne lede efter?
1: Masser.
0: Hvilke?
1: Jamen, altså, der er hundredvis af dem. Altså, hvis man, det kan man finde på nettet, mange steder simpelthen lister over alle de søslanger, der er kendt fra hele verden. Alle de afskyelige snemænd og lignende, alle de draglignende væsener, der er kendt fra hele verden, osv. osv. osv. osv. Man kan sådan set bare vælge og sige, jeg kunne godt tænke mig at gå på jagt efter sumpdrager i de baltiske lande. Jamen, fint. Så kan du se, at der er mindst 11-12 forskellige kendt derfra. Og så er det bare ved at gå i gang.
0: Det kan også være, at vi starter med en nis på loftet.
1: Ja, eller en trold op i Norge, eller et eller andet. Der er ufattelig mange muligheder. Ja.
0: Trold i Norge, dem har vi set. Lars Thomas, tusind tak, fordi du ville være med og holde en lille dør åben for, at der stadig findes noget derude, vi kan lede efter.
1: Ja, ja, helt umuligt er det ikke.
0: Hej, nej. Tak for det.
1: Ja, det er bare i orden.
0: Tak.
1: Hej.
0: Her der er det Santana med Maria Maria.

0: Santana og Maria Maria. Skal vi ikke udskyde troldjagten lidt?
1: Jo.
0: Læser på det ofte. Jo. Anden dag, vi har også en togtur til Prag og sådan noget. Vi kommer til at sætte nogle tidsrøver i søen.
1: Ja, det gør vi. Det er sjovt, som vi... Ja. Men sådan er det jo.
0: Og når vi har så travlt, så er det måske fjollet. Men vi skal nok nå det. Det bliver ikke lige nu. For der skal vi have en løftesang, som er skål for alle os med glasalt fyldt, til alle jer med glasalt tom, som det plejer.
1: Som altid, vi skal danse.
0: Ja.
1: Trum.
0: Ja.
1: Og... Jeg har ikke glemt det. Synge.
0: Synge. Ja, det er det. Jeg elsker, du leger med spændingen. Ja. Oprindeligt så var det en sang fra Shirley & Company, Shame, Shame, Shame. Men den fik lige et loss det rigtige sted af den rigtige person i starten af 90'erne. Og så gik det ellers derudaf for den svensk-polske skuespillerinde Isabella, som øvrigt senere var med i James Bond.
1: Husker det?
0: Det er hendes version, vi tager som løftesang.

0: Ja, jeg er simpelthen ikke nervøs til at lige gå ind og duellere med en kæne taks.
1: Nej, du rører ikke ved taksen. Ja,
0: gør det gør man ikke. Det gør man ikke. Isabella og hendes version af Shame, Shame, Shame.
1: Skal vi ikke slutte, som vi plejer, på et Hopecore-historie? En ægte...
0: Oh.
1: En ægte, hvor vi virkelig får lyst til at omfavne verden og sige, det går jo meget godt, det her.
0: Der er løsninger, der, der kan få lyset.
1: Jeg var en tur, eller vi har jo siddet og kigget lidt. Vi var inde på videnskab.dk.
0: Mm.
1: Og lad os skynde os at sige, uden videnskab. Hvis ikke vi havde videnskab, så ville vi vågne op hver morgen og føle os lidt dummere. Ja. Så det er godt, vi har videnskab.
0: Der er meget, der trækker den retning, nemlig.
1: Det er der nemlig. Ja. Men der var en god historie, faktisk en undersøgelse om, hvorvidt vi bliver lykkeligere af lyden af fugle.
0: Ja,
1: og det har man simpelthen undersøgt. Man har simpelthen sat folk ud at gå i skoven. Og man har vurderet, prøv at høre, du bliver jo gladere af at lytte på de her fugle.
0: Ja.
1: Og det synes jeg lige meget, hvad det er for nogle fugle. Det må bare ikke være for mange fugle på samme tid.
0: Ah, det gælder jo heller ikke måger og træner.
1: Nej.
0: De er simpelthen irriterende.
1: Nej, tag en solsort for eksempel.
0: Så, ja, en lille
1: bit. Ja. Ja. Men lad være med at tage en solsort og måger og træner, og lad være blandt dem sammen, så kollapser vi. Det, der er bare historien om det her, det er meget nemt, hvis du vil være lykkelig.
0: Ja.
1: Få nogle højtalere op og hænge med nogle fuglelyd.
0: Ja da.
1: Ikke? Også der, hvor der ikke er fuglelyd naturligt.
0: Ja,
1: få nogle højtalere op. Det er da gratis.
0: Ja, bare sådan, så der, uanset hvor man går og står, og du skal bare lige et lille pip.
1: Ja.
0: Det er da en fornuftig og tilgængelig løsning for folkesundheden.
1: Selv tak. Du lytter til

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Noget tyder på, at ulvene i Oksbøl og Blåvandshuk-området er blevet fodret af mennesker. Det viser et nyt notat fra Nationalcenter for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Her har forskerne set nærmere på, hvordan ulvene opfører sig. De har bemærket, at ulvene i flere tilfælde har haft en opsøgende adfærd, som typisk er resultatet af, at der kommer en belønning i form af mad, forklarer ulveekspert ved Aarhus Universitet, Peter Sunde.
1: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, at der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
0: At nogen måske fodrer ulvene, overrasker Dina Pukgaard, der bor i Oksbøl.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart. En anden ting, vi har her i Oksbøl, vi har en stor flok hjorte, som render rundt i byen og ser, hvor de kan finde føde. De render rundt i folks haver, de render rundt op på vores kirkegård. Og føde for en ulv, det er jo også hjorte.
0: Stort set alle elever i Silkeborg måtte i dag opgive at gå til afgangsprøve på grund af et stort IT-nedbrud hos leverandøren EasyIQ. Det er simpelthen ikke fair over for eleverne at skulle gennemføre en eksamen uden de vanlige hjælpemidler, siger skolechef i Silkeborg Kommune Rasmus Andreasen til TV2 Østjylland. Også andre steder i landet blev eleverne ramt. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet måtte omkring hver sjette elev vente på at komme i gang med prøven i dansk. Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og kategorisk. Sådan lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For det er langt fra altid det bedste for børnene, at alle børn til de biologiske forældre bliver kappet, det siger Annette Fej Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag, siger hun.
3: Jamen, problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsminister- og socialministerposterne de seneste år. 5. maj byder på sol, men også skydevejr og sidst på dagen mulighed for en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 graders varme.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: så var vi her i selskab med Ariana Grande og Into You.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Ja, stort velkommen til 3 timer med P4 Eftermiddag her til hele hovedstadsområdet. 3:07 er klokken. Solen skinner her uden for mit vindue. Det håber jeg også, den gør der, hvor du er. I hvert fald, hvis du er til solskin. Du kan være sikker på, at hvis du skal hjem på arbejde i dag, eller måske ud et eller andet sted henne, jamen så kan du regne med, at vi holder øje med trafikken. Det er nærmere betegnet Katrine Barslund, der gør det her til eftermiddag.
3: Og I er allerede en del på vejene, og trafikken kører derfor tæt flere steder. Den sydgående tur af Motorring 3 er med flere fartdyk fra top til bund, og det er samme igen på Motorring 4, hvor I stimler sammen forbi Vallensbæk. Hvis du skal med toget på nogle af lokaltogsbaner i Nordsjælland, så skal du være opmærksom på, at der i morges blev indført nødkøreplaner. Ændringerne de kan både ses på lokaltogs hjemmeside og på rejseplanen.
0: Tak for det, Katrine. Du tjekker ind her i P4 Eftermiddag, hver gang der er noget vigtigt at sige, og ellers sådan 3 gange i timen. Vi vender tilbage til dig lidt senere. Nu er det din tur, Clara K. Søborg, fordi sidst vi snakkede sammen, der var det noget med, at du regnede med, at du på det her tidspunkt gik rundt ude på en mark i Værløse. Og hvorfor du gør det? Jamen, det er jo noget om, at du skal finde nogle gamle 20-koster. Kan du ikke selv lige forklare, hvordan det hænger sammen?
4: Jo, fordi det er en lidt indviklet tidslinje, så det er med at holde tungen lige i munden. Men det drejer sig om, at for 100 år siden, der var der simpelthen Danmarks mest kendte pengeskabstyv. Han hed Det Borende X, og han boede her på et tidspunkt. Han endte med at slippe afsted med skatter fra over 60 indbrud. Og tilbage i 1970, så går der en lokal 9-årig rundt, og han ender med at finde 3 mønter. De 3 mønter, dem har han indleveret her i marts til Nordsjællands Museum. Og de undersøgte dem og fandt ud af, at de altså tilhører Danmarks mest kendte pengeskabstyv. Så nu er jeg taget ud for at se, om jeg i selskab med dem fra museet simpelthen kan finde måske en 4. mønt, eller en 5. mønt, eller en 6. mønt, hvem ved.
0: Altså, det lyder jo som et godt eksempel på, at nogle gange så overgår virkeligheden lidt fantasien. Noget af et eventyr ud i Danmarks historie i virkeligheden, du har kastet dig ud i. Du skal simpelthen finde en, skal vi ikke satse på en 4. mønt, og så må vi se, om der dukker flere op. Altså, ved du, hvad du har at gå efter?
4: Ja, altså jeg ved godt, hvad jeg har at gå efter, eller jeg ved godt i hvert fald, hvad jeg har at gå med, fordi der er 4 arkeologer herude med metaldetektor og skovle, så jeg synes, jeg er i gode hænder.
0: Du er på skattejagt i dag, Clara K. Det glæder jeg mig til, at vi følger op på om sådan en 20-minutters penge. Held og lykke med det. Jeg håber, du har heldet med dig i dag.
4: Ja, det håber jeg også.

0: Det her, det er det seneste nye hit fra Somber. Homebreaker hedder den, du fik den her. Hvor klokken er 13 minutter over 3.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Prøv at forestille dig, at du har fået at vide, at du skal betale en regning, og det er du sådan set fuldstændig med på, men du kan bare ikke få at vide, hvor mange penge den lyder på. Og mens du står der og er totalt klar ved kasse 1 og venter på at få det at vide, ja, så tænker der simpelthen renter på, så den her regning, den bliver simpelthen bare på en eller anden måde større og større. Den situation er der tusindvis af boligejere, der står i lige nu her, og det er simpelthen fordi myndighederne ikke kan beregne deres skatteregning, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent i DR. Det lyder jo noget... utroligt på en eller anden måde.
2: Kask, kask.
0: Altså, fuldstændig. Hvordan kan det egentlig være, at de her op mod 20.000 boligejere er endt i den her ret frustrerende situation?
2: Ja, det er jo ret utroligt også i lyset af, at det her ejendomsvurderingssystem har jo været så mange år under udvikling allerede, så man skulle efterhånden tro, at det fungerede fuldt ud. Men problemet er simpelthen, at der er stadig problemer med datakvaliteten, og den måde skatteopkrævningen foregår på lige nu, fordi man er blevet så forsinket, det er, at for langt de fleste, der er det altså baseret på forløbige vurderinger, der bliver helt automatisk genereret på baggrund af de data her. Men hvis der så er fejl i de data, eller der er nogle mangler i dem på en måde, så kan man simpelthen generere, lave den her ejendomsvurdering, og så kommer der heller ikke nogen skatteopkrævning. Så derfor sidder de her borgere tilbage og har foreløbig ikke betalt noget i boligskat, og så er det så det her, der gør ondt værre, kan man sige, fordi mange af dem har skrevet til os og sagt, vi vil gerne betale, vi har taget fat i skat og sagt, kan ikke bare komme med et eller andet beløb, så vi kan komme i gang med at betale, så vi ikke får det her skattesmæk bagefter. Men for at gøre ondt værre, så udover at regningen venter på et eller andet tidspunkt, så løber der altså også løbende renter på.
0: Og en af dem, der er ramt af det her, det er Jens Christiansen fra Greve.
3: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale andre for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
0: Altså, han lyder lidt træt, det forstår jeg sådan set godt.
2: Ja, han er pænt træt, og det er alle, der er ramt af det her, af gode grunde, må man sige.
0: Men hvad er deres muligheder så, for at det ikke bare skal blive dyrere og dyrere, den her situation?
2: Altså det, Vurderingsstyrelsen oplyser, det er jo, at man arbejder på at få løst det her problem hurtigst muligt, men man vil også sige, at det her med, at der er problemer med datakvaliteten, det har man sådan set vidst i Vurderingsstyrelsen i årevis, og vi har lavet mange forskellige historier om det her i DR gennem tiden på forskellige måder, så det har jo vist sig, at det ikke er så nemt bare lige at løse. Og hvis den eneste løsning, der så viser sig at være, det er, at man skal igennem den manuelle behandling af de egentlige ejendomsvurderinger, som jo er så frygteligt forsinket, og de så skal helt up to date, jamen så kan det gå, så kan det gå lang tid. Altså, i værste tilfælde, så kan det jo i hvert fald ikke udelukkes, at vi taler år, før at der er en egentlig vurdering med en ordentlig opkrævning for de her folk, så de rent faktisk kan få betalt den skat, de nu engang skylder. Og så udstår hele det her rentespørgsmål jo så stadigvæk, fordi er det så virkelig rimeligt? Og der må man bare sige, at vi har været rundt i dag med mikrofonen til en række politikere, og vi har i hvert fald ikke fundet nogen, der synes, at det lyder rimeligt, at man skal betale renter af en manglende opkrævning, som er myndighedernes skyld.
0: Præcis.
2: Altså det er jo noget andet, hvis borgeren selv sagde, jeg vil ikke betale, eller jeg har ikke penge, så kan der selvfølgelig løbe renter på. Men her er det jo en fejl, der er begået af myndighederne.
0: Og det er jo lige præcis det, der bare prikker til et eller andet uretfærdighed inde i alle os, der hører den her historie. Det virker simpelthen så grundlæggende forkert, og det kan vel myndighederne vel godt forstå, eller hvad?
2: Svaret fra dem er foreløbig, at sådan er loven nu engang, og det er sådan, den skal forvaltes. Men det er klart, nu kommer der jo på et eller andet tidspunkt, måske inden så længe, en ny regering, og så kan den jo trække arbejdstøjet, og dermed kan det politiske arbejde i Folketinget også for alvor gå i gang. Og vi hører nu allerede, at der skal være et samråd omkring det her, når der på et tidspunkt er en ny skatteminister. Og så må vi jo se, hvor det ender, fordi det er svært at forestille sig, at politikerne kan leve med det her, uanset at der skulle være nogen, der mener, at sådan er juraen, som den er nu, så kan det jo være, at man bliver nødt til at lave loven om, fordi det simpelthen er for galimatias.
0: Så den skal simpelthen den politiske vej rundt for, at de her borgere, de kan regne med, at det bliver løst?
2: Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at det ellers bliver løst for den her store gruppe. Så skulle der i hvert fald ske noget nyt en eller anden
0: noget
2: dag,
0: nyt, lige pludselig. Mærkeligt. Jamen, vi får se, hvad der sker, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent. Tak, fordi du gjorde os klogere.
2: En fornøjelse at være med.

0: Ja, hvis ikke dagen var groovy i forvejen, så blev den da det i hvert fald nu her med Thomas Helme.
1: På Øresundsmotorvejen og Amagermotorvejen mod Avedøre, der kører I tæt fra København C til motorvejskryds Avedøre. Det samme er gældende på Motorring 4 i sydgående retning, først gennem motorvejskryds Ballerup og igen forbi Vallensbæk og ud på Køge Bugt Motorvejen. På Køge Bugt Motorvejen, der er de første fartdyk begyndt at dukke op, og kan se, samler jeg igen på rampen til Sydmotorvejen.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
4: Ja, hvis du har noget vigtigt at byde ind med, selvfølgelig ikke bare for at chit-chatte med Katrine og de andre derinde, men hvis du har hørt et eller andet eller set noget, som du synes, de andre skal vide, så kan du ringe. Og lige om lidt, så kan du høre regionale nyheder, og det er efter, vi lige har hilst på ham med gitaren. Han hedder Iorit Christoffer.

0: bilister har parkeret oppe omkring vejene ned til Køge Nord station.
1: Og det er uheldigt, lyder det fra Anders Gøttedag, for det har altså resulteret i mange små gule sedler i bilforruderne. Men det er ikke kun bilisterne, som de nye parkeringspladser er til gavn for. De skal også styrke den grønne omstilling, siger han.
0: Det er antal biler, der ikke kører ind til København, og som bliver parkeret i ved Køge Nord station. Det er jo mindre trafik på vejene, mindre belastning af vores vejsystem, og det er også mindre forurening.
1: Udvidelsen sker i tæt samarbejde med DSB, som finansierer halvdelen af projektets nye parkeringspladser. Det er her til eftermiddag, at den nye plads indvies. I Hvidovre oplever man lige nu et bryllupsboom med udenlandske par, der valfarter til Rådhuset for at blive gift. Tidligere har både Frederiksberg og Københavns kommuner oplevet samme interesse. Og det smitter altså nu af på omegnskommuner, som Hvidovre, skriver TV2 Kosmopol. I Hvidovre blev 64 udenlandske par sidste år viet. Det er næsten tre gange så mange par som året forinden. Og kommunen har endda også måttet afvise par. Og det store antal vielser lægger et pres på kommunen, det fortæller Helle Adelborg, der er socialdemokratisk medlem af kommunens social-, sundheds- og borgerserviceudvalg.
2: Det er jo, vi jo kunne se på tallene, det er jo, at det har et voldsomt pres. Altså, det er blevet rigtig, rigtig mange flere vielser. Og så kan man sige, jamen de mennesker, vi nu har ansat, der sidder med vielser, de får jo selvfølgelig så et større arbejdspres.
1: Rasmus Clark Sørensen er direktør for bureauet Getting Married in Denmark, som hjælper udlændinge til en dansk vielsesattest. Ifølge ham drømmer de udenlandske par ofte om et bryllup i København, men ender i eksempelvis Hvidovre som alternativ. Og det giver ikke kommunen den store gevinst, vurderer han.
3: Og det vil sige, når de så for eksempel tager til Hvidovre for at blive gift, jamen, så er det jo nok mere turen derud for at blive og så tilbage igen. Der er nok ikke så mange, der tager det ud, og så reelt bliver turister i Hvidovre.
1: Vejret kalder på at komme udenfor her til eftermiddag, for der er altså sol på vejrmenuen. Men i den sydlige del af regionen kan der altså komme lidt skyet vejr hister her. Det er mellem 10 og 15 grader, og der blæser en svag til jævn vind omkring nord- eller skiftende retninger. De regionale nyheder var med Nynne Vuk.
4: P4
5: eftermiddag
4: med Stine Bram.

0: Det var Olaen her med White Nights.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og nu er det jo ikke et historieprogram, det her som sådan, men for cirka 100 år siden, der gik en snedig indbrudstyv, kendt som Det Borende X, på rov rundt omkring i København. Og han er faktisk årsagen, kan man sige, indirekte, Clara K. Søborg, til, at du er i Værløse i dag. Det vender vi lige tilbage til her. Kan vi lige snakke om, hvor vildt et forbrydernavn det er, Det Borende X?
2: Det er et ret vildt navn, men han var selvfølgelig også Danmarks mest kendte pengeskabstyv, så han må vide ret meget om, hvordan man borer sig vej ind.
0: Så det var simpelthen derfor, han borede sådan et X i pengeskabet, og så fik han sit navn på den måde?
2: Det tænker jeg.
0: Og det er jo noget med, at han gjorde det omkring 62 gange. Altså som en anden Egon Olsen, så kom han ind i de her pengeskabe, og det, der så er sket nu her, det er jo grunden til, at du i Værløse, tre af mønterne, slap. Hvordan er det nu? Ja, hvordan er det nu, det egentlig hænger sammen?
2: Jamen, det forstår jeg egentlig godt, du spørger om. Mønterne, som jeg faktisk har fået lov til lige at holde. Nej, jeg tabte ikke en af dem. Men de blev faktisk fundet tilbage i 1970 af en lille 9-årig dreng. Og det er vist lidt en lokal historie om, at der, hvis man går herned, er mange, der faktisk har stødt på nogle af de her mønter. Men kun tre af dem er blevet indleveret. Det blev de her i marts. Og det blev de på Nordsjællands Museum. Op til jer, Jeppe Bol Jebsen. Jeg har taget på mission for at se, om jeg ikke kan finde nogle af de her mønter. Det er jo åbenbart lidt en fortælling, at man kan det hernede. Hvor vildt vil det være, hvis mig og dig og nogle af dine kolleger, de finder en mønt i dag?
3: Det vil jo simpelthen være helt fantastisk. Altså, vi gør os ingen forestillinger om, at vi kan komme herfra med en hel sæk fuld mønter. Men fortællingen går jo altså, at over årene, der er der blevet fundet mønter hernede, flere mønter. Så nu gør vi forsøget her selv, bare lige for at sikre os, og derfor har vi allieret os med fire meget erfarne detektorfolk fra Furesø Detektorgruppe, som nu afsøger området her, hvor mønter, de skal altså være fundet over årene.
2: Og en radioreporter.
3: Og en radioreporter, ja, har vi også med. Ja, som måske ikke er så erfaren med at gå med detektor.
0: Og oven i købet en radioreporter, der har fået lov til at holde mønterne, og også har tabt dem flere gange, men de er heldigvis blevet fundet igen. Altså, kan du ikke lige beskrive, Clara, hvordan de ser ud, de her mønter?
2: Jo, det kan du tro. Det er to guldmønter, og så er det en stor sølvmønt. Den er større end datidens femmer, og så er den jo af ægte sølv. De to andre, de er lidt mindre guld, og den ene af dem er faktisk norsk.
0: Og lad os da bare sige, at hvis det lykkes dig at finde altså hvad som helst af metal, altså af mønter, det behøver ikke at være guld, det kan også godt være sølv, så har du bestået missionen i dag.
2: Det synes jeg lyder som en god aftale.
0: Men jeg tænker, at arkeologen Jeppe måske lige kan hjælpe dig lidt videre, så lad os lige holde fast i ham, og så kan du vende tilbage lige efter den her fra Jason Mraz. I'm yours.
2: Det lyder godt. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I

0: Det er over 90 år siden, han døde, men alligevel så spiller indbrudstyven Det Borende X hovedrollen i P4 Eftermiddag i dag, fordi han var jo den her legendariske indbrudstyv, der var på færd i Københavnerområdet, eller Københavnsområdet. Han slap simpelthen afsted med at bore sig ind i pengeskabet intet mindre end 62 gange, og det har sendt dig på mission i dag, Clara.
1: Ja, det har det, og grunden til, at jeg måske trækker lidt ud, det er, fordi vi faktisk står foran et hul, der er ved at blive gravet op. Der er jo 4 arkeologer i gang her, de skiftevis bruger metaldetektoren, og så sådan en lille skovl, hvor de tager en lille firkant af græs, og så lige vipper det op. Og jeg står her med Jeppe Bol Jebsen. Du er arkeolog fra Nordsjællands Museum, som jo har fået indleveret de her 3 mønter. Ja. Altså, hvordan skal vi gå til det her i dag, hvis vi skal finde nogle mønter?
2: Ja, så nu bliver marken jo, eller området her, bliver afsøgt sådan lidt systematisk. Og det er sådan, at detektorfolk, de erfarne folk, de kan sagtens høre forskel på, om det er et stykke skrotjern, eller om det er en guldmønt. Det giver nemlig nogle helt forskellige toner og signaler. Hvad kom der? Nå, det var, ja, det var heller ikke en guldmønt. Men det er så der, så bliver der gravet på, og jorden kommer op, og så kommer den lille pinpointer, guleroden, frem, og så bliver der tjekket lidt yderligere. Og som vi kan høre her, Ole har en masse signal lige nu. Men altså, det er altså også en grønt område, klods op af kollegie, hvor der er blevet drukket mange flasker hvidvin, mange sommeraftener, så der ligger altså også lidt propper og sådan herude.
1: Og 3 af de her mønter er jo blevet fundet og indleveret. Hvorfor er de her mønter så specielle?
2: De har jo den her baggrundshistorie, at de kan knyttes til Det Borende X. Fordi da gården bliver revet ned, der bliver der fundet måske hen imod 100 sådanne guldmønter herude, som lokalområdets drenge, de er lynhurtige til at få indsamlet. Og 3 af dem er jo så i dag blevet fundet og afleveret til museet. Men de har altså, det er de sidste spor af Det Borende X, Danmarks historiens største indbrudstyv med 62 bekræftede pengeskabe, han åbnede.
1: Må vi lige prøve at høre, nu har vi jo en af de mønter, der er blevet indleveret.
2: Kan vi høre, hvordan noget guld faktisk lyder?
1: Nu prøver vi lige at tage metaldetektoren over den. Okay, så det er altså den lyd, vi går efter at finde i dag. Og hvad hvis vi finder sådan en mønt, der matcher den, vi lige har prøvet?
2: Men det ville jo være helt fantastisk. Det ville jo være rigtig skønt. Også lidt ildevarslende, for så skal vi jo først virkelig i gang til at arbejde med marken herude.
1: Så altså, hvis vi finder en i dag, som gør min mission, jamen så skal jeg nok sendes ud igen i morgen.
0: Mere vil jeg mere kan fornemme. Jeg håber, at vi har heldet med jer. Så ved jeg ikke, om jeg ser mere til dig i dag og de næste par dage, Clark. Det er jo lige ned ad din sti, havde jeg nær sagt. Ikke? Du er jo sådan en rigtig skattejæger.
1: Jamen, jeg er lidt en skattejæger, så det er en god arbejdsdag i dag.

0: Det var Annika her med Livsforladt.
1: Myldretidstrafikken fylder en hel del her til eftermiddag, og trafikken kører rigtig tæt mange steder. Det er blandt andet på Hillerød Motorvejen mod København, hvor der er pres på fra to Mørkhøj. På rute 16 fra Hillerød mod Kreime, der stimler trafikken sammen, hvor Hadersvejen krydser Isterødvejen, og igen frem mod Kreime og rute 211 Frederikssundsvej. Hvis du skal med lokaltog i Nordsjælland her til eftermiddag, så vær opmærksom på, at der i morges blev indført nødkøreplaner på flere strækninger.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Ja, det var Taylor Swift her og hendes Style.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og lige om lidt, så er det P4 Eftermiddag med en omgang nyheder fra ind og udland i Radioavisen. Det er Maria Don, der tager os med derhen her, når klokken bliver 16. Og der tager hun os også med en tur til det jyske. Hvorfor dog ikke? Det kan da godt være, at vi sender radio til hovedstadsområdet, men derfor kan man jo godt beskæftige sig lidt med ulve i Oksbøl. Området er vi altså helt over ved vestkysten. Måske er de blevet fodret af mennesker, det tror forskere fra Aarhus Universitet, som har set nærmere på ulvenes usædvanlige adfærd. Så det er en overskrift fra Radioavisen her om 3 minutter. Inden da, der kan du være i selskab med Thor Farlow, som jo har lavet en hel del musik til os her på B4, og også var kendt som en af dem, der var med i duoen City Boys. Sådan lidt tilbage i tiden, ikke? 10 år siden eller noget af den stil. Og her har han altså lavet en ny single til os, som hedder Vind og Vejr.

0: Ulvene i og omkring Oksbøl by er formentlig blevet fodret af mennesker. Det fastslår et notat, som Aarhus Universitet står bag. Forskere her har undersøgt 13 hændelser i området, hvor ulve har haft en adfærd, der afviger fra det normale. Det skete for eksempel en aften i januar, hvor en 14-årig pige lavede en videooptagelse på sin mobil, da en ulv fulgte tæt efter hende på gaden i Oksbøl.
1: Der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Gris, hvad fuck gør jeg? Den har fucking fulgt efter mig.
0: Pigens oplevelser er en af de 13 episoder, som fører til konklusionen om, at ulvene sandsynligvis er blevet fodret. For når ulve er så opsøgende og kommer så tæt på mennesker, så skyldes det typisk, at de er vant til at få en belønning, som for eksempel mad. Det siger ulveekspert Peter Sunde, der har været med til at skrive notatet.
2: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
0: I Oksbøl ryster folk på hovedet over, at nogen tilsyneladende går og fodrer ulvene.
3: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
4: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden, jo, hvad jeg synes.
5: Det er ligesom, når folk de går og fodrer krondyr, rådyr osv. De drøner jo også rundt heroppe i byen, ikke? Og det er jo et eller andet sted lidt hyggeligt, men alligevel ikke.
0: Det sagde Rikke Antonsen, John Sørensen og Susanne Jensen. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den naturligvis betales, inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. Det er helt urimeligt, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Hans Christian Skibby, der vil hive den kommende skatteminister i samråd.
6: Der er et land, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
0: Lød det altså fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Og Venstres skatteordfører Preben Bang Henriksen kunne ikke være mere enig.
7: Når tingene falder på plads, så er det klart, at skatteministeren skal konfronteres med det her, for det virker fuldstændig urimeligt.
0: Erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing. Flere politikere er tilsyneladende enige om, at det er urimeligt at skulle betale renter af noget, man ikke er blevet opkrævet af endnu. Hvorfor holder skatteministeriet fast i, at det forholder sig sådan?
8: For det første, fordi at ministeriet i hvert fald for nu mener, at det sådan loven er, og sådan den skal forvaltes. Og så er der nok også nogle overvejelser over, hvis man pludselig begynder at sige, at der ikke skal opkræves renter, hvis det er en fejl, der skyldes myndighederne. Har det så også betydning for alle mulige sager, hvor det eksempelvis delvist er myndighedernes skyld?
0: Altså, det lyder som om, der er politikere, der er klar til at ændre loven. Hvor let vil det eventuelt være?
8: Ja, hvis politikeren beslutter sig for det, så skal der jo selvfølgelig ske noget. Så er det jo en bunden opgave for embedsværket, men det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rumtid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
0: Så hvordan stiller det de 20.000 boligejere?
8: Lige nu i uvished. Altså, kommer der en lovændring, og i så fald hvornår, og ikke mindst, hvornår kommer deres skatteopkrævning, så de ved, hvad de har og ikke har.
0: Lød det fra Jakob Ussing. Omkring 147 personer er lige nu isoleret i deres kahytter ombord på et krydstogtskib efter et udbrud af den potentielt dødelige hantavirus. Tre personer ombord er døde af viruset. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet. Skibet ligger ved Afrikas vestkyst ud for Kap Verde, der har nægtet at tage imod skibet, men nu overvejer Spaniens regering, om skibet skal have lov til at lægge til kaj i Spanien. Det oplyser det spanske sundhedsministerium. Ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
9: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu. At være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
0: Resten af dagen en del sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind, og mellem 10 og 15 grader.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og ikke mindst også med Louis Capaldi her og Before You Go. Det er P4 Eftermiddag frem til klokken bliver 18, og det er selvfølgelig også med input fra dig, Katrine Barslund.
3: Der er stadig pres på trafikken på Motorring 4 i sydgående retning, først gennem motorvejskryds Ballerup og igen forbi Vandensbæk. Det samme igen på Motorring 3, hvor I kører tæt i begge retninger på stort set hele strækningen. Generelt er der masser af myldretidstrafik, og I skal altså forvente at møde tæt trafik og kø på de klassiske strækninger.
2: Klar, okay. Du er på skattejagt i dag. Du er ude for at lede efter mønter fra skurken Det Borende X's 20 koster. Historien med ham, der er jo, han huserede for 100 år siden, og så tilbage i 70'erne, der blev der så fundet nogle af de mønter, han havde stjålet på en mark i Værløse. Men Clara, hvordan går det indtil videre?
4: Jamen altså, vi har da fundet lidt. Vi har ikke lige fundet nogen mønter endnu, men det vi har fundet, og det er i hvert fald, at et smil for din læbe, Jeppe Boel Jepsen, hele den her historie om Den Borende X. Jeg havde personligt ikke hørt om ham før, men det ved jeg, at du har. Hvad er det, der er så vigtigt ved ham her, historien?
5: Ja, altså, som sådan er han jo ikke en, der har bidraget stort til Danmarks historie, men mange fulgte ham jo tilbage i perioden der, da han havde sin storhedstid mellem 1916 og 1931. Der var han jo på alles læber. Han har stort set et indbrud hver, to indbrud om måneden i løbet af sin karriere, så han var jo næsten dagligt i aviserne. Alle kendte ham, og der var et billede af, at han var sådan en gentleman-tyv, sådan en mystisk tyv.
4: Og nu har jeg set mønterne. Den ene, den skinner guld. Det der tror jeg, dem der gør. Og den anden, den er helt sølv. Hvordan ved vi, at de her mønter, de er fra nogen, han har stjålet?
5: Se, vi ved, at han i 1919 begår et meget stort indbrud ude i Holbæk, hvor han slipper afsted med lige godt 80.000 kroner. Og de her mønter er særpræg, fordi de er guld, og de er svensk-norske mønter. Så han har næppe turet bruge dem, fordi han var bange for, at de kunne spores tilbage til ham. Så han havde jo ikke kunne, han kunne ikke gå ind i en bank og veksle dem, og ellers har han skulle bruge en hæler, og det ville igen betyde, at der var nogen, der fik spor af ham. Og han var ualmindelig dygtig til at gemme sig for politiet. 22 år tog det, før de fangede ham.
4: Lad os håbe, at han bare valgte at smide alle de her mønter ud på, ja, det plejede at være en mark, nu er det faktisk en lille fodboldbane.
2: Okay. I har godt gang i metaldetektoren, klar, så vender vi tilbage til jer om en halv time, så håber vi, at der er dukket noget op til den tid. Nogle flere mønter fra Det Borende X's 20 koster.
4: Ja.
2: Det her, det er Louis Henderson.

0: altså Louis Henderson her med. Han er en del af P3's næste, som det hedder. Det var det, der i gamle dage hed Karrierekanonen, altså hvor de sådan kigger på, hvem der er sådan rigtig up and coming af nye kunstnere. Louis Henderson hedder han altså. Det var nummeret, der hedder Gør det hele forfra. Og så skal vi en tur til Hvidovre, hvor der har været rigtig godt gang i vielserne på Rådhuset de seneste år. Kommunen oplever nemlig rigtig stor interesse fra udenlandske par, som gerne vil giftes her, fortæller TV2 Kosmopol. Bryllupsturismen har længe været rigtig stor, både i København og på Frederiksberg. Men efter at de to kommuner har skruet lidt ned for antallet af vielser, så vælger flere par nu i stedet for eksempel Hvidovre. Og i den forbindelse, god eftermiddag til dig, Rasmus Clark Sørensen.
1: Tak. Tak skal
0: du
1: have.
0: Du er direktør for bureauet Getting Married in Denmark, som hjælper udlændinge til en dansk vielsesattest, og du arbejder i det daglige tæt med både de par, der drømmer om bryllup i Danmark, og med kommunerne. Hvorfor tror du, at Hvidovre har fået så travlt på Rådhuset?
1: Jamen altså, du siger det jo rigtig fint selv også, at både København og Frederiksberg har skruet ned. Og så gør folk jo nok bare det, at de kigger lidt bredere. De siger, at altså, når folk kommer til Danmark, så tænker de jo tit, vi skal giftes i København. Og når det så ikke kan lade sig gøre, så kigger man, zoomer man lidt ud og siger, hvad er der ellers af Rådhus omkring, og så kommer Hvidovre det nok op, sådan ret nemt, kan man sige.
0: Det er jo også, fordi Hvidovre er en ekstremt romantisk kommune, er det ikke rigtigt?
1: Jo, bevares. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Det er jo, Hvidovre er jo en blomst i sig selv, kan man sige. Det er der ikke nogen tvivl om. Hvor meget turisme der sådan er i Hvidovre, det ved jeg faktisk ikke. Men tænker måske, at der kan være en udfordring på det område.
0: Ja, fordi hvilke udfordringer giver det en kommune som Hvidovre, når de skal vie udenlandske par?
1: Altså, man kan sige, de har nok lidt den udfordring, det er, at folk igen, de tager jo nok til København og bor og ligesom er som turist, og så tager de ud til Hvidovre og bliver gift og tager tilbage til København. Og så kan man jo sige, jamen så mister Hvidovre jo nok lidt ligesom den ideen i at, ligesom, at hjælpe de her par til en vis grænse, kan man sige, hvis man skal kigge på det helt firkantet.
0: At det lyder som om, at det er lidt en byrde for kommunerne at have så mange udenlandske vielser. Er det ikke okay, at de så også er nødt til at afvise en del?
1: Altså det kan man sige, det giver jo god mening, at man kunne ligesom sætte nogle regler for det. Men et er at afvise dem, jeg vil da næsten nærmere sige, hvad med, at vi giver dem muligheden for at tage et gebyr for det? Fordi det er det, der er mange. Altså, det store udfordring for eksempel for det, vi så på Frederiksberg, jamen det var lige så meget, fordi at der var et behov for en... Altså, økonomien hang ikke sammen. Og det er fordi, at man helt lovmæssigt ikke må tage et gebyr for at vie et internationalt par. På samme måde, som man ikke må tage et gebyr for at vie et dansk par.
0: Du skal have tak, fordi du var med her, Rasmus Clark Sørensen, direktør for bureauet Getting Married in Denmark, som altså hjælper udlændinge til en dansk vielsesattest her. Og i Hvidovre er antallet af vielser af udenlandske par steget med 191% fra 2024 til 2025, og den her udvikling ser altså ud til at fortsætte. Også i den første del af i år ligger tallet rigtig højt.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kan lytte, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Her var vi i selskab med Tashmin Archer og Sleeping Satellite.
1: Der er fortsat godt gang i myldretidstrafikken, og det ses blandt andet på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, hvor trafikken dykker af flere omgange fra Lyngby C til Hørsholm Syd. På Køge Motorvejen i nordgående retning er der havereret en bil på frakørselen til 29 Greve Syd. Det giver et lille stop i trafikken her, og der er vejhjælp på vej til den. Og så var der sket et uheld på Sydmotorvejen i sydgående retning, cirka 1,5 km efter 33 Lellinge. Bilerne de spærrede kortvej det venstre spor, men de er altså netop kommet ind i nødsporet, og trafikken glider fint forbi.
0: August Højen har lavet en ny sang til os. Den skal du have nu her, 5 minutter i halv.

forslag om at leve livet fra August Højen her. Det er en sang om at kaste sig ud i noget med åben hjerte, selvom man ikke ved, om man lander blødt. Så en rigtig carpe diem stemning. Man kan jo også bare lægge sig hjem på sofaen. Det er egentlig også rart. Lige om lidt så er der regionale nyheder med Nynne Vo om et par minutter her. Lige efter Dua Lipa og Houdini i P4 eftermiddag på sådan en tirsdag.

0: Her er det nynne, klokken er 20:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter flere alvorlige trafikuheld og opråb fra flere borgmestre, går Vejdirektoratet i aften i gang med at ændre Hillerød Motorvejens forlængelse til kun at have et spor i hver retning. Det oplyser Vejdirektoratet til P4 Trafik. Tiltaget kommer efter mange uheld og ulykker på strækningen, siden arbejdet med at lave stykket om til motorvej begyndte. Arbejdet udføres i etapper, og der vil blive spærret lidt af gangen. Det er mellem Kolderødvej ved Allerød Nord og Hadesvejen ved Hillerød, at arbejdet udføres fra kl. 22 i aften og frem til kl. 05 i morgen tidlig.

0: 50 eksisterende pladser.
1: Når der bliver booket tider til vielse på Rådhuset i Hvidovre, oplever kommunen nu i højere grad, at det er udenlandske par, der snupper tiderne. For på et år er antallet af udenlandske par, der bliver viet i kommunen, steget med 191%, skriver TV2 Kosmopol. Tidligere har Frederiksberg og Københavns kommuner oplevet et bryllupsboom med vielser af udenlandske par. Men de har nu reduceret antallet af vielserne. Det betyder, at parerne nu søger mod blandt andet Hvidovre. Det siger Helle Adelborg, der er socialdemokratisk medlem af Social Sundhed og Borgerserviceudvalget.
2: Jeg synes jo, det er lykkeligt og dejligt, at der er rigtig mange, der gerne vil vise. Det er uomtvisteligt. Men vi har jo en oplevelse af, at man har lukket lidt ned for det i København og Frederiksberg, og så er det rykker længere ud, og det er tilfældet i hvert fald i Hvidovre Kommune, at vi kan se, at der er en stor stigning i vielser.
1: Vejret lokker til en tur ud, for solen skinner, men mod syd kan der altså snige sig nogle skyer ind hister her. Det kan blive op til 15 grader her til eftermiddag, og der blæser en svag til jævn vind omkring nord eller skiftende retninger. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Våg.
3: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Medina var det her med give slip.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Og det er lige nu her, jeg indkalder til Køråd, fordi jeg skal hjælpe til simpelthen at finde ud af, hvad vi alle sammen skal have mulighed for at scrolle med på her i radioavisen om en 20 minutters penge her. Der ja, som sædvanligt, ikke? Der er noget med den der eftermiddagstrafik, der bare sådan, det kører lidt træt, og i dag er jo ingen undtagelse. Der er nogle steder, hvor man kører lidt langsomt, og der er lidt, altså, man kommer måske ikke helt så hurtigt hjem, som man godt kunne tænke sig. Så vi skal have sendt lidt god musikkarma ud til alle dem, der må

måske køre sådan lidt i karavanekørsel ude i bilerne denne her eftermiddag. Så du skal altså simpelthen vælge, hvilken sang du helst vil synge med på. Og i dag kan du vælge mellem tre kærlighedssange. Nummer 1.

0: Det er Whitney Houston her, hendes version af Dolly Parton-nummeret I Will Always Love You. Vil du helst høre den, så kan du sende en sms til 1212, skriv KBH, mellemrum og et ettal.
1: Nummer 2.

0: Det er radio her, og jeg vil lade lyset brænde. Vil du helst synge med på hele den? Så det er altså en sms til 1212 KBH, mellemrum og et total. Eller
1: nummer 3.

Hvis du skriver KBH mellemrum 3 i din sms og sender den til 1212, så stemmer du på Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing. Så KBH mellemrum 1, hvis vi skal synge med på Whitney Houston, og I Will Always Love You, KBH mellemrum 2, hvis du helst vil have radio, og Jeg Vil Have Lyset Brænde i din radio, eller KBH mellemrum 3, hvis du elsker Aerosmiths store ballade her, I Don't Wanna Miss A Thing, send det til 1212. Jo, det sidste der, det er jo sådan en soundtrack til sådan en katastrofefilm med Ben Affleck og sådan nogle typer der i hovedrollerne der. Armageddon, tror jeg, den hed i slutningen af 90'erne. Nå, men du stemmer bare løs her til The Swims.

0: Teddy Swims her og Mr. Know-it-all. Og så skal vi lige have et check-in hos dig, Clara Kage. Du er på skattejagt i dag, og din mission er at finde en, eller mindst en af de gamle mønter fra skurken Det Borende X's 20-koster. Og derfor er du i Værløse, hvor der tidligere er fundet nogle af de her mønter, som han altså stjal for sådan 100 år plus minus siden.
1: Og nu er jeg selv gået rigtig på jagt. Jeg har nemlig fået en metaldetektor i hånden. Og så får jeg også hjælp af dig, Freddy Arnsen. Du er amatør-arkeolog, men du har til gengæld været i gang, siden du var 15 år gammel. Ja. Nu, vi har lige set lidt udsving på den her. Og det betyder, at man kender jo, at den er rund for enden, men så står der også en skærm heroppe i toppen. Og kan du ikke lige hjælpe mig med at vise, hvordan jeg får at vide præcis, hvor det er, vi skal grave lige om lidt?
2: Jo. Jeg kan lige tage for at hjælpe dig med den her.
1: Ja.
2: Og så svinger man den, så får man tilbage, og så får man den her lyd.
1: Okay.
2: Og så trækker man sådan en lille smule til lyden forsvinder. Og så ved jeg, at jeg skal grave foran køjlen. Køjlen er den hvide nede i bunden.
1: Og nu viser den på skærmen 80, siger signalet. Hvad tror du, det er?
2: Lige præcis her kan det være alt muligt, fordi vi finder rigtig meget skrald her. Men det kan også være en knap, eller en mønt, eller et eller andet.
1: Okay, og nu skal hvis jeg lige tager skovlen, ja. Hvor skal jeg så stikke den ned?
2: Grav ned her.
1: Grav ned der, så får den lige en ordentlig hak. Og så skal jeg gøre det, har jeg lært fra dig og nogle af de andre. Og på den der side, og så til sidst også på den tredje side. Og så skal jeg, nu sætter jeg den ned tilbage, og så vipper jeg lige sådan en lille træ. Eller undskyld, græsfirkant op. Og så fordi, at Freddy han har handsker på, så er det lige ham som leder. Og man river lige en lille smule græs og jord op. Så tager man sådan en lille stav, som også bipper.
2: En pinpointer.
1: En pinpointer.
2: En pinpointer, ja.
1: Og så ser vi, om den kan nemlig også bippe. Lad os se, nu begynder den at få færden af noget. Jeg ved ikke. Og Freddy, du tager, okay, du har også en lille bitte skål med.
2: Ja.
1: Jeg kan høre, at den stadig bipper den lille. Vi er cirka 15 cm nede i jorden nu. Okay, nu er der bip på. Jeg synes, eller jeg tror i hvert fald, vi kommer tættere og tættere på. Jeg vil sige, at jeg har allerede fundet lidt i dag, men det var et stykke sølvpapir. Hov, se nu der. Var der ikke noget? Hvad er det? Ikke den her? Nej, det var en sten. Okay, jeg ved ikke, om vi kan høre, hvor tæt vi kommer på. Altså, Stine, vi er virkelig tæt på nu.
0: Jeg forlader dig ikke, før vi har fundet ud af, hvad det er, I har færden af nu.
1: Ej, det er godt. Hov, jeg tror, det er noget kæmpestort. Ej, det ved jeg ikke, om det er. Hvad tror du, Freddy?
2: Ej, jeg ved ikke. Den driller lidt.
1: Den driller nemlig lidt.
0: Ej, vi kan høre, der er noget.
1: Der er noget. Hvad er det?
2: Det er noget sink til en tagrende, tror jeg.
1: Sænk til en tagrende. Okay. Nå. Ja. Men det var så det, vi fandt i den her omgang. Men altså, vi giver det lige et sidste skud.
0: Vi vender tilbage til dig om en halv times tid. Og også Freddy og alle de andre gode folk, der leder efter mønter fra Det Borende X's 20-koster. Ja, pøj med det.

0: Better Boys her og West End Girls. Katrine Barslund, vil du sige ord om trafikken?
1: Der er stadig masser af trafik på vejene, og det kører derfor rigtig langsomt på mange strækninger. Det er blandt andet gennem motorvejskryds Ballerup i sydgående retning, hvor vi får meldinger om, at der holder et havareret køretøj i en nødspor, som altså giver lidt ekstra kig i kø her. Hvis du så fortsætter turen af Motorring 4 i sydgående retning, så møder du tæt trafik igen forbi Vandelsbæk og Ishøj.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Er vi jo samlet her i P4 Eftermiddag for at stemme om, hvilken sang, der skal scrolles med på ude i alle bilerne, der holder i kø rundt omkring lige nu. Spørgsmålet er, hvilken sang, der skal scrolles med på inden for genren kærlighedssang, en klassiker. Og sang nummer 1 er den her.

Vil du hellere høre den her danske klassiker Radios Jeg vil have lyset brænde, så er det en sms til 1212 KPH mellemrum 2. Eller tredje forslag er den her.

Det er Aerosmiths I Don't Wanna Miss A Thing. SMS til 1212 KBH mellemrum 3. Du kan stadig nå at få afgørende indflydelse. Lige nu er det virkelig tæt. Så ja, du kan altså nå det i nu.

Ja, det var Molly Sandén her, og blot. Så skal vi have fundet ud af, hvem I har stemt på i dagens skrål medsang. Skulle det være Whitney Houston's I Will Always Love You, eller Aerosmith's I Don't Wanna Miss A Thing? Nej, det skulle det ikke, fordi det føles jo virkelig dedikeret, når Radio synger om at lade døren stå på klem til du har set, hvad du ville. Så længe brænder lyset her i den her klassiker tilbage fra 1990. Luften er tyk af løfter og dedikation, og frem til radioavisen her klokken 5, der får du Radio. Jeg vil lade lyset brænde.

0: Så er der radioavis. Klokken er 5. Det bliver lettere for private at få lov at skyde problemulve i området omkring Oksbølvej og så Blåvand. Indtil nu har private kunnet få tilladelse til at skyde problemulve, hvis de kom tættere end 30 meter fra mennesker. Nu giver Ministeriet for Trepart private mulighed for at skyde ulve, der er længere væk. Det kræver jagttegn at få tilladelsen, og sådan et har Søren Smidstrup, der har sommerhus i Blåvand, og han har tænkt sig at søge tilladelsen.
1: 100%, ja. Jeg mener, der er alt for mange allerede nu her, når vi ser, at de begynder at spise hunde og heste og forfølge folk ind i deres ejendomme, skal de reguleres næsten helt ned.
0: Ændringen i reglerne kommer efter, at forskere på Aarhus Universitet har undersøgt 13 situationer, hvor ulve har været unaturligt tæt på mennesker i omkring Oksbølvej og så Blåvand. En af konklusionerne er, at de nærgående ulve sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kan være farligt, og derfor er Danmarks Jægerforbund klar til at gribe de nye muligheder og hjælpe med at få skudt problemulvene, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Jægerforbundet.
2: Det synes jeg er helt fint. Det er helt naturligt. En jæger med jagttegn er trænet, er uddannet, har en riffel og kan gøre det, der skal gøres.
0: Og de borgere, vi mødte i Blåvand i dag, bakker op om, at private jægere skal være med til at regulere ulvene.
3: Hvis de har jagttegn, altså, så synes jeg, det egentlig er okay. Altså, hvis det er et problem, at der er for mange af dem.
4: Jamen altså, jeg synes, at med den udvikling, vi har set, så er man jo nødt til at forholde sig til det.
5: Jeg synes jo, man skal gøre mere for at få den, jeg ved ikke, om man kan sige udryddet, men det er vi jo næsten nødt til, for de får jo også valpe.
0: Og det sagde Camilla Fagerskov, og derefter var det Jes og Jonna Bjørklund. Danmarks største klimaforurener, cementfabrikken Aalborg Portland, har fået milliardstøtte af staten til at fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser. Oprindeligt var 10 virksomheder interesseret i opgaven, men undervejs i udbudsprocessen, der faldt alle undtagen Aalborg Portland fra. Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner ton CO2, men det ender med meget mindre, nemlig 1,25 millioner ton, altså omkring det halve. Det er klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Hvorfor er det kun Aalborg Portland, der ender med at stå som den eneste virksomhed til at få den her opgave og få pengene fra staten?
6: At lave de her store klimaprojekter, hvor man fanger CO2 og putter ned i undergrunden, er nogle kæmpe projekter med store risici. Og mange af dem, der faldt fra, det er nogle kommunalt ejet affaldsforbrændinger. Og de mente ikke, det var rimeligt, at de skulle stå med den store økonomiske risici. Blandt andet i forbindelse med at få CO2 ned i undergrunden, hvor de ikke kan være sikre på, hvor de kan komme af med den. Og de ville risikere at betale bøder, hvis det mislykkes.
0: Hvad betyder det her i forhold til det klimamål, som politikerne har sat sig for Danmarks vegne, på Danmarks vegne?
6: Det har rigtig stor betydning. Alene den her pulje skulle levere mere til klimaet end den store klimaaftale for landbruget. Og når det er, at den så ikke leverer det, den skal, ja, så skaber det større risiko for, at vi ikke når vores 2030-mål. Det har Klimarådet allerede, altså eksperterne her, allerede peget på, at som det ser ud lige nu, så misser vi 2030-mål.
0: Så set med dine øjne, er det så en god eller dårlig dag for klimaet?
6: Jamen, der er stor enighed om, at der er brug for en løsning for at mindske klimabelastningen fra cement, fordi det er 8% af den globale klimabelastning. Så isoleret kigget på det, så er det jo en god dag for klimaet.
0: Sådan lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er indespærring på ubestemt tid. Men både i by- og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. Det kræver tilladelse fra procesbevillingsnævnet at få prøvet sagen i Højesteret, og det kan kun komme på tale i sager, der er af principiel karakter, og det mener rigsadvokaten, der taler om her. Den dømte er ikke tidligere straffet og var under 18 år, da han slog pigen ihjel. Hans forsvarer, Mette Grit Stage, mener ikke, at sagen skal for Højesteret. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke kan idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. Et kig på vejret resten af dagen. Sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen kan der komme enkelte byger. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og fra 10 til 15 grader. Anne-Mette Philipsen havde valgt nyhederne i denne radioavis.
7: P4. Du lytter

0: Pink var det her med Never Gonna Not Dance Again.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Bram.
0: En lille times tid nu på den her tirsdag eftermiddag, hvor vi også selvfølgelig tjekker ind på trafikken og hvordan den glider i dag.
2: Der er sket et uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning lige ved 32 Køge. Der er to spor spærret til venstre, og så holder der også flere biler i nødsporet. Politiet er holdt ind til siden i modsatte retning, så jer, der kører i sydgående retning, vær opmærksom på det. Der er også mere politi og redning på vej, så gør plads, når de kommer frem. Længere frem på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der er vejhjælp kommet frem til den havarerede bil på frakørslen til 29 Greve Syd. Her er det venstre spor spærret, mens de arbejder på stedet.
0: Lød det fra Katrine Barslund. Tak skal du have for den opdatering. Vi vender tilbage til dig lidt senere. Ja, på fire eftermiddag selvfølgelig skal vi have styr på, hvordan trafikken glider. Men hvordan er det så lige, det glider med at være på skattejagt for Clara K? Fordi det er jo altså indbrudstyven, det borende X, der har spillet hovedrollen i P4 eftermiddag. Han stjal en masse penge for 100 år siden, plus minus. Vi gik indbrud i forskellige pengeskaber og sådan noget videre, og så videre. Så brugte han et hul i form af et X i de her skaber, så fik han altså det her kælenavn, det borende X dengang. Og der er blevet fundet nogle mønter fra noget af det, han stjal dengang for mange år siden. Og det har altså sendt Clara på mission for at finde flere mønter i de gamle 20-koster der. Og lige om lidt, jamen, så skal vi jo simpelthen have afklaret, om hun har bestået missionen i dag. Hun er på en fodboldbane i Værløse, som var et sted, han huserede dengang for mange år siden. Vi løfter sløret lige efter den her Kiss Me.

0: Sixpence, None the Richer var det her med. Kiss Me, P4 eftermiddag, 13 minutter over 5 er klokken blevet. Og nu skal vi have afsluttet dagens mission, der handler om det borende X, den her indbrudstyv, der virkelig har været en kæmpe legende. Han brød ind i ca. 62 pengeskabe i København, og tre af hans gamle mønter er blevet indleveret til Nordsjællands Museum rigtig mange år efter, de blev fundet engang i 70'erne. På en mark tæt på, hvor tyven her boede, men efter museet har fået fat i dem og opdaget, at de er fra tyvekosterne her, så er jagten på flere af dem altså gået i gang, og derfor har min kollega Clara hele dagen været ude med museets folk og været på mission for at finde flere mønter. Og nu skal vi have løftet sløret for, om de har fundet noget.
1: Der er blevet fundet lidt af hvert herude på det, der nu er en fodboldbane, som plejede at være en mark, som plejede at være den gård, som den store indbrudstyv, det borende X, boede på. Og vi gik jo egentlig efter mønter. Og nu vil jeg lige holde spændingen lidt endnu, fordi der er blevet fundet forskellige ting herude. Jeg har blandt andet sammen med de fem arkeologer set et hammerhoved. Jeg har set bunden af sådan en Madame Blå kande, hvor den der helt ikoniske blå var der, altså som selvfølgelig med en masse rust ovenpå. Og jeg har stadig besøg af dig, Freddy Arntzen. Du er amatør-arkeolog. Og kan du ikke lige prøve at tømme lommerne en gang?
2: Jo, det har jeg gjort nu. Og her har vi lidt spænder fra teletøj.
1: Okay.
2: Og vi har nogle knapper. Jeg har også faktisk et enkelt stykke flint, som ikke har noget med det her at gøre. Nogle blypatroner og en lommekniv, sådan umiddelbart.
1: Okay, så du er lidt en mand, der har lidt af hvert i lommerne, men det her ja. Er altså noget, du har fundet bare i dag.
2: Ja.
1: Jeg har jo personligt fundet både sølvpapir og en lille smule, hvad var det, zink?
2: Zink, ja.
1: Zink fra en tagrende, ja. Men der stopper festlighederne altså også.
2: Ja.
1: Vi har ikke fundet en fjerde mønt eller en femte mønt eller andet herude i dag, så jeg ved ikke helt, om zink fra en tagrende gælder, eller om min mission måske er blevet fejlet lidt. Jeg ved ikke, hvordan synes du, min mission er gået, Freddy?
2: Jeg vil nok sige, at vi har fejlet alle sammen herude. Vi har ikke fundet nogle flere mønter, men du var dygtig i hvert fald til at være herude.
1: Okay, men et kompliment, men ingen mønter, det er måske også på en eller anden måde en sejr.
0: Jeg synes på en eller anden måde, det er hårdt at sige, at I har fejlet alle sammen, men okay. Det er jo sådan set rigtigt, det blev en tommelfinger vendt nedad til endnu en mønt. Men godt forsøg, her er det pil andre vinder.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
2: Og her er det med musik fra Albert Heath, der har lavet en ny sang til os. Den hedder Daisy, og du får den her, hvor klokken er blevet 19 minutter over 5.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Det var Outlandish her med Look Into My Eyes. Så er det din tur, Katrine Barslund.
1: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning arbejder politi og redning ved uheldet. Der er sket ved 32 Køge, der var kortvarigt helt spærret, mens biler, jord og vragdel blev fjernet fra vejen. Det er der heldigvis ikke længere, I får nu lov til at passere i to spor. Køen frem mod stedet er voksne, og I møder den lige nu før sammenflætning i Køge. Hvis du kører i sydgående retning af Køge Bugt Motorvejen, så skal du være forberedt på, at farten også stykker for jer, og det er forbi uheldet. I den øvrige trafik, der kører det efterhånden rigtig pænt, og der er kun enkelte steder, I møder tæt trafik.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
3: Og spørgsmålet er, Hvidovre hovedstadsområdets mest romantiske sted, det er totalt relevant i dag, fordi der er simpelthen et bryllupsboom med udenlandske par, der har ramt Hvidovre Kommune her. Frederiksberg og København er simpelthen skåret ned på antallet af bryllupper, og derfor så er der rigtig mange par, der søger mod nabokommunerne. Og i Hvidovre, der er antallet af udenlandske vielser altså steget rigtig, rigtig meget de sidste par år. Så jeg har lyst til at dykke lidt ned i den nu her. Lad os finde hovedstadsområdets mest romantiske sted. Og det skal jeg altså bruge din hjælp til nu her. Altså, hvilken kommune eller by er den mest romantiske i hovedstadsområdet? Der er flere måder, du kan gribe det spørgsmål an på. Du kan selvfølgelig byde ind med et sted, hvor du har nogle romantiske oplevelser eller minder. Du kan også lege lidt med ordene, som for eksempel sige sådan her. Jeg skal lige tage mig sammen, fordi den skal lige... man siger et ord, og så skal den lige mærkes bagefter, så du får lige et par sekunder efter, jeg har sagt det. Hvid brud over. Eller ros, kærlighed og kilde vand. You see what I'm doing here? Hvad med grib buketten skov? Eller glo bryllupstrup? Der er også her på redaktionen blevet budt ind med... Amariner. Ja, jeg ved ikke lige, at du kan jo prøve at se, om det giver mening hos dig, og ellers så er du altså også bare meget velkommen til at byde ind med det sted, hvor du måske er blevet gift, mødte din kæreste, eller haft et eller andet romantisk, en romantisk oplevelse. Et eller andet sted i hovedstadsområdet. Lad os romantisere resten af eftermiddagen lidt op med en sms til 1212. Skriv KBH mellemrum, og så din besked med dit forslag til den mest romantiske kommune eller sted her i hovedstadsområdet. Ja, det skal nok gå rigtig godt. Vi vender tilbage til den efter de regionale nyheder, som du får på den anden side af Apaka her og smelter under månen.

0: Regionale nyheder her med Cille Langberg klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der udbrød her til eftermiddag brand i et skib med affald ved kajen i Køge Havn. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en meddelelse på politiupdate. Selve branden er nu slukket effektivt, men efterslukningen fortsætter noget tid endnu. Branden gav kraftig røgudvikling, men røgen drev ikke ind over byen, er meldingen fra politiet. Vi beder dog folk holde sig væk fra området og give plads til redningsarbejdet. Der forventes at vare flere timer endnu, skriver politiet i deres meddelelse. Fra i dag kan pendlere i Køge parkere deres bil på en ny stor parkeringsplads ved Køge Nord Station. Det er Køge Kommune og DSB, som står bag parkeringspladsen, som gerne skulle gøre hverdagen lettere for de mange pendlere, der hver dag kombinerer bil og tog. En af pendlerne er Sten Thomassen. Han er pendlerrepræsentant for banen Lille Syd, som dækker togstrækningen fra Næstved til Køge og videre til København. Og det er umiddelbart positivt med flere parkeringspladser ved Køge Nord, siger han.
3: Jeg er i hvert fald tilfreds med, at man får gjort noget ved det. Og hvis det ikke er tilstrækkeligt, så er der jo mulighed for at finde, er der stadigvæk reserveret plads til, at man kan udvide endnu en gang.
2: Men det er ikke kun bilisterne, som de nye parkeringspladser er til gavn for. De skal også styrke den grønne omstilling, siger Anders Skytte, der er formand for Teknik- og Ejendomsudvalget i kommunen, valgt for Liberal Alliance.
4: Det er en biler, der ikke kører ind til København, og som bliver parkeret i, ved Køge Nord Station. Det er jo mindre trafik på vejene, mindre belastning af vores vejsystem, og det er også mindre forurening.
2: Parkeringspladsen udvides med 229 nye pladser til de i forvejen 650 eksisterende pladser. Når der bliver booket tider til vielse på rådhuset i Hvidovre, oplever kommunen nu i højere grad, at det er udenlandske par, der snupper tiderne.

0: Falula var det med Bridges.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi prøver lige at romantisere kærligheden, eller romantisere eftermiddagen lidt op med lidt kærligheds-sms'er. Og tak for dem, der er kommet her. Det er jo, opgaven er måske lidt tricky, men jeg har bedt dig om at lege med ordene i kommunen eller i byen. Og så jeg romantiserer den lidt op det her sted, ikke? Og det kunne for eksempel være sådan her. Christianen, i aften skal vi på date. Der er også Vinnie, der skriver en tur i Hørup, byen, der ligger i Frederikssund Kommune. Der er også Røde The Kinderovre. Og så tænker jeg også, at man kunne lave noget sjovt med Ballerup på en eller anden måde. Ikke? Der er også den her Helsingør i hovedet af forelskelse. Og måske er der også endnu flere. Kim, han kommer med et andet godt input til eftermiddagen her. Nu er Tårnby Kommune ikke et dårligt sted at blive gift, og et slogan kunne være Tårnby Strand, kærlighed hånd i hånd. Du kan jo stadig være med, hvis du har lyst. SMS til 1212 på PH Mellemrum, også din besked.

og skabt til at være to. Hvidovre boomer som vielseskommune efter Frederiksberg og København har skåret ned på antallet af bryllupper, og derfor så romantiserer vi eftermiddagen lidt op med at lege med de forskellige steder, kommuner og byer i vores område her. Og det kunne man for eksempel også gøre ved at sige Lykkenby. Altså Lykkenby, så Lyngby og Lykke. Det kan godt være lejen her ved at være overstået. Men tak for alle de sms'er, der er kommet. Her er der musik fra Savage Garden. I want you.

0: A Bar Song var det her fra Shabuzi.
1: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning er de to spor til venstre fortsat spærret ved 32 Køge. Det skyldes et større uheld, hvor oprydningsarbejdet fortsat er i fuld gang. Køen frem mod stedet den vokser, og I møder den både på Sydmotorvejen og Vestmotorvejen. I aften kl. 10 og frem til i morgen tidlig kl. 5 bliver Hillerødsmotorvejens forlængelse spærret af flere omgange mellem Allerød Nord og Hillerød. Det sker i forbindelse med, at trafikken skal omlægges til at have et spor i hver retning. Arbejdet vil starte ved Hæresvejen og fortsætte sydpå til Kolderødvej. Og så en gang i nat, der vil arbejdet skifte over til at foregå i nordgående retning.
0: Sagde Katrine Barslund den her eftermiddag, og også nu her som den sidste melding fra hende. Tak for det, Katrine. Og lige nu, jamen, så er klokken 12:06, og der er musik fra The Bangles.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Det var Amy Winehouse her. You know I'm no good. Der er masser af musik til din tirsdag aften her på kanalen, når P4 Aften tager over efter Radioavisen.
1: Det er et program, vi laver sammen, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Er du mere til sms, så er nummeret 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skriver du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted.
0: Og navnet på din vært, det er hende, du hørte her, nemlig Louise Dreisig, og hun er der her på P4, helt frem til klokken bliver 22. Lige på den anden side af Radioavisen med Maria Doen. For anden dag i træk rammer iranske luftangreb de Forenede Arabiske Emirater. Forsvarsministeriet advarer om, at situationen altså er blevet mere alvorlig. Jeg hedder Stine Bram, og det her det er Kalisse.

0: Lad være med at fodre ulve. Det er langt bedre at kaste sten efter dem. Sådan lyder det fra Naturstyrelsen, efter at forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. En af deres konklusioner er, at nogle af ulvene sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kommer bag på vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
1: Hvis det er tilfældet, så er det i hvert fald stærkt uhensigtsmæssigt, og det må meget gerne stoppe, hvis det har været tilfældet.
0: Han kommer i stedet med denne opfordring.
1: Hvis man selv som borger oplever en ulv er tæt på, så når man prøver at skræmme den væk, kaster sten efter den eller gør noget, så er det jo med til at understøtte, at det ikke er interessant at komme i retning af mennesker. Det er meget værdifuldt, hvis nogen kan hjælpe med det.
0: Siden januar har Naturstyrelsen kunne skyde problem ulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Men Naturstyrelsen mener generelt ikke, at mennesker har grund til at være bange for ulve.
1: Der er en eller flere ulve, der er opsøgende i Oksbøl-området, og det kan jo på lang sigt lede til en farlig situation. Og det er derfor, vi sætter ind nu i forsøget på at undgå, at vi kommer dertil. Men lige nu er den bedste anbefaling, at ulvene ikke er farlige.
0: For anden dag i træk melder de Forenede Arabiske Emirater om iranske luftangreb. Emiraternes forsvarsministerium skriver på X, at luftforsvaret her til eftermiddag er i gang med at afværge missil- og droneangreb. I en udtalelse fra ministeriet lyder det ifølge nyhedsbyrået Reuters, at angrebene er en alvorlig eskalering og udgør en direkte trussel mod landets sikkerhed. Siden krigen mellem Iran og USA brød ud i februar, er de Forenede Arabiske Emirater blevet ramt af over 2.800 missiler og droner, skriver AFP. Over 20.000 boligejere er fanget i en fælde, de ikke kan komme ud af. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, kan skattevæsenet ikke opkræve deres boligskat. Men når regningen engang falder, så skal den betales med renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, der er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde, altså, ja.
0: Det er Skatteministeriet, der tolker loven sådan, at boligejere skal betale renter fra den dag, hvor de burde have betalt deres boligskat, også selvom de ikke har fået nogen regning. Men den forklaring køber juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet ikke.
3: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedens skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvem der er.
0: På Christiansborg vil både Danmarksdemokraterne og Venstre hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Men hvis politikerne vil lave loven om, så er det ikke noget, man kan løse med et pennestrøg, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rum tid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
0: Vi er i gang med en national beredskabsuge, den første af sin slags, hvor alle, store som små, kan få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Tidligere på dagen tog min kollega Karen Vis Weiss forbi Frederiksberg brandstation, hvor det er glød og flammedag.
5: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem, og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
6: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og om brandbiler og en brandtrekant.
5: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
7: Ja.
5: Hvad har du lært?
7: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomt.
5: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have. I må komme godt videre. Og en af dem, som har lært børnene nogle af de her vigtige ting, det er jo dig, Dennis. Du er brandmand her på stedet. Hvorfor er det vigtigt for dig at være med til den her beredskabsdag?
8: Jamen det er det jo, fordi vi møder børnene i øjenhøjde, kan man sige, og de får nogle kompetencer, de måske kan bruge førstehjælpsmæssigt og så videre. Og så kan vi rigtig godt lide at komme ud og møde samfundet, og de får at vide, hvad vi går og laver herinde. Så det har været en rigtig, rigtig god dag med nogle rigtig søde børn.
0: I aften tørt og sol i nat, klart vejr, svag til frisk vind mellem frysepunktet og 9 graders varme. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser.
9: Det her er P4.

0: Marshmallow og Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på sådan en solrig tirsdag. Du landede i et program, som vi laver sammen. Og det er hele DNA'et i P4 Aften. Det er selvfølgelig mig, der sidder herinde og sender musikken ud over rampen. Men det er dig, der foreslår ting og dermed pynter på den playliste, jeg har liggende i forvejen. Og hvis du nu har lyst til det, så er der to muligheder. P4 Aften, snabel-a-dr.dk eller en sms. Så skal du sende den til 12.12. Du skal starte din sms-besked med at skrive P4 og så lave et mellemrum. Inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk lige at skrive dit navn også. For det kommer nemlig ikke automatisk med i sådan en sms. Og det er sjovere for mig, hvis jeg ved, hvem det er, jeg sender det afsted til. Og så kan jeg jo godt lide at lægge lidt inspiration ned over de her udsendelser. Det kunne jo være, at du havde brug for det. Det kan også godt være, du ikke har. Og det er ikke en tvungen opgave, men det kan jo være sjovt at lege med. I dag er det jo den 5. maj. Den 5. i 5. Så jeg tænkte, vi skulle lege med tallet 5. Det kan være, at du kan finde et band, hvor 5 eller 5 indgår i. Det kan også godt være, det er en sang, enten i titlen eller inde i selve sangteksten, man finder et femtal. Men det kan jo også godt være, at du, ligesom jeg har tænkt mig at gøre, lægger 5 og 5 sammen. Og dermed får 10. Ja, for mit bud er 10 sharp. Og det her vidunderlige nummer, der hedder You. Det er så lang tid siden, jeg har hørt det. Det er vanvittigt fedt. Så det starter vi med i aften, og med det velkommen til P4 Aften.

Her er P4 Trafik med lidt godt nyt fra Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved 32 Køge, for oprydningen er nu rykket ind i nødsporet og delvist også det højre spor, så nu har vi i hvert fald tre spor, der er fuldt farbare, og det kan forhåbentlig hjælpe lidt på den tunge køkørsel frem mod 32 Køge. Køen den møder I et godt stykke før sammenflætningen, både på Sydmotorvejen, men også på Vestmotorvejen. Så altså, nu er det kun det højre spor, der er spærret på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved 32 Køge.

Ten Sharp fik du her med You i P4 aften. Jeg havde valgt, at vi skulle høre Ten Sharp, fordi det er jo den femte i femte. Så synes jeg, vi skulle lege med tallet 5. Og så begyndte jeg allerede selv at lege med reglerne og lægge de to sammen og få 10, og derfor skulle vi høre Ten Sharp. Det er bare en inspiration, du kan bruge den, hvis du har lyst. Du kan også gøre noget helt andet. Sluserne er åbne. Det er det, der er så dejligt ved det her program. 12-12 er nummeret. P4. Først din besked, så et mellemrum, men du skriver resten af din besked. Det her, det er Ace of Base.

Ace of Base fik du her med The Sign Hype 4. Der er allerede gang i sms'en og fra folk, der gerne vil lege med tallet 5, blandt andet Pia og Mads. Vi sidder og nyder udsigten på Sønderballe Strandcamping og vil gerne høre Maroon 5 med Moves Like Jagger. Jeg var faktisk også blevet lidt skuffet, hvis ikke Maroon 5 var kommet i puljen, men det gør de så her med Christina Aguilera.

0: Hold på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på Kolding?
2: Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Og hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på den 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Ella Augusta fik du her med Baglands i P4 Aften, hvor vi beskæftiger os temmelig meget med tallet 5 i dag. Det er jo den 5. i 5. Og det er der rigtig mange af jer, der gerne vil lege med på. Jeg kan samle 10 beskeder eller sådan noget til det her nummer fra The Sandman, blandt andet Lotte, der foreslår 5 Minutes Past Loneliness. It's

Her er P4 Trafik med en opdatering fra uheldet på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved 32 Køge. For nu har man altså fået fjernet den allersidste bil og ryddet helt op, og dermed er der altså igen helt farbart i alle spor. Køen er også allerede forduftet, så trafikken ruller helt som normalt igen.

Girl on Fire. Peter skriver det der udenfor med Minds of 99. Fordi jeg har været ude og løbe på Brabrandstien og mødt et så farligt mylder af motionister og hundeluftere, at jeg kom til at tænke på teksten, men hvis det er alt for meget, så kan vi jo bare slække lidt på speederen til det farbart. Det lyder som en begivenhedsrig løbetur her. The Minds of 99.

Holly Humberstone fik du her med Cruel World i P4 aften. Vi er 20 minutter fra en radiovis. Hvis du skal opdateres inden da, så det er dk-stedet og holde sig orienteret. Her er det Coldplay, Viva La Vida.

Miles Smith og Neil Horan fik du her med Drive Safe. Julia har sendt mig en sms på 12.12, hvor i hun skriver Madonna med I Feel So Free. Når klokken blev 5, vi leger jo med tallet 5, så følte jeg mig fri efter en lang dags arbejde. Så jeg håber, I vil spille den her sang, som er den seneste fra Madonna.

0: Selvfølgelig er det meget glæderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Rocket fik du her fra Echo Smith i P4 Aften, hvor vi i aften leger med tallet 5, fordi det jo er den 5. i 5. Ja, det kan ikke være anderledes, og det er der heldigvis mange af jer, der gerne vil byde ind til. Hans Jørgen i Donslund har sendt mig en sms, hvor han skriver, jeg vil gerne benytte mig af den her fodboldfri aften til at foreslå, at vi i anledning af 5 temaet hører Rihanna og Paul McCartney med 4-5 seconds. Og lad os da gøre det. De har også taget Kanye West med i samme ombæring. Og her er de.

0: Der er mere P4 aften efter radioavisen. Klokken er 7.
1: Tre personer, der formodes at være smittet med hantavirus, evakueres inden længe fra et krydstogtskib, der ligger for anker ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er tale om to personer med symptomer og en, der er nær kontakt, som ikke har symptomer. Det hollandske medie, De Telegraaf, skriver, at de tre personer bringes til Holland for at modtage lægehjælp der. Blandt de omkring 7 smittede ombord har tre personer mistet livet. To af dem var et ældre hollandsk ægtepar. De 147 passagerer og besætningen ombord er blevet nægtet adgang til Kap Verde og befinder sig derfor i isolation på skibet. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. En af dem er Jens Christiansen fra Greve.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
3: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
2: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man ikke kan opkræve renter.
3: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
2: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
3: Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag. Men det fik han ikke noget ud af.
2: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Jamen, og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
1: Vurderingsstyrelsen skriver til os, at man altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer styrelsens arbejde, og at der arbejdes på at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her. Hovedmanden i Danmarks største sag om svindel med falske fakturer er blevet dømt til 7 års fængsel. Det har Østre Landsret afgjort i dag. I alt er 12 personer fundet skyldige i sagen, hvor der blev lavet næsten 6.000 falske fakturer. De blev brugt til at snyde staten for næsten 300 millioner kroner i skat og moms. Den 52-årige Navid Anwar fra Dragør stod bag svindlen sammen med sin lillebror, der nu bliver udvist af Danmark. Og kunderne var omkring 850 firmaer, der havde brug for at skjule sort arbejde. I aften tørt og fortsat sol mange steder. I nat bliver det klart vejr. Temperaturer falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

Cirilo et Sharon fik du her med nummeret Camera. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver i fællesskab. Det betyder, at jeg gerne hører fra dig. Hvis du har lyst til at sende mig et bud på et nummer, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Vi leger lidt med tallet 5 i dag, fordi det er den 5. i 5., så den kan du jo godt lade dig inspirere af, men du kan også sende et ønske ind om alt muligt andet. Nummeret er 1212, du skriver P4. Først laver så et mellemrum, men du skriver resten af din besked. Her er det The Cardigans.

0: Frederik Kirk fik du her med Man kan græde oceaner. Familien Rabeck vil også gerne være med i den lille inspirationsleg, vi har sat i gang omkring tallet 5, fordi det er den 5. i 5. Og de skriver, Lou Bega med Mambo No. 5 er en kæmpe banger. Og uden tvivl det første, vi tænker på, når vi hører tallet 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

fik du her med Pregnant. Line i Odense skriver, at arbejdsdagen trækker lidt ud, men hvis det er til lyden af Fräulein med Bonnie og Clyde, så gør det ikke så meget, at dagen bliver lang.

I love it, I love it, I love it her fra Bella. Kai, og så skal vi til en sms fra Sanna. Vi er 7 venner, der lige har været på Island for at fejre en 50 års fødselsdag. Det er jo også noget med tallet 5. Så vi ønsker at høre 5 years med Bjørk.

Harold og Varone fik du her fra Westlife i P4 Aften, hvor vi nu skal til et rigtig fint nummer fra Aura. Det er den her, der hedder Life Witness.

Mille. Sammen med Uro fik du her med nummeret Drømmefanger i P4 Aften. Vi er 18 minutter fra en radiovis her på P4. Hvis du har brug for at blive opdateret på seneste nyt, så kan jeg anbefale dig at gå på dr.dk. Der finder du nemlig altid den seneste opdatering. Og så kan du jo så også bare skrue op for musikken, mens du læser på dr.dk. For her får du nemlig et dejligt stykke fra Harry Styles. Det er Adore You.

Sabrina Carpenter fik du her med Espresso. Kære P4, min mor præsenterede mig i dag den 5. maj for Louis Henderson med Gør det hele forfra. Jeg ved, hun sidder og lytter med på P4 i hendes køkken, så derfor så håber jeg, at du vil spille lige præcis den sang, så vi sammen kan danse i gåseøjne med fra hver vores matrikel, som skriver Ea fra Aarhus.

Bandits og Anne Marie. Fik du her med nummer Rockabye i P4 aften, hvor vi med hastige skridt nærmer os en radiovis, du skal få her på kanalen, når klokken den bliver 20, men lad os lige nappe et enkelt bud mere til playlisten. Det er nemlig sådan, at vi i aften leger lidt med tallet 5. Det gør vi, fordi det er den 5. i 5. Der ligger mange kreative bud i sms-indbakken 1212. Du kan også komme med dit, hvis du har lyst. Du må også gerne skrive ind om noget andet. Der er som sådan ikke nogen regler. P4, mellemrum, og så din besked derefter. Bjørn fra Søsum har skrevet, når nu aftens tema er tal, så må Depeche Mode med Everything Counts der være et godt bud. Lad os høre den frem til radioavisen.

0: Depeche Mode fik du her med Everything Counts i P4 aften, som der er mere af efter radiovisen. Hvis du har lyst til at byde ind til playlisten her på P4, så send mig en sms på 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Nu får du radiovisen her på P4 klokken er 20.
1: Op mod 20.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja.
1: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere engang skal betale både skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
3: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvem der er.
1: For anden dag i træk lyder det fra de Forenede Arabiske Emirater, at de bliver angrebet af Iran med missiler og droner. Det meddeler landets forsvarsministerie ifølge tv-stationen Al Jazeera. I går sagde Esmail Baghaei, der er talsmand for Irans udenrigsministerium, til Al Jazeera: "Den eneste grund til, at vi var nødt til at angribe deres territorie, var fordi vi var nødt til at forsvare os mod USA's og Israels aggressioner." De Forenede Arabiske Emirater er sammen med flere andre arabiske lande i regionen USA's allierede. Det kan tage op til et år, før termometrene på det spritnye sygehus i Aalborg lander på en tålelig temperatur. Sådan lyder det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, efter vi her i dag har kunne fortælle, at klimaanlæg og patienter ikke fungerer optimalt. Og på afdelingen for kræftbehandling er de høje temperaturer en belastning for patienterne, fortæller Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på afdelingen.
4: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: I flere lokaler på hospitalet har de ansatte målt op til 31 grader. Ifølge Jørgen Toftum, der er professor ved DTU's afdeling for indeklima, så tyder det på, at hospitalet er taget for hurtigt i brug.
5: Der er jo altid noget indkøring. En bygning er jo kan være ret kompleks med den regulering af indeklimaet, som det jo i virkeligheden handler om her. Det kan godt tage noget tid, men det er jo helst noget, man skal gennemgå og sikre sig virker, inden at bygningen den bliver taget i brug.
1: Stadig lidt sol flere steder, og det bliver tørt i aften og i nat. Klart vejr. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk fra nord og nordøstlig eller skiftende retninger. Det var radiovisen med Anders Weber.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

Acolyte her fra Taylor Swift. Du lytter til B4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. I aften, der leger vi lidt med femtaler, fordi det er den femte. I femte har du lyst til at byde ind til playlisten. Så brug sms'en 1212. Du skal starte en besked med at skrive B4, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det In Excess, Need You Tonight.

Mathias Rank fik du her med en stor lykkelig familie. Hej P4, vi er på vej i sommerhus i Skagen, og køreturen kunne blive en lille smule hyggeligere, hvis I spiller Mumle og Omar med hele vejen, som skriver familien Møller for Ballerup.

Omar og Mumle fik du her med hele vejen i P4 aften. Vi leger lidt med tallet 5, og du er meget velkommen til at sende dit bud ind til mig 12:12. P4 mellemrum skal du starte din besked med, og så resten efter det. Hanne Hansen og Ymbop.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kan jeg lytte.

Beyoncé fik du her med Irreplaceable. Vi leger lidt med tallet 5 i dag. Det er den 5. i 5. Og det er derfor en fuldstændig oplagt anledning til det. Susanne i Odense skriver, hvad med Rasmus Seebach, og klokken var lidt i 5. Lad os da nappe det.

Sissel med Infinity. Ja, fik du her i P4 Aften, hvor vi har fokus på tallet 5, fordi det er den 5. Et aften musik ønsker kunne være fra de velkendte opsamlingsalbums Absolute Music. På nummer 5, der finder man det smukke nummer igen med Janet Jackson. Så skulle vi ikke tage at høre den, spørger Morten fra Næstved. Undskyld.

Lasse Skriver fik du her med Band 80 P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Søren i Aarhus, der også føler sig inspireret af femtalsinspirationen, vi har kastet ud i dag, fordi det er den femte i femte. Og Søren fra Aarhus skriver altså, hvad med B-52's og Love Shack? Der er der i hvert fald et femtal i.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

Vi skal snart have en radiovis her på P4, men lad os lige nappe et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Højbjerg i Aarhus, og der står i sms'en, at denne her får I garanteret ikke andre ønsker på. Hvad med, at vi hører Per med Marie K? For der bliver nemlig sunget 5-årig. Ej, det er så godt fundet frem, det må jeg bare sige. Hatten af for det. Her er det Marie K.

0: Marie K. Og nummeret Per tog os frem til en radioavis kl. 21.
1: Det er ikke rimeligt, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Sådan lyder det fra flere folketingspolitikere, efter tusinder af boligejere er blevet stillet i udsigt, at de skal betale renter af deres boligskat, selvom skatten endnu ikke er opkrævet. Det skyldes problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Og det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne.
2: Der er et land, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
3: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
1: Og både Danmarksdemokraterne og Venstre vil hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Civile bliver fortsat dræbt i Israels angreb på Libanon trods en våbenhvile, der begyndte den 17. april. Det siger Carolina Lindholm Billing fra FN's flygtningeorganisation i Libanon.
4: Civilians in the south of Lebanon and parts of the Bekaa are really living with the
1: civile i det sydlige Libanon og dele af Bekaa-dalen lever virkelig med den samme frygt for deres liv som før våbenhvilen, og flere bliver tvunget til at flygte. Siden 17. april er mindst 380 mennesker blevet dræbt på trods af våbenhvilen mellem Libanon og Israel, oplyser organisationen. Og omkring 1,8 millioner mennesker er i dag blevet fordrevet fra deres hjem i Libanon som følge af krigen mellem Hezbollah og Israel, der startede 2. marts. For første gang afholdes der i denne uge beredskabsuge herhjemme. Ugen tager udgangspunkt i lignende arrangementer i Sverige og Norge. Meningen er, at vi alle skal få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Og på Frederiksberg brandstation var nogle helt unge danskere i dag i gang med at lære de her ting, da min kollega Karen Wiss-Weiss var forbi.
5: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
6: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og om brandbiler og en brandtrekant.
5: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
7: Ja.
5: Hvad har du lært?
7: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomme.
5: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have.
1: Og en lidt kortere lektie kommer her. Det er nemlig vejret i aften. Tørt og i nat klart. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Det er Radioavisen med Anders Weber.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Andreas Rødberg fik du her med. I morgen er der også en dag. Vi er taget hul på sidste time af P4 aften den her tirsdag aften. Vi har leget meget med femtaler, fordi det er den femte. I femte har du et bud til playlisten, der på en eller anden måde har fem i sig. Så er du meget velkommen til at sende mig en sms 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Det behøver heller ikke at være noget med fem. Der er ikke nogen regler for, hvad du sender ind af bud til playlisten her i P4 aften. Så sæt endelig i gang, og lad os så høre Aha med Take On Me.

from his bedroom. My C. Peters. Fik du hermed my regards? Erik fra Dronninglund har sendt mig en sms, hvor I han skriver, nu er det jo vores befrielsesdag, så hvorfor ikke spille Frit Land med ulige numre?

Ulige numre fik du her med nummeret Frit Land i P4 aften, hvor vi nu skal til en klassiker. Simpelthen fra Bruno Mars fra albumet Doo-Wops and Hooligans, der udkom i 2011, skal vi her høre Just the Way You Are i P4 aften.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

Fuck, om de kan lide os her fra Rosa i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Linda i København, der skriver lidt i fem med Rasmus Seebach, som du spillede for lidt siden, fik mig til at tænke på fyraften. Og hvad har man lyst til efter fyraften? Man har da lyst til at komme hjem. Og så tænkte jeg, at jeg gerne ville høre Jeg vil hjem med Emma Winther.

Ah, Bad Romance her fra Lady Gaga. Hej P4 Aften. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du ville give Drew Sycamore med 45 Fahrenheit Girl et skud. Hun kommer jo ned og spiller på Midtfyns her til sommer, og så kan jeg også få lov at høre den i min nye radio, som jeg har købt i dag. Sådan skriver Pia fra Ringe. Der er jo et femtal, heldigvis, i 45 Fahrenheit.

Søren Torbegård Lund fik du her med, før vi går hjem. Og så er der også dansk musik her fra Annika. Og nummeret, der hedder Livsforladt.

Bare rolig fik du herfra. Katinka i P4 aften, hvor vi skal til et bud til playlisten med sange, hvor 5 indgår i, og budet kommer fra Kate. Det er jo den 5. i dag, og derfor leger vi med femtallet. Og Kate skriver ingen aften uden de dejlige drenge Nick og Jay. Deres 5. studiealbum var United, og fra det album er nummeret Ocean.

Olivia Dean fik du her med Nice to Each Other. Og så skal vi til det sidste bud til playlisten i aften, som har noget med fem at gøre. Det er Joshua, der har sendt mig en sms. Hold op, det var svært at sige så sent på aftenen åbenbart. Han foreslår, at vi sætter plus 45 med Lamin på. Jeg er på vej hjem fra min mormors fødselsdag i Skærbæk, og vi har været på Rømø. Lad os høre Lamin her og plus 45.

0: høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

Sex Ambassadors fik du her med Renegades i P4 aften, og det blev så også det næst sidste nummer i aftenens udsendelse den her tirsdag. Det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her og tage imod de mange gode bud fra jer derude på særligt sange med tallet 5 i, fordi det jo er den 5. i 5., så det var sjovt at lege lidt med i dag. Så tusind tak for alle de gode bud. Om ikke særlig længe, godt og vel 3 minutters tid, så er der en radioavis her på P4, og efter den, så er der Før Natten, så du kan roligt blive hængende her på P4. Det er Stine Bram, der er din vært i aften, og hun giver dig masser af musik og godt selskab. Frem til radioavisen kl. 22 skal vi høre Maddie og det her nummer, der hedder Island.

0: Maddie med Island fik du her, og nu får du en retvis på B4 kl. 22.
1: Det chokerer folk i Oksbøl, at nogen, ifølge et nyt notat, formentlig har fodret ulvene i området. Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. Og en af deres konklusioner er, at mennesker formentlig har fodret dem. Og det er ikke i orden, lyder det fra flere i Oksbøl, som DR har talt med.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart.
3: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
4: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo.
1: Siden januar har Naturstyrelsen haft tilladelse til at skyde problemulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Det bliver Danmarks største udleder af CO2, cementfabrikken Aalborg Portland, der skal fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser herhjemme. Det blev i dag meldt ud, at cementproducenten har vundet et statsligt udbud om opgaven. Men Anna Bjerre Johansen, der er klimaordfører for Alternativet, mener, at vi herhjemme sat sig for meget på at fange og lagre CO2, og at der er mange billigere måder at nedbringe vores CO2-udledning på.
5: Det, jeg synes er vildt, det er, at vi bruger alle milliarderne, der skal nå os til klimamålet i 2030, på én fabrik. Og det er det, noget tyder på, at vi kommer til at gøre med Aalborg Portland. Og det synes jeg er en mærkelig prioritering, fordi man kunne gøre mange andre ting også. Man kunne for eksempel sætte CO2-afgifterne op på Aalborg Portland, som betaler langt mindre end resten af industrien i Danmark.
1: Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner ton CO2, men med aftalen her lander det på omkring det halve. Og det er et problem, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, for så er Danmark stadig langt fra at nå vores klimamål.
6: Hvis vi nu sammenligner med for eksempel den store klimaaftale, den grønne trepartsaftale for landbruget, så vil den faktisk levere mindre til klimaet end alene det her udbud skulle have gjort. Men nu leverer det jo så kun lige knap halvdelen under, hvad der skulle have været leveret. Og det skaber altså et kæmpe problem.
1: Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er ingen indespærring på ubestemt tid, men i både by og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. En sag kan kun komme i Højesteret, hvis den har principiel karakter. Det mener den dømtes forsvarer, Mette Gritz Stage, ikke, der taler om her. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. I nat klart og tørt, så mest om temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen igen tørt og en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Holly Murs og Demi Lovato her med Op.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er her, hvor alle, der har lyst og er vågne af den ene eller den anden grund, selvfølgelig er mere end velkommen til, at vi i fællesskab får rundet aftenen og resten af døgnet rigtig godt af med masser af musik. Og det er blandt andet med hjælp fra Peder i aften. Peder, som har skrevet til natten@dr.dk og har et super godt forslag til en sang, der måske kan gøre en lille god forskel for flere end bare ham og i øvrigt også Peders kone. Så det er sådan cirka om 20 minutter, du kan høre, hvad det er for en sang, der gør en lille forskel for Peder. Og så kan jeg da bare sige, at du er også altid velkommen til at skrive til natten@dr.dk. Her er det den nye sang fra Burhan G og Medina for 16 år siden. Der hittede de jo stort med nummeret Mest Ondt. Og nu er de altså sammen igen på det her nummer, du skal høre her i Før Natten på P4. Det hedder Gemt.

Det handler om den der forelskelse, der ligesom står og dirrer i luften, uden den sådan rigtig lander i noget godt, og måske heller ikke rigtig noget sundt i virkeligheden. To mennesker, der egentlig rigtig gerne vil hinanden, men der er ikke rigtig nogen, der tør tage det første skridt. Nummeret er gemt, men den der vigtige besked er aldrig blevet sendt.

Jeg synes, det føles lidt som at ligge og se på skyer på en lun forårs eftermiddag under et træ, eller sidde ved en halvtom, kølig bardisk med solen bankende ned udenfor og bare lade tankerne strømme, når jeg hører det her nummer fra Steven Sanchez, der også lyder lidt af en tid, der ikke rigtig er mere, synes jeg. Until I Found You hedder den. Her er DMS Lee og X.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: 10-12 på B4.
2: Det var knipset.
3: Det var nemlig knipset.
2: Tillykke, venner. I gjorde det.
1: Og i DR Lyd.

0: elsker kun dig. Christoffer og ham med gitaren.
1: Et skulderklap før natten.
0: Som i aften er et ønske fra Peder, der har sendt en mail til natten.dr.dk. Og her skrev han, jeg sidder sammen med min elskede kone gennem de sidste 35 år. I går aftes kunne vores liv være vendt på hovedet med ildebefindende og hospitalsindlæggelse. Men alt godt, vi sidder i drivhuset og hygger og minder hinanden om, hvor hurtigt tingene kan ændre sig. Carpe diem, lyder det altså her fra Peder. Og sangen, der har fulgt Peder og hans kone gennem de sidste 35 år, det er denne her fra U2 With or Without You.

Peders forslag til et musikalsk skulderklap her i før natten havde fundet vej til os via mailadressen natten@dr.dk, og det er så også en mail, du kan bruge, hvis du har et godt forslag til en sang, der måske kan gøre en lille positiv forskel for dig selv, og måske også for andre. natten@dr.dk. Her Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

En som dig her fra Back to Back. Så skal du til at høre en kunstner, som er relativt ny her på B4. Hun hedder Berg, eller Alberte Krav, som hun er døbt sådan oprindeligt. Hun fik sit gennembrud via Karrierekanonen for et par år siden over på P3. Og så har hun ellers lavet en del sådan gode ørehængere siden, der blandt andet det nummer, du skal høre her. Her er Berg med 1000 timer.

Du skal nok heller ikke blive alt for overrasket, hvis du støder på Berg i selskab med Sofie 1998 og Svea S, to af de andre stærke danske kunstnere netop nu her i løbet af sommeren. De tre har nemlig i den grad fundet hinanden, kan man opleve på de sociale medier, og Berg og Svea S er kærester, og ellers er der også bare ekstremt god musikalsk karma mellem dem alle tre, må man bare sige. Så må det ikke, at de dukker op rundt omkring på festivaler og koncerter i løbet af sommeren. Det er bare et gæt. Berg var det her med 1000 timer, og så er det Madness og Our House.

Et fint samarbejde mellem Australien og Sydkorea, nemlig Tame Impala og Jenny her på Dracula. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Og nu skal du være i selskab med det, man i den grad kendte som et girlband, All Saints, Pure Shores.

0: I DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager det dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Iran afviser at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling imod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater lød det ellers tidligere, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. Op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel så fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales, inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, det mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende med, så jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja.
0: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere nu engang både skal betale skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
2: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: En masse danske aktieejere vil muligvis holde vågent øje på markedet i morgen, når Novo Nordisk fremlægger deres regnskab for årets første 3 måneder. For efter nogle år med faldende kurser og røde tal, så har den seneste måned budt på en lancering af en ny vægttabspille og 20% stigning på aktiemarkedet for Novo. Erhvervskommentator på Finansen, Niels Lunde, han kommer især til at se efter effekten af den nye vægttabspille.
3: Det første, jeg kommer til at se efter, det er den nye vægttabspille, som Novo Nordisk er kommet med på markedet i USA. Der er jo sådan en dårlig stemning i øjeblikket omkring Novo Nordisk, og hvis de skal vende den stemning og have skabt nyt momentum og en ny sådan i erhvervslivet vil de kalde det en vækstfortælling, så skal det komme derfra. Så det, der bliver super spændende i morgen at se i regnskabet, det er, hvordan klarer den her nye pille sig på det amerikanske marked.
0: Den mindre fremgang kommer efter nogle hårde år for Novos aktiekurs. Virksomheden har ellers tjent godt med penge, men siden aktien toppede for snart 2 år siden, er det kun gået én vej. Og i dag er aktieværdien en tredjedel af, hvad den var, da aktien var på sit højeste i sommeren 2024. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauge Jo.
4: Det her er P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet. Og

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick og Jay var det her med Novembervej.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og nu ved jeg godt, at det var i går, man skulle sætte et lys i vinduet, men officielt set, så er det jo altså i dag, at det er Danmarks befrielsesdag. Og i den anledning, der har Karin et forslag til musikken, som vi vender tilbage til lige om et øjeblik. Det er et af de oplagte forslag, skulle jeg hilse at sige, og et fantastisk smukt nummer. Lige efter Bella Kay her, og I love it, I love it, I love it.
3: Oh, I

0: før natten præsenterer På Toppen.
1: Og måske har du også lagt mærke til, at Dannebrog har vejret fra mange flagstænger rundt omkring i landet i dag, og det skyldes jo simpelthen, at det er Danmarks officielle befrielsesdag her den 5. maj. Og Karin fra Åbenrå, hun var også en af dem, der gætter på, satte lys i vinduet i går aftes. Så er det jo altså i dag den 5. maj, at det officielt er den danske befrielsesdag. Det var sådan nærmere betegnet i morges, at Tyskland officielt kapitulerede for 81 år siden, er det jo efterhånden. Og Karin, hun kunne godt tænke sig at høre en ganske særlig sang i den anledning, nemlig Kim Larsens Flyver i natten. Så er der lidt at tænke på i disse tider.
2: Jeg

Den smukke bevægelsessang fra Kim Larsen og Bellamy her, tydeligt inspireret af Danmarks befrielsesdag, som jo altså officielt er i dag. Det her, det er Før Natten på P4, nu med Mika og Grace Kelly.

Taylor Swift er inspireret af den gamle Shakespeare-fortælling om Hamlet, hvor en af de vigtige karakterer i den historie jo altså er Ophelia. Så har hun lige skrevet hendes historie en lille smule om her. I The Fate of Ophelia fra hendes nyeste album, der hedder The Life of a Showgirl. Det kom her i efteråret sidste år. Så skal vi lidt op i tempo og lidt længere tilbage i tiden med The Pretenders' Don't Get Me Wrong.

0: Radio 4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: P10 rigtigt!

0: listening.
1: Barcelona og udsving.
2: Det her er Før natten.
3: Før natten.
2: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Og nu er det med Scarlet Pleasure her, Under the Palm Tree.

Tænkte du for din radio tilbage i 1999, så var der pænt stor sandsynlighed for, at det her nummer strømmede ud af højtalerne på et eller andet tidspunkt. Norske Lene Marlin og hendes allerstørste hit til dato, må man bare sige, det er Sitting Down Here. Og når du sender for din radio i 2026 her, 27 år efter, jamen så kommer den åbenbart stadig ud af dine højtalere. Og det gør denne her også fra Savers. Her er After All.

Nelly Furtado her, et af det hendes allerstørste hits. 20 år gammel er det efterhånden. Say it right. Her i Før Natten på P4, hvor vi lige skal skænke en venlig tanke til lillesøster P3. De har noget, de kalder for P3's næste. Det var det, som engang hed Karrierekanonen, hvor man ligesom fremmer nogle af de kunstnere, der er sådan up and coming. Og et af de navne, som der er på spil i P3's næste netop nu, det er Louis Henderson, som vi også elsker her på P4.

Det var Erasure her og A Little Respect i 40.19 på B4, og nu skal Uro give dig en sang om en ganske bestemt gade på Frederiksberg, hvor han i hvert fald har mærket de helt store følelser. Gaden hedder Godthåbsvej.

0: når jeg tager pillerne, altså jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne. Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
2: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
3: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
2: Det her er under radaren piger på piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
4: Lyt med i DR Lyd.

Det var Alanis Morissette og et af hendes største og mest ikoniske numre, nemlig Ironic. Jeg hedder Stine Bram, og lige om lidt, så er det simpelthen midnat i Danmark, så ja, godnat, og held og lykke med at få det hele godt op at køre, når du vågner onsdag morgen. Det her, det er Clara featuring Lord Siva og Nobody's Lover. Bad mood.

0: Det spanske sundhedsministerium har nu bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord med 3 dødsfald til følge. På de kanariske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande, fremgår det af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 personer ombord, der er ramt af symptomer, de vil blive transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder. De 147 passagerer og besætningen er blevet nægtet adgang til Kap Verde og har derfor været i isolation. Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Man kan kalde det en slags Teams for unge gamere. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
1: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder, eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt, og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
0: Emil Brunam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner, de kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
2: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig, sådan noget.
3: Er det okay, når ens venner siger det?
2: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man, stop med det, eller sådan noget. Det har vi også en aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
0: Undersøgelsen den viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Og kun 33% taler med nogen om det. Flere personer er blevet dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer er blevet meldt dræbt i angrebene, siger ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, det skriver præsident Volodymyr Zelensky på Telegram. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det onsdag.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Iran afviser nu at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra der afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling mod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater der lød det ellers tidligere tirsdag, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. I dag er det første onsdag i maj, og kl. 12 så skal det gerne lyde sådan her. Der testes nemlig de varslingssystemer, der skal advare os, hvis katastrofen rammer. Men 50 af landets sirener kommer ikke til at sige en lyd. De er nemlig ud af drift, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og et af de steder, hvor sirenen ikke virker på 5. år, er i Nexø på Bornholm, til frustration for borgerne i byen.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
3: Jeg synes, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
4: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgerne ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatchef Bjarne Nigaard.
5: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen så vil der altid være nogen ud af drift på grund af service og vedligehold. Ifølge Beredskabsstyrelsen arbejdes der på at finde en ny placering til sirenen Nexø, men hvornår ved man ikke. Til gengæld så kan borgerne blive advaret via blandt andet sirenen på mobilen, og den bliver også testet i dag kl. 12. Det var lige lidt for tidligt, vi kom på med vejret her. Jeg skal fortælle, at flere personer er blevet dræbt i det østlige Ukraine. I alt 25 personer er blevet dræbt i angrebene i løbet af tirsdagen, siger ukrainske embedsmand. 12 personer alene de mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på Telegram. Og nu til vejret. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I løbet af onsdagen igen tørt med en del sol og temperatur mellem 11 og 16 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte projektet Freedom, der skulle hjælpe at eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause igen. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause. Det er uvist, hvor mange skibe, der kom igennem Hormuzstrædet under operationen. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Næsten halvdelen af de 11-16-årige bruger Discord, og hver anden af dem har haft dårlige oplevelser derinde. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller en video, man ikke havde lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årig Elias Frederiksen, der er på Discord hver dag.
2: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot, eller sådan noget.
3: Hvad tænker du, når det sker?
2: Jeg lærer ikke ret meget at gå på mig.
1: Forældre skal være opmærksomme på, at børn og unge utrolig hurtigt kan komme i kontakt med hinanden på platforme som Discord. Det siger Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
4: Hvis du som forældre har et barn, der bruger Discord, så er rådet det samme, som hvis de bruger et hvilket som helst andet socialt medie. Det er, at de har rimelig hurtig adgang til rigtig mange andre børn og unge forskellige steder i verden. Og det betyder også, at de kan komme galt afsted, uanset om det er alvorligt som afpresning, eller bare at man bliver drillet eller talt grimt til, som man kan opleve i den fysiske verden. Så er der brug for, at I går ind og hjælper dem med at snakke om det bagefter.
1: Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet MV Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet det ligger lige nu i isolation ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer ombord blevet smittet, og 3 er omkommet. Ved de spanske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 syge personer ombord blev transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften.